0: Vážení poslucháči, slovom nám poslúži Dalibor Smolník.
1: Teraz by som sa chcel k nám prihovoriť slovami z druhej kapitoly Evanjelia Jána. Mohli by sme prečítať 13. až 25. verš, kde ma zaujalo to nadšenie pána Ježiša za veci svojho otca. A tak by som dnes chcel trošku povedať o horlivosti za Boha a spýtať sa každého jedného z nás, za čo horlíš v živote. Čo ťa v živote zožiera? Ak použijem to slovo z tohto textu. Čo ťa pohlcuje? A bola blízko Veľká noc Židov a Ježiš odišiel hore do Jeruzalema a našiel v chráme predavačov volov, oviec a holubov a peňazomencov tam sediacich. Ján 2, 15. A spravil zo šarinových motúzov bič a vyhnal všetkých z chrámu, aj ovce a voly, a peňazomencom povysýpal peniaze a ich stoly poprevracal a tým, ktorí predávali holuby, povedal: odneste toto, odtiaľto. Nerobte z domu môjho otca tržnice. A jeho učeníci sa rozpamätali, že je napísané: horlivosť za tvoj dom má zožiera. Vtedy odpovedali Židia a riekli mu: aké znamenie nám ukážeš, že toto môžeš robiť? A Ježiš odpovedal a riekol im: zbúrajte tento chrám a za 3 dni ho postavím. Vtedy povedali Židia: 46 rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za 3 dni. Ale on hovoril o chráme svojho tela. A potom, keď vstal z mŕtvych, rozpamätali sa jeho učeníci, že im to bol povedal, a uverili písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš. A keď bol v Jeruzaleme na Veľkú noc, na ten sviatok uverili mnohí v jeho meno, vidiac jeho divy, ktoré činil. Ale on, Ježiš, sa im nezveril, pretože on poznal všetkých. A že nepotreboval, aby mu niekto vydal svedectvo o človeku, lebo on vedel, čo bolo v ktorom človeku. Tu máme pred sebou pána Ježiša, ktorý je v Jeruzaleme, v centre židovskej bohoslužby počas Veľkej noci. Veľká noc je centrálny sviatok Židov. Najväčší sviatok, festival. A na tento sviatok práve počas Veľkej noci prichádzalo niekedy do Jeruzalema až vyše 2 miliónov ľudí. Z celej diaspory, zo všetkých ostatných štátov alebo krajín z Rímskej ríše. Niektorí hovoria, že až 2 až 4 milióna ľudí sa tam dokázalo stretnúť. Tak viete si predstaviť ten ruch v tom chráme, pretože všetci tam prišli preto, aby navštívili chrám. Alebo, že by sa aj modlili v tom chráme. Alebo, že by stretli dobrých známych len. Povedali ahoj Ferkovi niekde z Etiópie a servus Jožko niekde z Ríma. Alebo tam prišli kvôli niečomu inému. A len niekoľko vecí o tej situácii. Pán Ježiš tam našiel v chráme, nebolo to priamo v chráme, v budove, ale na nádvorí chrámu. To nádvorie volali nádvorie pohanov, čiže mohli do chrámu na toto nádvorie prísť aj priamo pohania. A na tomto najväčšom, jednom z najväčších nádvorí predávali voly, predávali ovce, predávali holuby, iné zvieratá. Boli tam peňazomenci, pretože museli platiť židovskými alebo jeruzalemskými šekelmi. Ale ešte vrátim sa k tomu. Každý dospelý chlapec alebo muž bol požiadaný, alebo sa od neho vyžadovalo, aby navštívil Jeruzalem aspoň raz za rok. A pri tej svojej návšteve musel každý zaplatiť chrámovú daň. A tá chrámová daň, to bolo asi pol šekela, to bola dvojdňová mzda. Dva dni robili na toho pol šekela. A toto malo byť použité na to, aby tam mohli byť obetované dennodenne obete. Čiže chrám z chrámovej pokladnice potom zabezpečovali všetky potreby chrámu práve z týchto peňazí. Lenže títo ľudia z diaspory prinášali rímske alebo grécke peniaze a v chráme používali galilejské šekely alebo chrámový šekel. Takže to boli židovské peniaze, pretože ostatné peniaze boli nečisté, iba tieto mohli použiť ako dar na splatenie dlhu Bohu. Preto tam boli tie zmenárne, čiže oni boli potrebné z tohto hľadiska. Ale keby to bolo spravodlivá zmenáreň alebo zmena, výmena peňazí, tak to by bolo ešte v poriadku, ale ona nebola. V tejto dobe už nebola. Práve to bol veľký problém, že tí zmenári veľmi zdierali na poplatkoch za výmenu peňazí. Niekedy, ak chceli vymeniť 3 šekely, tak museli zaplatiť skoro jednu celú mzdu len za to, že im vymenili tie peniaze. Takže týmto žil asi ten chrám, ak si to viete predstaviť. Prichádzajú tam milióny ľudí, niektorí doniesli len rímske peniaze, potrebujú ich zmeniť preto, aby si kúpili ovcu, lebo tú si nemohli doniesť niekde z Tarzu, alebo ja neviem, z kade, museli si ju kúpiť tam. Veľký problém bol aj ten, že v tom chráme mali inštruktorov, ktorí dohliadali na to, aby tie ovce a zvieratká boli čisté, pretože Bohu má byť prednesená svätá čistá obeť, nepoškvrnená, alebo ktorá nie je chromá a tak ďalej. A títo inšpektori dohliadali na to, že tie zvieratká boli, obstáli ten test. Ale oni boli už takí skorumpovaní, že väčšinou tie zvieratká, čo si ľudia doniesli mimo chrám, neprešli týmto testom. A preto boli ľudia nútení si ich kúpiť tam z tých stád, aby ste rozumeli, tam boli stáda oviec, ktoré tam boli preto, aby si ľudia mohli kúpiť jednu tú ovečku. A väčšinou tie ovečky, ktoré si tam kúpili, prešli tým testom, boli zdravé a tak ďalej. Čiže bol to jeden veľký chaos, z ktorého plynulo obrovské bohatstvo ľuďom. A do tohto prostredia príde Pán Ježiš. Príde do chrámu, do centra bohoslúžby. Do centra bohoslúžby, kde nájde ruch, ako na tržnici, a preto v 16. verši povie: odneste to odtiaľto, nerobte z domu môjho otca tržnice. Pán Ježiš tam musel urobiť obrovský chaos. Tí ľudia sa museli riadne prekvapiť, že niekto im to zakázal, že niekto na to ukázal prstom. To muselo byť riadny šok pre všetkých. Neviem si predstaviť tú situáciu, keď vidíme tam Pána Ježiša v tomto, v takejto horlivosti alebo hneve v tom chráme. Pretože určite boli medzi sebou spojení inšpektori a rôzni dodávateľia s predajcami a tak ďalej. Viete si to predstaviť. A do tohto on im povie: ľudia, vy ste zabudli, vy ste zabudli, na čo ste sem prišli. Vy ste zabudli, čo tu máte robiť. Nerobte z domu môjho otca tržnice. Čo by sme si mohli vziať z tohto slova teraz pred Večerou Pánovou? Snažím sa to skracovať, aby som sa vmestil do času. Po prvá vec, títo ľudia uctievali, alebo našiel tam ľudí, ktorí uctievajú bez úcty a lásky k Bohu. Lebo keby mali lásku, mali by aj úctu. Keby mali úctu, mali by aj lásku k Bohu. V 16. verši hovorí: nerobte z domu môjho otca tržnice. Viete, čím je charakterizované také uctievanie? Bez úcty a bez lásky k Bohu. Tým, že neviete, kto je váš otec. Že neviete, kto je Boh. Tým, že ste zanepráznení, a že ste formálni. Urobili z domu jeho otca tržnicu. Urobili z toho miesto na hanobenie zisku, bez najmenšej bázne pred Bohom, zabudli na to, kto je jeho otec. Oni tam prichádzali na najväčší sviatok v roku. Najväčší sviatok v roku, kedy si mali pripomínať Božiu moc a Božiu záchranu v Egypte. Božie veľké sklonenie sa k ním. Boží veľký zásah, keď si ich Boh vytiahol z Egypta, z otroctva, kedy ich znovu povolal, aby mu boli jeho národom. A mali si pripomínať jeho lásku k svojmu ľudu, na ktorý on nezabudol, na ktorý on stále pamätá. A mali si pripomínať to, že on ich vytiahol z otroctva, aby ich dal do novej krajiny, aby mohli žiť úplne nový život. Ale oni sú plní formalizmu, plní kupčenia, plní zháňania sa za tým pravým zvieratkom, plní ruchu a možno by sme mohli povedať, že sú mnohí z nich tam takí, ktorí zabudli, že srdce je pre Boha dôležitejšie ako to zvieratko. Izaiáš 56:7 hovorí o tejto myšlienke a hovorí tam, cituje sa tam ten istý verš, ako tu neskôr, hovorí o tom, že oni vlastne zabudli, ku komu prišli. Kto je centrum tej ich návštevy? Že je to Boh. A kto je ten Boh? Izaiáš, môžete si nájsť Izaiáš 56:7. Prečítam aj 6. A synov cudzinca, ktorí sa pripoja k Hospodinovi, aby mu svetu slúžili a milovali meno Hospodinovo, súd mu za služobníkov, každého, kto bude ostrihať sobotu, aby je nepoškvrňoval, a tých, ktorí sa držať budú moje zmluvy, tých, to znamená úprimne veriacich moje meno, dovediem na vrch svojej svetosti a rozradostním ich v dome svojej modlitby. Ich zápalné obete a ich bytné obete mi budú príjemné a na mojom oltári, lebo môj dom sa bude volať domom modlitby u všetkých národov. V tom 7. verši sa hovorí, týchto dovediem na vrch svojej svetosti. To znamená, že pútnici tam prídu z celého sveta preto, aby sa stretli so svätým Bohom. Aby mali s ním nejaké spoločenstvo. Aby sa mu mohli modliť. A oni prídu tam a tam je chaos, tam je hluk, tam je všetko plné zháňania, pripravovania, zháňania takého holúbka, takej ovce, vybavovania, možno dojednávania, dohadovania ceny. Ruch, zanepráznenie a chaos. Cudzinci tam mali prísť a mali vidieť, koho tam uctievajú. Zabudli na to, kto je Boh. Zabudli na to, že prichádzajú na vrch svetosti. Že Boh je svätý, že je čistý, že je iný ako sme my. Že potrebujeme stichnúť pred ním. A že potrebujeme počuť jeho hlas. A to sa nedá v ruchu kupčenia alebo dohadovania sa. Alebo starosti. Zabudli na to, že potrebujú stichnúť pred Bohom. Aby mohli pred ním padnúť na kolená. Aby mohli v svojom duchu zažiť stretnutie s ním. Čo by sme mohli povedať o našich bohoslužbách? Evanjelikálnych bohoslužbách. A o ruchu evanjelikálnych bohoslužieb. Čo by sme si mohli z toho zobrať pre nás, pre naše uctievanie, pre naše zhromaždenie? Pre naše stretnutia na vďaky vzdaní. Ideme tam s tým, že vieme, koho chceme uctievať. Alebo sme plní toho, že máme nejaký program pripravený a zháňame a dobiehame a nacvičujeme a prídeme tam a zhromaždenie je plné východov, nastupovania a zostupovania spevokolov. Že zabudneme, že sme tam prišli zaspievať živému Bohu, že sme prišli živého Boha uctievať. Prídeme tam a človek má pocit, že tam prišiel len pozdraviť nejakého svojho priateľa, zlúčenca. Čo by Pán Boh mohol povedať o našej evanjelikálnej bohoslužbe? Že je uctievaním skutočného Boha, živého Boha. Alebo stretnutím nejakých zanepráznených ľudí, ktorí si našli čas a s vypätím posledných síl vybehli v nedeľu do zhromaždenia a stretli sa tu. A popri tom chceli by zažiť niečo aj s Bohom. Uctievanie bez úcty a lásky sa nedá. A popri tom bez toho, aby sme stíchli pred Pánom a aby sme si uvedomili, ku komu sme prišli a pre koho sme prišli. Po druhé, títo ľudia zabudli na modlitbu. Pán Ježiš im hovorí, že môj dom má byť domom modlitby. Nie je to tu v tomto texte, ale je to iní evangelisti to hovoria. Že robíte z domu môjho otca tržnicu, ale môj dom môjho otca má byť domom modlitby. Sú to ľudia, ktorí uctievajú bez modlitby. Marek 17 by sme mohli čítať. On tam vložil veľmi zaujímavú poznámku. On tam práve Marek cituje Izajáš 56:7, kedy povie, toto je dom, kde všetky národy by mali sa modliť, alebo kde sa môžu modliť. Putníci z celého sveta tam prichádzajú, preto, aby sa mohli modliť. Cudzinci mohli v chráme uveriť. Tí, ktorí mali túžbu spoznať Boha a išli dole s nimi, s tými svojimi priateľmi, treba Židmi, mohli uveriť v Boha, ale oni prišli tam a našli to isté, čo v svojich krajinách, čo v svojich mestách. Našli tam tržnicu, našli tam ľudí, ktorí sa dohadujú. Našli tam obrovský hluk, našli tam chaos. Ale oni to videli v svojich mestách. Oni chceli z toho utiecť a nájsť tam niečo iné a nájdu veriacich, ktorí robia to isté. A ja sa pýtam, keď prídu k nám putníci, čo vidia? Vidia to isté, z čoho chceli uísť. A nájdu tu veriacich, ktorí sú plní ruchu zanepráznenosti a ktorí sa nevedia modliť. Prídu sem a nevidia, že my sme ľudia modlitby. A modlitba znamená, že sa rozprávame s Bohom. Že sa rozprávame s ním. A že sa tam niečo deje. Že to nie je len nejaké vyžalovanie sa, ale že tí ľudia pristupujú ku živému Bohu. Že v ich modlitbách je moc. Že to nie sú slova naučené, slova formálne, ale sú to slova, ktoré Boh dáva do úst svojim, aby sa s nimi vedel rozprávať a aby jemu oni rozumeli. Títo hľadajúci, ktorí prídu na dvorie pohanov, sú vymknutí. Tam nemôžu spoznať Boha. Veriaci im bránili. Môžu tí, ktorí prídu k nám do nášho zhromaždenia, ktorí ste tu prvýkrát, možno viacejkrát medzi nás chodíte, môžete sa tu stretnúť s Bohom. Vidíte, že toto je dom modlitby? Modlitby. Pán Ježiš nič iné tam nehovorí. Dom modlitby. Myslíte si, že keď tam prišli, tak naraz sa modlil milión? Nie. A napriek tomu Pán Ježiš hovorí, tu keď prídete, tak tu máte prežiť atmosféru modlenia sa. Tu vás to musí pokoriť a priviesť do takej bázne pred Bohom, že sa chcete s ním rozprávať. Že chcete ho poprosiť, aby sa vám zjavil alebo aby niečo vyriešil vo vašom živote. Vidia tí, ktorí k nám chodia, Božiu moc medzi nami. Mne sa veľmi páči ten Matúš, keď o tom hovorí. On hovorí o tejto udalosti Pána Ježiša v chráme. A Matúš tam v 21. kapitole, 13. a 14. verši, môžeme si to nájsť, dá takú peknú zmienku o tom, čo sa dialo, keď Ježiš niečo robil alebo hovoril. Matúš 21.13. A povedal im, to je tá istá situácia, je napísané, môj dom sa bude volať domom modlitby, ale vy ste ho urobili pelešou lotrou. tu máme pána Ježiša v tejto situácii. Všetkých upriami na to, že toto je dom modlitby. Toho najhlbšieho vzťahu ľudí s Bohom. A vy ste ho urobili pelešou lotrou, kde druhí nič nemôžu vidieť, nič nemôžu zažiť. Vidia len to isté, čo žijú v meste, čo žijú v svojich dedinách. A zápätí 14. verš v tej istej situácii a pristúpili k nemu slepí a chromí v chráme a čo urobil pán Ježiš? Uzdravil ich. Nie je to nádherné? Pán Ježiš ako keby tam znovu preorganizoval zmysel uctievania. Najprv ich napomenie, zabudli ste na dom modlitby a v zápätí ich uzdravuje a je tam Božia moc. Je medzi nami takáto Božia moc. Ježiš v tej chvíli uzdravoval. V tej chvíli tam niečo ľudia prežili s ním. Dotkli sa ho. Prišli k nemu, odišli uzdravení. A po tretie, čo si myslím, že nás môže napomenúť, je, ako uctievame my Boha. Tí ľudia ho uctievali bez horlivosti za Božie veci. Bez horlivosti za Boha. Pán Ježiš príde do chrámu a namiesto toho, aby tam našiel ľudí, ktorí horlia za jeho vec, horlia za Božie veci, sú, a ktorí sú nadšení Bohom a jeho dielom, tam nájde ľudí, ktorí sú plní svojich vecí a svojich oviec a svojich holúbokov a zmieňania peňazí a ja neviem čoho všetkého. Pán Ježiš tam vraví, alebo lepšie povedané ten citát, na neho používajú: horlivosť za tvoj dom ma zožiera. A táto horlivosť je horlivosť, ktorá vedie až k tej poslednej obeti, ktorú si teraz pripomíname. Hneď v tej istej situácii im povie, že on zomrie a za 3 dni vstane z mŕtvych. Jeho telo bude ukrižované, jeho chrám jeho tela bude zborený a za 3 dni vstane z mŕtvych. To bola horlivosť, ktorá ho viedla až k tomu, že dal svoj život za Božie veci, za Boha, aby jeho dielo bolo dokonané. Čo keby nás sa spýtal dnes, ako horlíš za mňa? Čo by každý z nás odpovedal? Za čo horlíš? Za čo horlíš? Čo ťa zožiera v tvojom živote? Čo ťa zožiera, pohlcuje? Sused? Auto vás žerie? Dom? Ja neviem, čo všetko. Pán Ježiš hovorí: horlivosť za dom môjho otca, za veci môjho otca ma zožierajú. Aby jeho meno bolo oslávené, aby jeho dielo bolo dokonané. Ja sa pýtam, či nie sme formálni niekedy. Či nie sme zanepráznení, či nie sme plní iných vecí. Či nezožierame sa za iné veci ako za Božie. Ak je to tak, tak toto je čas na pokánie. Povedať pánovi: pane, odpusť mi môj formalizmus. Odpusť mi to, že ja sa viem zožierať inými vecami a tvoje sú v mojom živote na poslednom mieste. Božie slovo hovorí, že tí, ktorí sú jeho, že sú chrámom Ducha Svätého. My sme chrámom Ducha Svätého. Predstavte si, že by pán sa nás v duchu teraz každého jedného toto spýtal a on má na to právo. Tak čo, je tvoj chrám domov modlitby? Je tvoj chrám domov modlitby, v ktorom prebýva živý Boh, v ktorom sa ty s ním stretávaš? Horlíš za ten chrám Ducha Svätého, ktorým si? Za to Božie dielo, ktoré Boh na tebe urobil? Horlíš za Boha? Alebo si zanepráznený evangelikálnou praxou alebo formalizmom? 2. Korinským 7, 11 hovorí, že môžeme robiť z toho pokánie. A viete, čo je ovocím takého pokánia? A to je jedna z vecí, ktorá sa tam cituje a mňa to veľmi zastavilo, lebo to je to isté slovo. 2. Korinským 7, 11. Prečítam celý ten text. On tam hovorí o skutočnom pokání, ktoré nie je len takým nejakým trúchlením nad samým sebou a sebaľútosťou, ale skutočným pokáním. A on hovorí v 10. verši, lebo zármutok podľa Boha pôsobí pokánie na spasenie, ktorého zármutku nikdy neulutuje človek, ale zármutok sveta pôsobí smrť, ak skutočne myslím svoje pokánie vážne. Tak ovocím pokánia je v 11. verši napríklad horlivosť. Boh obnoví horlivosť za jeho veci v mojom srdci. Ak skutočné pokánie robíme v živote, tak Boh obnovuje napríklad iné veci. Obranu, alebo nechuť konať hriech, alebo bázeň pred ním, alebo túžbu po Božích veciach. Všetko v 11. verši. Alebo horlivosť. Novú horlivosť po Božích veciach. A 2. Korinským 9.2 hovorí, že takáto horlivosť vedie k tomu, že druhých zapaľuje svojou horlivosťou. Vedie druhých k akcii. 2. Korinským 9.2. Pavel Apoštol to hovorí týmto, ktorým píše list. Lebo ja poznám vašu ochotu, ktorou sa za vás chválim Macedoncom, že Achaja je pripravená od minulého roka a z vás horlivosť, ktorá vyšla, popudila mnohých, alebo pozbudila mnohých. Ja sa pýtam, že či v našom živote je taká horlivosť za Božie veci, ktorá druhých pozbudí nasledovať Boha. Alebo náš príklad. Máme čo doháňať, ja si myslím. Ja sám mám čo doháňať. Viete, čo je nádherné? Že vlastne my sme tí, ktorí nemusia kupovať holuba alebo baránka. Ale môžeme prísť k pánovi a povedať mu, pane, ja ti dávam svoj život, ja ti dávam aj svoj zlý postoj, ja ti dávam svoj formalizmus. Prosím ťa, aby si mi to odpustil. A aby si ma obnovil. Aby ma zožierala horlivosť za tvoje veci. Pretože to jediné má význam. Môžeme teraz povstať, môžeme sa modliť, ale ja by som vás prosil, aby ste... Môžeme povstať, povstaňte. Aby keď sa budeme modliť, ďakovali sme pánovi, že on pre nás bol taký horlivý, že išiel až tak ďaleko, že dal svoj vlastný život. A ak by ste chceli prosiť, tak prosím, nemodlite sa za svojich blízkych a za svoje potreby teraz, počas tejto chvíle, ale možno za to, aby Boh obnovil vašu horlivosť a aby nás očistil od formalizmu. Aby nám pomohol stichnúť pred ním. Aby sme mohli počuť jeho hlas. Aby to bola taká horlivosť, ktorá pozbudzuje druhých a vedie druhých do akcie.
0: Slovom nám poslúžil Dalibor Smolník.

Prvý list Jána, 1. kapitola, 9. verš. Ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti. Učiteľka besiedky rozprávala deťom o odpustení. Opýtala sa ich, čo potrebuje človek urobiť, aby dostal odpustenie od Boha. Nastala chvíľa ticha, po ktorej sa malý chlapec prihlásil a povedal: musí hrešiť. To je pravda. Musíš hrešiť. A každý z nás je v tom odborník. Hrešíme častejšie, než si to uvedomujeme. Takže áno, musíme Boha žiadať o odpustenie. Väčšina kresťanov chápe, že nám Boh milostivo dáva svoje odpustenie, hoci si ho nezaslúžime. Hovorí nám, že ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti. To je úžasné. Zväčša tomu rozumieme. Ale tu pre niektorých prichádza náročnejšia časť. Ľudia, ktorým bolo odpustené, by mali odpúšťať. Dostali sme od Boha odpustenie a preto by sme mali toto odpustenie šíriť medzi ostatných. Obzvlášť tých, ktorí nám ublížili. Ako napísal C.S. Lewis: každý tvrdí, že odpustenie je super vec, až kým sám nemusí niekomu odpustiť. Nie je to pravda. Odpustenie je úžasné v teoretickej rovine, no oveľa ťažšie v praxi. Čítal som štúdiu, ktorá bola napísaná na tému odpustenia. Odhalila, že 75% ľudí, ktorí sa jej zúčastnili, verili, že Boh im minulé hriechy odpustil. Ale len 52% z nich odpustilo ostatným. Máme problém. Písmo hovorí, že ak žiadame Boha o odpustenie, mali by sme aj my odpúšťať ostatným. Život je plný zranení a sklamaní. Máme okolo seba ľudí, ktorí nás zraňujú. A hádajte čo? Máme okolo seba ľudí, ktorých sme zranili. Potrebujeme sa naučiť, ako sa ospravedlniť a ako odpustiť. Niektorí možno povedia: Greg, počkaj chvíľu, veď netušíš, čo mi ľudia urobili. Nemáš ani poňatia o tom, čomu som musel v živote čeliť. Je to neodpustiteľné. Nie, nemám ani potuchy. Ale toto vraví Biblia. Najdôležitejší dôvod, prečo by sme mali odpúšťať ľuďom, ktorí nám ublížili, je, že nám to prikazuje Boh. Nemyslím si, že potrebujeme nejaký ďalší dôvod, ale tu je zo pár ďalších. Biblia nám vraví: ale buďte vo spolok dobrotiví, milosrdní, odpúšťajte si, ako aj Boh odpustil vám v Kristovi. A znášajte sa vo spolok a odpúšťajte si, ak by niekto mal sťažnosť proti niekomu. Ako aj Pán odpustil vám, tak aj vy. Efeským 4. kapitola 32. verš, Kolosenským 3. kapitola 13. verš. Neodpustenie takisto môže pozastaviť tvoj modlitebný život. Ježiš prikázal: a keď sa chystáte k modlitbám, odpúšťajte, ak máte niečo proti niekomu, aby aj vám odpustil previdenia váš Otec, ktorý je v nebesiach. Evanjelium podľa Marka, 11. kapitola, 25. verš. To hlavné je, že ľudia, ktorým bolo odpustené, by mali odpúšťať.

slama, staviam v nebi dom. Nikdy nebudem taká, ako by som byť mala. Miesto svetla tma, miesto dobrá zlá, na miesto zlata slama. Seno slama, staviam v nebi dom. Ach, Pane, kým ty ho ohňom skúsiš, vietor mi ho rozfúka, len seno a slama. Nemôžem, Pane, sama, i moje chcenie slama. Ach, Pane, pomôž mi, chcem stavať v nebi dom. Ako žobrák musím stáť, o každý dych ťa požiadať. Posveď ho, Pane, prosím sám, postav i ten tebe ku službám. Len s tvojou pomocou, môj Pane, ten dom sa domom

Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, 51. verš. Ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. V Evanjeliu podľa Jána, 6. kapitole, 48. verši čítame, že Ježiš vyhlásil: Ja som chlieb života. Ježiš práve nasytil 5000 ľudí 5 chlebami a 2 rybami. Všetci boli nadšení a unesení veľkým zázrakom, ktorý sa odohral, ale Ježiš hovoril o niečom dôležitejšom než ľudské potreby. Chlieb je v písme symbolom duchovného života. Človek má vrodený hlad po Bohu. Neuspokojí sa s ničím, čo je menej ako Boh. Jedine Boh môže nahradiť chlieb, ktorý uspokojuje vnútornú túžbu tvojej duše a hlad tvojho srdca. Biblia hovorí, že On je chlebom života. Modlitba dňa. Pane Ježiši, ďakujem Ti za naplnenie túžob hlboko v mojom srdci. Tvoja prítomnosť naplňa potreby mojej duše a ja plesám.

Sám som sedel na zelenej lúke, keď sa pri mne pristavil ten hosť. Strný a veniec mal a váhy v ruke a vypýtal si moju minulosť. Na misku váh kladol moje biedy, každú túžbu vážil, každý čin. Štyri slová napísal mi vtedy, bielým písmom na belasom nebi. Mene, mene, tekel, ufarsin. Dostal som strach a duša sa mi chvela. Triasol som sa, veľmi som sa bál. On sa však dlaňou dotkol mojho čela a kvapka krvi umila mi tvár. Narodil som sa v tej chvíli znova. Narodil som sa druhýkrát. Boh sa mi prostredníctvom slova dal svojou láskou rozpoznať.

Vážení poslucháči a priatelia Rádia Pokoj, Božia láska, to je názov záverečnej časti cyklu Atribúty Boha. I keď je táto téma na počúvanie veľmi príjemná, vieme, že láska nie je jedinou vlastnosťou Boha. Napriek tomu, že Boh je stelesneným lásky, je aj spravodlivý. Keby tak nebolo, smrť Pána Ježiša Krista by bola úplne zbytočná. Milí priatelia, nech sa vám príjemne počúva.

Drahí bratia a sestry, a dnes sa chcem spolu s vami pozrieť na jednu úžasnú tému, ktorá sa tiahne celou Bibliou od začiatku, od Genesis až po zjavenie Jána. Nebude to kázeň od Genesis až po zjavenie, ako niekto zvykne, alebo zvykol možno mávať, ale budem sa snažiť byť stručný, ale jasný. Bude to už vlastne 8. kázeň v sérii o Božích atribútoch. Mali sme doteraz pred sebou Božiu zvrchovanosť, Božiu večnosť, Božiu trojjedinosť, Božiu svetosť a naposledy aj Boží spravodlivý hnev. O niektorých z nich sa nám možno ťažko alebo ťažšie počúvalo, ale taký je náš Boh. Na základe písma, či s tým niekto súhlasí alebo nesúhlasí, alebo či sa to niekomu páči, je mu to sympatické alebo nie. A dnes sa pozrieme na tému, od ktorej by sme ťažko hľadali príjemnejšiu na počúvanie a radosnejšiu. Je to, ako už iste viete, téma Božej lásky. Nekonečný a večný Boh je stelesnením tej najčistejšej lásky. A to je dôvod, prečo apoštol Ján dvakrát vo svojom prvom liste vyznáva tieto tri slova. Boh je láska. Túto kázeň som rozdelil na také tri časti. V prvej chcem hovoriť o tom, čo to vlastne biblicky znamená láska. V druhej časti sa budem venovať tomu, čo to je Božia láska a ako konkrétne sa voči nám ľuďom prejavila. A v tretej časti sa pozrieme na to, čo táto jeho láska požaduje. Inými slovami, do čoho nás všetkých ľudí volá, čo od nás žiada, k čomu nás zavezuje. Táto kázeň bude len chabý pokus obmedzeného konečného človeka opísať nekonečného Boha v jeho láske. Ale ak sa mi to aspoň do určitej miery podarí, tak chvála Bohu za to. Takže k prvému bodu, čo vlastne znamená všeobecne láska? A čo to je potom tá Božia láska? A keď hovoríme o láske, tak nedá mi nepovedať o tom, že v dnešnej modernej dobe v kultúre sa stalo z tohto slova niečo, čo je často akási len karikatúra skutočnej lásky. Či dokonca to ide proti pôvodnému významu tohto slova. Niekedy je láskou nazývaná len nejaká sympatia jedného človeka k druhému. A v tom horšom prípade je to dokonca názov pre hriešnú telesnosť. Láska. O láske sa napísalo celkom určite najviac básni, piesní, ktoré dnes idú v rádiu. Čiže je to téma, ktorá človeka fascinuje od počiatku. Ale ak chceme byť, a verím, že všetci, väčšina z nás aspoň, chceme byť biblickí kresťania, tak musíme vedieť, čo o tom hovorí Biblia. A viacerí z vás viete, že písmo rozlišuje medzi takými tromi druhmi lásky. Filéo, to je priateľská, ale podmienená láska. Potom eros, to je láska telesná medzi manželmi. A agape, je to božia alebo božská bezpodmienečná láska. A dnes sa budem venovať hlavne tejto tretej láske agape, keďže sa chceme zamyslieť práve nad Božou láskou. Je veľmi ťažké nájsť nejakú definíciu lásky agape, ale v písme nachádzame niekoľko možností, ako ju opísať. Veľmi ťažké je ju zadefinovať, ale dá sa opísať. Prvou možnosťou je láska ako uprednostnenie seba alebo niekoho iného pred niekým iným. Pamätáte si, ako pán Ježiš povedal v Lukášovi 14:26 tieto slova. Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca i matku, ženu i deti, bratov a sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojim učeníkom. Tým vôbec nechcel povedať, že ich máme nenávidieť. Práve naopak. Ale ak im dáme vyššie miesto vo svojom rebríčku hodnôt ako pána Ježiša, tak sa nedá byť jeho učeníkom.
Prečo? Pretože si predstavme, že máte neveriacich rodičov, ženu či deti, alebo bratov a sestry, fyzicky pokrvných, a vy za nimi prídete so slovami: ja som odovzdal svoj život Pánovi Ježišovi Kristovi a budem ho nasledovať všade a vo všetkom. No oni by vás začali prehovárať: ale nemôžeš to brať takto vážne. Chceš, aby ťa ľudia považovali za fanatika? Chceš, aby sme sa ti otočili chrbtom, ešte aj my, tvoja najbližšia rodina? A vy by ste iba so sklopenými ušami povedali: v poriadku, v poriadku. Urobím všetko, čo bude treba, aby som vás nestratil. Dalo by sa takto byť Pánovým učeníkom? Vôbec nie. To, čo Pán od nás chce, je, aby sme jeho vôľu, jeho nasledovanie mali vždy na najvyššom mieste. Aby sme dokázali úprimne vyznať: aj keď sám pôjdem, ja pôjdem za ním a nechcem sa vrátiť. Aj keď sám pôjdem. Takže láska je vlastne voľba. Ja si zvolím niečo, pretože je to pre mňa dôležitejšie ako niečo druhé. Čo uprednostním? Seba alebo iných ľudí? Pána alebo niekoho iného? Po druhé, ešte lepšie to budeme vidieť v tom, že láska je vzdanie sa niečoho v prospech iného. Je to vlastne seba obetovanie. Aby niekto druhý mohol byť požehnaný tým mojim seba obetovaním. Spomeňme si na chudobnú vdovu, ktorá dala do zbierky 2 haliere, ale v skutočnosti dala viac ako všetci ostatní, ktorí tam hádzali možno aj veľké sumy. Prejavila lásku, pretože dala z toho, obetovala z toho, čo ona potrebovala v prospech niekoho iného. Pre vyšší cieľ. A po tretie, láska je služba iným. Služba iným. A môžeme vidieť, že tieto tri veci, čo som vymenoval, spolu súvisia. Ale povedzme si o službe iným. Takýto príklad slúžiacej lásky vidíme napríklad v podobenstve o milosrdnom Samaritánovi. Pokojne môžeme povedať, že to je láskavý Samaritán. Ako jediný sa sklonil k dobitému človeku a postaral sa o neho. Obetoval svoj čas, svoju energiu a aj svoje peniaze, svoju ochotu, aby pomohol človeku v núdzi. Prejavil mu lásku. A najkrajší prejav lásky zo všetkých nachádzame v príklade Pána Ježiša Krista. On povedal tieto slova v Matúšovi 20:28. Ako ani syn človeka neprišiel, aby jemu slúžili, ale aby on slúžil a dal svoju dušu ako výkupné za mnohých. Zabudnúť na seba a rozdať sa pre iných. To je láska. To vidíme v príklade Pána Ježiša. Prísť tam, kde vidím, že je človek v núdzi. Tam, kde je niečoho podstatného, nedostatok, a ja mám dostatok, tak to tam môžem priniesť. Aj keď mňa to bude stať čas, energiu, zdravie, možno peniaze, a niekedy dokonca až život, aby som zachránil život toho druhého. Nie len fyzický, ale aj duchovný život. Život lásky je preto životom služby, životom seba obetovania. Boh ako kráľ celého vesmíru sa stal kráľom, ktorý bol súčasne služobníkom všetkých, aby priniesol spravodlivosť všade tam, kde sa diala nespravodlivosť. Tam, kde bol hlad, vidíme, že priniesol jedlo. Tam, kde boli choroby a najrôznejšie nemoci, priniesol uzdravenie. Tých, ktorí boli utláčaní, tých sa zastal. Všade, kde je nerovnováha v tomto stvorenstve, on priniesol rovnováhu. To je dôvod, prečo povedal: kto má 2 košele, nech dá tomu, kto nemá. A kto má pokrm, nech urobí podobne. Lukáš 3:11. Vieme, že tak ako hriech vstúpil do sveta, tak vstúpil do sveta chaos a neporiadok, aký vidíme aj okolo seba dnes. Nevyváženosť. A Mesiáš prišiel, aby toto napravil. Aby nás naučil
žiť a dal nám schopnosť žiť tak, že budeme do tej nevyváženosti vnášať Boží poriadok láskou, milosrdenstvom a spravodlivosťou. O tom, aká je vlastne láska, čítame v známej hymne lásky v 1. liste Korinským v 13. kapitole. Aké atribúty má pravá láska? Ako ju môžeme opísať? Pozrieme sa na to v 4. až 8. verši. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva. Nespráva sa neslušne, nehľadá svoj prospech, nerozčuluje sa, nepočíta krivdy. Neraduje sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa a všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne. Je to krásny hymnus. A najčastejšie sa číta na svadbách, ako sme, myslím, aj včera mohli počuť. Ale nie každý si pritom uvedomí, že presne takýto je Hospodin. Presne takýto je Hospodin. Je to veľmi presný opis toho, aká je jeho láska voči nám. A preto my môžeme čerpať od neho takúto lásku a šíriť ju ďalej. Pretože on je takáto láska a my ho poznáme a žijeme s ním, tak môžeme čerpať z neho takúto lásku. Takže biblicky láska znamená zvoliť či uprednostniť niečo pred niečím iným, taktiež ochotu stratiť niečo v prospech iného a tiež službu v sebaobetovaní. Toto všetko nachádzame v našom Bohu a tým nám zanechal príklad, aby sme ho v týchto veciach nasledovali. A tu by som chcel prejsť do druhého bodu dnešnej kázne. Zamyslíme sa nad tým, že čo to vlastne tá Božia láska je a ako konkrétne sa voči nám prejavila. Na začiatku som hovoril, že apoštol Ján vo svojom liste dvakrát zopakoval teda tú pravdu o Bohu, že Boh je láska. Pozrieme sa do prvého listu Jána, 4. kapitola, obidve sa nachádzajú v 4. kapitole, v 8. a 16. verši. Ten, kto nemiluje, nepozná Boha, pretože Boh je láska. A podobne o pár veršov ďalej v 16. píše Ján. A my sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám. Boh je láska, a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. Boh je láska. Dnes sme to mnohokrát už počuli. Je to nápis, ktorý máme aj vpredu na modlitebni a ktorý, verím, mnohí ľudia už videli a možno sa aj pozastavili a zamysleli nad tým, čo to vlastne znamená. No tento výrok, hoci je krásny a pravdivý, má aj určité úskalia. Ak Boh je láska, tak aj láska je Boh. V žiadnom prípade. Nemôžeme osobného Boha Biblie obmedziť len na nejaký cit alebo postoj alebo len na jeden atribút Boha. On je osoba. Keď Ján hovorí, že Boh je láska, tak má tým na mysli to, že je plný tej lásky, o ktorej som hovoril v prvom bode. Chce tým povedať, že dokonca nikto v sebe nemá toľko lásky ako on. Ak by sme lásku stotožnili s Bohom, že láska je Boh, tak by sme vlastne nahradili všetky jeho ostatné vlastnosti týmto jedným, alebo touto jednou. To, čo sa nám tu Ján snaží povedať slovami, že Boh je láska, je podobné, ako by povedal, že Boh je spravodlivosť, Boh je večnosť, Boh je milosť, alebo Boh je svetlo. To neznamená, že je svetlom, alebo že by svetlo bolo Boh. Len to niečo o ňom hovorí. Niečo vyjadruje hĺbku jeho podstaty. Je to jeden z jeho hlavných atribútov, za ktorý by sme ho mali chváliť a byť vďační každý jeden deň. Dokonca láska nezjavuje Boží charakter najjasnejšie spomedzi všetkých jeho atribútov. To najdokonalejšie zjavuje jeho svetosť, ako sme pred niekoľkými týždňami o tom hovorili. Pretože každý z jeho atribútov je svätý. A
Prosím, rozumejte ma správne. Boh miluje svoje stvorenie. A špeciálne nás ľudí. A ešte špeciálnejšie kresťanov. Viac ako si dokážeme predstaviť. Viac ako nás milujú naši najbližší. Ale popri jeho láske musíme mať stále na mysli aj jeho svetosť, aj jeho spravodlivosť, vernosť či iné jeho vlastnosti. Mojou snahou v tejto sérii je to, aby sme vnímali nášho Boha vo všetkých jeho vlastnostiach súčasne. Že máme dokonale jednotného Boha. Že on vo svojom vnútri je jednotný, ktorý neodloží jednu svoju vlastnosť preto, aby ukázal nejakú inú svoju vlastnosť. Nie. Mnohokrát to takto robia ľudia. Že sa niekedy prejavujú tak, ako sa im to práve v tej situácii hodí. Ale on vždy vo všetkom, čo koná, sa prejavuje súčasne vo všetkých jeho atribútoch. A v prvom bode sme videli, že skutočná láska človeka, ak sa naozaj nachádza v jeho vnútri, tá láska, tak si nevyhnutne vyžaduje to, aby sa premietla do skutkov lásky. A chceme opísať lásku, tak to je vždy, ako sa to navonok prejaví, aké skutky môžeme vidieť. A Božia láska by taktiež nebola skutočnou láskou, ak by sa voči ľuďom, ktorí ju tak zúfalo potrebujú, neprejavila v konkrétnych skutkoch. Takže táto jeho láska sa veľmi konkrétne prejavila v skutkoch lásky. Áno, Boží syn sa stal služobníkom počas svojho života na zemi, a o ktorom mnohí svedčili, všetko dobre učinil. Áno, pôsobí aj to, aby hluchí počuli a nemí hovorili. Ale tam jeho služba lásky, alebo skutky lásky, tam neskončili. Neprišiel len preto, aby niekoľkým ľuďom zlepšil kvalitu života na tejto zemi. Jeho záchranná misia vyvrcholila a dokonalá láska k padlému ľudstvu sa najviac prejavila niekde inde. Prvý list Jána 4:9. Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal na svet svojho jednorodeného syna, aby sme skrze neho mali život. Uvedomme si to. Bez neho sme nemali život. Bez neho sme nemali život. Ale on prišiel, aby dal svoj život, aby sme my mohli mať život, a to nie hociaký, ale večný život. Znovu tu vidíme tú nerovnováhu v Božom stvorení, ktorú spôsobil hriech, keď vstúpil do sveta. I dal svoj život, aby sme my mohli mať život, a to nie hociaký, ale večný život. Znovu tu vidíme tú nerovnováhu v Božom stvorení, ktorú spôsobil hriech, keď vstúpil do sveta. Priniesol smrť.

ľudstvo napáchalo. On sa sklonil v súcite nad svetom a zľutoval sa nad ním. Tam, kde bol zúfalo potrebný život, prišiel život s veľkým, že poslal záchrancu, ktorý všetko napraví. A práve v tomto jeho výnimočnom skutku Boh veľmi reálne a prakticky prejavil svoju dokonalú lásku k nám. Sám pán Ježiš povedal slova v Jánovom evanjeliu 15.13. Nad to väčšej lásky nemá nikto, než aby niekto položil svoj život za svojich priateľov. Ale tu si musíme uvedomiť, že my sme neboli jeho priatelia predtým, ako sme uverili. Ale nepriatelia. Kto by položil na tomto svete život za svojich úhlavných nepriateľov? Ako aj apoštol Pavol hovorí doslova šokujúce slova v liste Rímskym 5.8. 6-8. Prečo šokujúce? Lebo nikdy a nikto by sa neodhodlal na toto, ak by len nemal nekonečnú lásku vo svojom srdci. Píše, veď Kristus v určenom čase, keď sme boli ešte bezmocní, zomrel za bezbožných. Sotva kto zomrie za spravodlivého. Aj keď za dobrého sa azda niekto odhodlá zomrieť. No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme ešte boli hriešni. Za nás, Boha nenávidiacich rebelov, ktorí si nezaslúžili nič iné než večný Boží trest a hnev, zomrel Boží syn. Jediný Boží syn. Nie je toto láska, ktorá ťa núti opetovať túto jeho lásku? Nie je to láska, ktorá láme tvrdé srdcia, kamenné srdcia voči Bohu? A to je náš tretí bod. Čo od nás táto Božia láska požaduje? Do čoho nás volá? Jednou vetou volá nás a zavezuje nás k odovzdanému životu podľa Božej vôle. K odovzdanému životu podľa Božej vôle. Už viac to nie je ten Boží vonkajší zákon, ktorý nás tlačí do toho, aby sme ho plnili. Ale naše srdce zmenené Božou láskou a Božou milosťou nás ťahne k tomu, aby sme ho plnili, aby sme ho milovali. Nádherne to vidíme v prvom liste Jána opäť 4, 10 až 11. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho syna ako obetu zmierenia za naše hriechy. Milovaní, keď si nás Boh tak zamiloval, aj my sa máme navzájom milovať. V týchto dvoch krátkych veršoch máme odpoveď na otázku, k čomu nás zavezuje Božia láska. Láska k Bohu a láska k blížnemu je zhrnutím všetkého toho, čo Boh požaduje od človeka. Nie je toho veľa. On nás prvý miloval, aby nás mohla jeho láska zmeniť a priviesť k nemu. Skutočná láska k Bohu sa prejaví v tom, že budeme chodiť v jeho prikázaniach. Že nie ich viac obchádzať tak, ako to bolo dovtedy, ako sme ho spoznali, a tým Boha zneúcťovať, ale ich naopak zachovávať. Ján 14.15. Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. Keď človek vo viere hľadí na nesmiernu Božiu lásku k nemu, zjavenú na kríži, tak to láme a roztápa jeho srdca. Ten, kto to v živote zažil, hovorí, ak toto urobil za mňa, tak ja budem žiť len pre neho. Ak toto urobil za mňa, ja budem žiť len pre neho. Je mi jedno, čo ma to bude stať. Je mi jedno, čo stratím, ja chcem byť s ním. Jeho láska ma zlomila. Chcem sa vás pýtať jednu otázku. Ako veľmi Boh miluje svoj vykúpený ľud? Ako by sme to mohli opísať? Ako veľmi? Tak, ako svojho jediného syna, pána Ježiša Krista. Brat Marek, sestra Darinka, Ondrík, Janko. Boh vás miluje tak, ako pána Ježiša Krista miluje, otec. V Jánovi 17.23 sa

Pán Ježiš modlí, nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. Kresťan, uvedomuješ si, že si tak Bohom milovaný ako Ježiš Kristus? Už viac žiadny nepriatelia s Bohom. Žiadna prekážka večného a krásneho vzťahu s ním. A napriek tomu, že je to tak, sa často stáva, že kresťan nevníma Božiu lásku. A preto aj jeho láska k Bohu vychladne. Keď my nevnímame Božiu lásku, tak naša láska k Bohu a aj k ľuďom sa stane chladnejšia. Tak ťa chcem pozvať na miesto, kde si bol najviac milovaný. Kde si zažil tú najväčšiu Božiu lásku a možno si na ňu zabudol a počas toho, ako roky plynuli, ako život išiel. A to je pod kríž Pána Ježiša. Premýšľaj o tom, medituj o tom, čo sa tam stalo, že to pre teba osobne vykonal. A Pán ti dá znovu zakúsiť svoju lásku, ktorá akoby vleje olej do slabého, len plápolajúceho ohňa tvojej lásky k nemu. Máme skrze obeť Pána Ježiša Krista voľný prístup k Bohu, k jeho milosti, k jeho dobrote, k jeho požehnaniam a aj k jeho láske. Kresťan sa môže kúpať v jeho láske a ja túžim, aby sme ňou boli tak nasiaknutí každý jeden deň nášho života. To prajem všetkým nám a za to sa aj modlím. Amen.

vážení poslucháči a priatelia Rádia Pokoj. Doznela úvaha Štefana Danka z cyklu Atribúty Boha o Božej láske. Veríme, že vás nielen zaujala, ale aj povzbudila. Budeme radi, ak sa s nami podelíte o vaše postrehy, názory či otázky. Obzvlášť nás potešia vaše osobné svedectvá. Môžete nám ich posielať na adresu redakcia@radiopokoj.sk. Tešíme sa na vás pri počúvaní ďalších zaujímavých úvah, prednášok a zamyslení, ktoré pre vás pripravujeme. Do počutia, priatelia.

Ja som Hospodin, tvoj Boh, nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Neurobíš si tesanú modlu ani nejakú podobu. Nebudeš sa im klaňať, ani im slúžiť. Nevezmeš mena Hospodina svojho Boha nadarmo, lebo Hospodin nenechá bez pomsty toho, kto by vzal jeho meno nadarmo. Zachováva deň sviatočného odpočinku a sveť ho. Cti svojho otca i svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Neukradneš. Nepovieš na svojho blížneho falošného svedectva. Nepožiadaš ani nezatúžiš po ničom, čo patrí tvojmu blížnemu.

Vlasta Bobuľová, naplň môj život. Keď som sa narodila, pozrel si sa na mňa, ty tvorca života, pán a spasiteľ. A ja neviem, čo si uvidel. Keď som sa narodila, dal si mi svoje predurčenie. Dal si mi farbu očí, typ a farbu vlasov. Rástla som s mojou povahou, postavou a tvárou. A život plynul ďalej. A žiadal stále, stále viac. Žiadal poslúchať rodičov, do školy som mala úlohy písať, žiadal učiť sa rozhodovať medzi dobrom a zlom, dobre svoju prácu konať a úctivo sa správať k ľuďom. Keď som teba začala milovať, keď som tebe začala patriť, učil si ma ľúbiť, učil si ma rozdávať sa všetkým. Roztvorila som svoju náruč a kvety vypadli mi na zem. Pošliapali ich ako nepotrebnú vec. Dúhový motýl sa stretol s prakom. Strela bola presná, za to metál na hrudi. A keď prišli pod strom, odtrhli, nezahryzli, odhodili. Ako nepodárky. Teraz stojím vo večernej tišine. Obzor sa krásne farbí, horí a plápolá. Viem, že si sa na mňa pozrel a ja fakt neviem, čo si uvidel. Asi to neboli krásne farby dúhy, ani jasná žiara zapadajúceho slnka. Nebol to ani kvietok voňavý, ani strom plný ovocia. Stojím tu prázdna a ty pozeráš na mňa. Naplň môj život. Veď len vtedy má cenu žiť. Keď by som mala už všetko vedieť, neviem nič. Keby som mala mať už naplnené ruky, nemám nič. Naplň môj život, len vtedy bude cenu mať. Naplň môj život. Veď iba to cenu má, čo ty pripravíš vopred, čo ty spravíš, čo ty dáš. Naplň môj život. Ty naplň sladkosťou môj kôš. Ty zapíš múdrosťou strany knihy. Ty mi daj farby neblednúcej dúhy, aj rozkvitnutej nehy plnú náruč ráč mi dať. Naplň môj život. Veď len ty to vieš. Naplň ho ty sám. Naplň ho tým, čím chceš.

Yeah.

105. žalm, 17. verš. Poslal pred ním muža, Jozefa, ktorého predali za otroka. Zaujímalo by ma, či existuje aspoň jeden človek, ktorý si myslí, že to Boh poslal Jozefa do Egypta. Poslal pred ním muža, Jozefa, ktorého predali za otroka. Zaujímalo by ma, či existuje aspoň jeden človek, ktorý si myslí, že to Boh poslal Jozefa do Egypta. Nepredali ho tam jeho bratia?

bol pritom všetko. Za všetkými vonkajšími okolnostiami bol Boh, ktorý skrze Jozefa zachránil svoj ľud pred hladomorom. V živote čelíš mnohým vonkajším udalostiam. Zdá sa, že sú to nezvyčajné náhody, ale nie sú. Boh má zámer s tebou a aj so všetkými, ktorých sa skrze teba chystá požehnať. Sú chvíle, keď Božiu cestu nevidíme. Nevidel ju ani Jozef. On sa však pevne držal Božieho slova a práve skrze Božie slovo obstál v skúške. Nemôžeš uhádnuť Boží úmysel, ale Boh sa zjavuje skrze Bibliu. Práve preto musíš venovať pozornosť tomu, čo je napísané. Má ti pomáhať, keď ťa Boh vedie cez súženie a ťažkosti. Je toho veľa, čo ti Boh môže vziať, keď ťa vychováva. Nikdy ti však nezoberie svoje slovo. Skrze slovo ťa uisťuje, že všetky veci slúžia na dobro tým, ktorí milujú Boha. Boh niekedy objasní svoje konanie, ešte kým žijeme. Jozef to zažil a aj mnohí iní to poznajú. Inokedy zas na tejto strane života nič nevysvetlí. Čokoľvek Boh robí, či už jedno alebo druhé, ty sa ako Božie dieťa musíš spoliehať na to, že nie si ponechaný na náhodu. Existuje nebeský Otec, ktorý vládne. Bezcitní a nemilosrdní bratia sú súčasťou Božieho plánu. Takisto aj krivé obvinenie a uväznenie. Musíš teda zostať na Božej ceste, aj keď to môže byť ťažké. Podriať sa jeho vôli. Keď príde jeho čas, znovu ťa vyvedie do otvorenej krajiny. Pre iných budeš požehnaním a budeš oslavovať Božie meno.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 45. kapitola.
1: Takto vraví Hospodin svojmu pomazanému Kýrosovi. Jeho som uchopil za pravicu, aby som podmanil pred ním národy a uvoľnil opasky z bedier kráľov. Pootváram pred ním vráta a brány neostanú zavreté. Ja pôjdem pred tebou a pourovnávam hrobliny, bronzové vráta rozbijem a poodtínam železné závory. Vydám ti poklady z temnosti i poskrývané zásoby, aby si poznal, že ja som Hospodin, Boh Izraela, ktorý som ťa povolal menom. Pre môjho sluhu Jákoba a pre Izraela, môjho vyvolenca, som ťa povolal tvojim menom. Vľúdne som ťa oslovil, hoci si ma nepoznal. Ja som Hospodin a niet iného. Okrem mňa nie to Boha. Opasoval som ťa, hoci si ma nepoznal. Aby poznali od východu slnka,

0: Boka i od jeho západu, že okrem mňa niet nikoho. Ja som Hospodin a niet viac nikoho. Ja formujem svetlo a tvorím tmu, pôsobím blaho a tvorím biedu. Ja som Hospodin, ktorý to všetko robí. Rozsudajte nebesá zhora a oblaky nehlejú spravodlivosť. Nech sa otvorí zem, nech rodí spásu, nech spolu s ňou raší spravodlivosť. Ja, Hospodin, som to stvoril. Beda tomu, kto sa háda so svojím tvorcom, hoci je črepom medzi hlinenými črepmi. Či povie hlina hrnčiarovi, čo robíš, tvoje dielo nemá ceny? Beda tomu, kto vraví otcovi, čo plodíš, alebo žene, čo rodíš. Takto vraví Hospodin, svätý Izraela a jeho tvorca. Chcete sa ma pýtať na mojich synov a o diele mojich rúk mi chcete rozkazovať? Ja som urobil zem i človeka som stvoril na nej. Ja, moje ruky rozvinuli nebesá a ja som ustanovil všetky ich voje. Ja som ho z milosti vzbudil a ja urovnávam všetky jeho cesty. On vystaví moje mesto a prepustí zajatých môjho ľudu bez výkupného, bez úplatku, hovorí Hospodin mocností. Takto vraví Hospodin. Výnos Egypta a zisk Kúša, Sabejci, urastení to mužovia, prejdú k tebe a budú tvoji. Za tebou budú chodiť v putách. Pred tebou sa budú klaňať a tebe sa budú modliť. Len v tebe je Boh a nikde inde nie je to Boha. V skutku, ty si Boh, ktorý sa skrýva, Spasiteľ, Boh Izraela. Na hanbu a posmech výjdú všetci, s potupou odídu tvorcovia modiel. Izrael bude zachránený Hospodinom večitou spásou. Nevýjde na hanbu ani na posmech na večné veky. Takto vraví Hospodin, ktorý stvoril nebesá. On je Boh, ktorý sformoval zem a učinil ju. On ju založil. Nestvoril ju na to, aby ostala pustou, ale pripravil ju na bývanie. Ja som Hospodin a niet iného. Nehovoril som v skrytosti na temnom mieste zeme. Jákobovmu potomstvu som nepovedal, hľadajte ma v prázdnote. Ja, Hospodin, hovorím pravdu, zvestujem opravdové veci. Zhromaždite sa a príďte, spoločne sa priblížte utečenci s pohanou. Nevedomí sú, ktorí nosia svoje drevené modly, i tí, čo sa modlia k Bohu, ktorý nemôže pomôcť. Oznámte to a predložte. Nech sa spolu radia, kto to oddávna zvestoval a predpovedal od vekov. Či nie ja, Hospodin, veď nie to Boha okrem mňa. Boha spravodlivého a spasiteľa nie je to okrem mňa. Obráťte sa ku mne a dajte sa zachrániť všetky končiny zeme, lebo ja som Boh a iného nie je to. Prisahal som sám na seba, z mojich úst vyšla pravda, slovo, ktoré sa nevráti, že predo mnou sa ohne každé koleno. Každý jazyk bude prisahať a vyznávať, len v Hospodinu mám spásu a moc. K nemu prídu a zahambia sa všetci, ktorí sa zlostia na neho. V Hospodinu nájde spásu a chválu všetko potomstvo Izraela.
1: Izaiáš, 45. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

39. žalm. Hovoril som si, stráž svoje cesty, aby si nezhrešil ústami. Na úzde budem držať svoj jazyk, dokiaľ sú bezbožní predo mnou. Onemel som a zatichol som teda. Mlčal som, hoci zbavený šťastia. Len moja bolesť kričala. Srdce mi vo vnútri tlelo. Pri rozjímaní oheň vzplanul v ňom. Musel som teda jazykom prehovoriť. Vyjav mi, Hospodine, poznám mi môj skon, aby som mieru dní svojich poznal a vedel, že sa pominiem. Len na pár piadí si mi vymeral. Môj čas je prášok pred tvojím časom. Ach, ako púhenič je človek pred tebou. Len ako tvoňa po zemi prejde a premárnosť sa vzrušuje, zbiera a nevie, komu to bude. Nuž teraz, Pane, na čo ja čakám? Len Ty si mojou nádejou. Od mojich hriechov osloboď ma, Pane, nevydávaj ma bláznom na posmech. Onemel som a ústa neotváram, veď čo je, Pane, z Tvojej vôle je. Odvráť odo mňa, Pane, svoj úder a ruky švihanie. Človeka za vinu navštíviš trestom, ako moľ jeho silu rozkladáš. Ach, ako púhenič je človek pred tebou. Modlitbu moju, Hospodine, počuj a všetko moje volanie. Nemlč, keď prelievam slzy, lebo som hosťom pri tebe, pútnikom ako otcovia moji. Uľav mi, Pane, chvíľku nech pookrejem, skôr ako odídem a nebude ma viac.

I dobrý je Boh k Izraelovi, k tým, čo sú čistého srdca. No moje nohy takmer odbočili, kroky sa mi skoro sklzli. Závidel som totiž pyšným, keď som videl, ako si bezbožníci pokojne žijú. Veď ich nič netrápi, telo majú zdravé a vypasené. Lopotu smrteľníkov nepoznajú, nebývajú postihnutí ako iní ľudia. Preto nosia pýchu ako náhrdelník, odievajú sa rúchom násilia. Oko im stuku vyčnieva, srdce majú plné výmyslov. Posmievajú sa a zlomyselne hovoria, povýšene vravia o násilí. Ústa dvíhajú proti nebu, jazyk im behá po zemi. Preto sa ľud k ním obracia a dychtivo sa napája. Hovoria, ako sa to dozvie Boh? Pozná to najvyšší? Naozaj, takí sú bezbožníci. Stále bez obáv hromadia majetok. Zbytočne som teda dbal o čistotu srdca a ruky si umýval v nevine. Dennodenne som bitý, každé ráno bývam trestaný. Keby som si povedal, budem teda vravieť ako oni. Spreneveril by som sa pokoleniu tvojich synov. Keď som uvažoval, ako tomu porozumieť, javilo sa mi to ako trápenie. Len keď som vošiel do Božej svätine, pochopil som, ako skončia. Veru, staviaš ich na klské miesta, necháš ich padnúť do záhuby. Ako rýchlo výjdu na vnívoč, zmiznú, hrôzou zahynú. Ako po prebudení zmizne sen, tak, Pane, zavrhneš ich obraz, keď sa zobudíš. Keď sa mi srdce roztrpčovalo a pichalo ma v ľadvinách, bol som hlupák, človek bez rozumu. Bol som pre tebou ako dobytča. Ja však zostávam stále s tebou, držíš ma za pravicu, povedieš ma podľa svojho zámeru a potom ma príjmeš do slávy. Koho mám v nebi? Keď som s tebou, v ničom na zemi nemám záľubu. Aj keď mi chradne telo i srdce, Boh mi naveky bude skalou srdca i údelom. Tí, čo sa od teba vzdialujú, zahynú. Zničíš každého, kto sa ti spreneverí. Mňa však Božia blízkosť blaží. V Hospodinovi, Pánovi, mám útočisko. Preto zvestujem všetky tvoje skutky.

Samuel Grant Jean, Orano. V dnešnej dobe žijú milióny takých detí, ktoré by dali všetko za trochu lásky. Jedným z nich bol Orano. Písateľ tohto príbehu bol dobrým priateľom nevidiaceho Orana. Často a dlho sa s ním rozprával. Načúval jeho životnému príbehu. Precítil a verne podáva to, čo všetko prežíva nevidiaci človek, ktorý nepoznal ochranu a bezpečie v rodine ani rodičovskú lásku. Boh však má moc zmeniť aj takéto ľudské životy, hojiť rany duše a prostredníctvom milujúcich ľudí všetko nahradiť.

0: Pozývame, milí poslucháči Rádia Pokoj, vypočuť si 23. časť spracovania príbehu pozostávajúcu z dvoch častí Ari a matka a dlhý večer. Prajeme vám nerušený a obohacujúci čas.
1: Ari a matka. Medzi tým, ako pani Maurerová zatvárala dvere, Oranu počuje, ako sa niekto z izby približuje drobnými, ľahkými krokmi. Malá rúčka sa pritulila k prekvapenej Oranovej ruke. To je malý Ari, vysvetľuje pani Maurerová. Pekný, živý, svetlovlasý chlapček. Pani Maurerová rozprávala Oranovi Ariho príbeh a už aj Oranu si malého obľúbil. Ari bol len trojročný a aj na jeho krk zavesili veľkú cedulu so smutným nápisom. Opustili ho rodičia. Našťastie, pani Maurerová vzala malého k sebe a aj si ho adoptovala. Nevidiaca matka je vždy lepšia ako žiadna. Odkedy je Ari tu, dom je plný slnečného svetla. Mama, budeš sa so mnou hrať? Mama, dáš mi jablko? Mama, budeš mi rozprávať? Pýta sa často. Matka, aké drahé slovo. A Ari povie toto slovo nesčíselný krát od rána do večera. Viete si predstaviť, ako to padne Oranovi, ktorý nemá matku? Ako je malému dobre, myslí si často. Aspoň nemusí prežiť dokonca všetko to, čo ja. Aké by to bolo nádherné, keby som mohol niekomu povedať mama. Po večeroch, keď Ari už spí, Orano rád počúva, ako pani Maurerová rozpráva o svojom živote. Čo všetko sa s ňou stalo od 11. roku. Dnes večer však rozpráva Orano. Viete, pani Maurerová, keď som bol dieťa, vždy som sa modlil, aby mi Boh dal matku, ale nevypočul ma a ostal som sám. Nasledovalo dlhé ticho. Nie vždy treba veľa rozprávať tým, ktorí nosia ťažké bremeno. Porozumejú jeden druhého aj bez slova. Bez toho, aby Orano o tom vedel, pani Maurerová zopla ruky na stole a potichu sa modlila. Jej slova počul len Boh. V tomto tichu je počuť len tykanie nástenných hodín. Počúvaj, Orano, povedala nakoniec pani Maurerová. V posledných dňoch som veľa premýšľala a modlila som sa. A ja ti chcem niečo povedať. Som staršia aspoň o 20 rokov ako ty. Urobila by som ti radosť, keby som ti povedala: považuj ma odo dnes za svoju matku. S tisícnásobnou radosťou, ale je to nemožné. Ale možné, keď hovorím, či mne dôveruješ. Prepáčte, pani Maurerová, prirodzene, nechcel som vám ublížiť, ale viete, už tak často mi ľudia všeličo sľubovali, čo nedodržali. Ale ak je pravda to, čo ste hovorili, neboj sa, milý Orano, dodržím svoje slovo. Koncom každého mesiaca prídeš ku mne a u mňa sa budeš cítiť ako doma. Čakám ťa a ty budeš šťastný. Si za to? Som za, pani Maur. Mama, ďakujem, ďakujem. Ďakuj Bohu, Orano. Je isté, že on sa stará o teba lepšie, než si vieš predstaviť. Isté, že prežiješ ešte veľa krásneho. Je polnoc. Nástenné hodiny bijú 12, potom 1, 2. Už sú 3 hodiny, 4 hodiny a Orano ešte stále nespí. Predstavte si, že ho osvojili. Nikdy viac už nebude dieťa nikoho. Už má matku. Je to príliš krásne na to, aby vedel spať. Ako hrdo bude rozprávať potom v domove o matke. Premýšľa o celom svojom doterajšom živote. V sirotinci, v Parížskom ústave, spomína si spätne na poručenský úrad, na domov vedľa Milhausenu, na sestru Zuzanu, ktorá ho poslala sem. A náhle sa usmeje. Ona je teraz moja príbuzná, však je sesternicou mojej matky. Tak teda už aj v domove mám príbuzného. Ale ešte aj iný zážitok čaká na Oranu.

Dlhý večer. Si hotový? Pýta sa znovu a znovu malý Ari netrpezlivé. Áno, môžeš zhasnúť svetlo. Aké krásne, vykríklo dieťa a tlieska. Nevidia svetlo sviečok na vianočnom stromčeku, ale to nevadí. Hlavne, že dieťa je šťastné. K rodinnej slávnosti pozvú aj niekoľko známych. Takto aspoň tento večer nie sú sami a známi dobre poslúžia dvom nevidiacim. Lebo ako by dvaja nevidiaci mohli dávať pozor na živého Ariho, ktorý skáče šťastný okolo vianočného stromčeka? Začali spievať. Jednoduché slová a veselý nápev prekvapili Orana. Potom pani Maurerová matá po stole a rukou hľadá veľkú knihu. Začala v nej listovať a potom povedala. V betlehemskom úchylišti nebolo miesta pre spasiteľa, ale u nás nech je miesto pre pána Ježiša. Prečítam z Lukášovho evanjelia príbeh o narodení. Pastieri boli v tomto kraji, nocujúc na poli a zamieňajúc sa po strážach. Strážili v noci svoje stádo. Cvičené ruky nevidiacej ženy šikovne klcali nad papierom a ústa jej tak prirodzene hovorili slová, ako keby ich čítala očami. A našli Máriu i Jozefa i nemluvniatko, ležiace v jasliach. Pokračovala v čítaní. Orano však teraz zabudol dávať pozor. Ako šíp mu preletela hlavou myšlienka. Čože? Matka, ktorá ma adoptovala, má evanjelium písané brailovým písmom? Veď to je úžasné. Možno by mi ho aj požičala. Orano, to je tvoje. Hovorí o niečo neskoršie Ari a dal do ruky svojho veľkého priateľa malý balíček. Orano otvoril balíček a v ruke drží vec, ktorú podľa vône pozná. Mydlo. Vedľa vianočného stromčeka Ari objaví hračku, ktorú mu kúpil Orano. Vonku sneží. Ledva počuť kroky chodcov. Vnútri sa dojate rozprávajú hostia. Sviečky ticho horia. Orano sedí zamyslene na kanape, v ruke drží mydlo. V živote sa prvýkrát zúčastnil vianočného večera ako člen rodiny. Pani Maurerová sa náhle ozvala. Orano, je tu ešte pre teba aj viacej darčekov. Myslela som, že ti Ari dal všetko, ale tu je ešte niečo. Na chlapcových kolenách sa rýchlo nahromadilo 5 ďalších balíčkov. Viazanka, kapesníky, elegantná peňaženka, toaletná súprava, ponožky. S Oranom sa ešte nikdy v živote takto nemaznali. Aké krásne Vianoce v Münsteri. Hostia sa rozlúčili. Dvere sa zavreli. Mama, hovorí Orano, požičala by si mi tú knihu? Ktorú knihu? Tú, z ktorej si čítala vianočný príbeh. Ani som nevedel, že jestvuje evanjelium napísané brailovým písmom. Rád by som si z neho čítal. Dnes večer. Dáš mi ju? Len si ju odnes, drahý Orano. Odnes si ju do izby. Každý spí. Pre Orana však pokračuje sviatok. Leží v posteli a v tme obracia vo veľkej knihe jeden list za druhým. Prsty klžú neúnavne po riadkoch. Jeden príbeh za druhým prechádzajú pred ním. Mladý človek sprevádza 12-ročného Ježiša do chrámu. Potom zaujme jeho pozornosť ochrnutý človek. Číta ho aj dvakrát. Odpustené sú tvoje hriechy. Hovorí Ježiš prvýkrát nešťastnému. A ja potrebujem odpustenie hriechov. 14. kapitola. Jeden človek zavolal svojich priateľov na slávnostnú hostinu. Nik nechcel prísť. Aké sklamanie. Muž však dostal dobrý nápad. Pozvite chudobných, chromých a nevidiacich. Tak potom mohla začať slávnostná hostina. Je neskoro, zajtra pokračujem, len ešte týchto pár riadkov. Aký krásny je príbeh o márnotratnom synovi. A keď pomyslím na to, že ho otec prijal späť. A teraz ďalej, ešte ďalej. A to Zacheusa, ktorý chcel vidieť Ježiša, som si zvlášť obľúbil. Zacheus mal zlú povesť. Ježiš i tak však šiel k nemu nocovať. Myslím si, že aj ja by som to práve tak urobil ako Zacheus. A ja by som otvoril pred ním svoj dom. Hodiny odbili 4, Orano ešte vždy číta.
A teraz ho chytili. Toho, ktorý robil len dobre, posmievali sa mu, zbili ho. Ešte musím prečítať, ako pokračuje událosť v 23. kapitole. Určite je posledná. Pribili ho na kríž, on sa však nebránil a zomrel. Dali ho do hrobu. Čo je to? Ešte jedna kapitola. Po troch dňoch prázdny hrob? Viem si predstaviť, ako sa ženy divili. Tak teda vstal z mŕtvych a keď žije, tak ma vidí a počuje moje slová. Pane Ježišu, ja to všetko verím, čo som tu čítal. Verím, že aj za mňa si išiel na kríž. Ó, toto je modlitba. To nie je naučená modlitba. Táto ide zo srdca. Mama, volá náš priateľ Vesel na druhý deň ráno. Prečítal som celú knihu a viackrát som sa v nej stretol so sebou. Ale ja som zavolal k sebe pána Ježiša celkom tak, ako to urobil Zacheus. A on prišiel ku mne. A teraz už mám skutočné Vianoce v srdci. Pani Maurerová je dojatá. Chcem ti niečo povedať. Orano. Alebo počkaj. Lepšie, keď ti to povie Biblia. Zoberiem si Evanjelium Jána. A už je aj na stole vzácna kniha. Otvorím pri prvej kapitole. Čítaj 12. verš. Tam nájdeš svoje meno. Moje meno je v Evanjeliu? Áno. Veď či si práve teraz nepovedal, že si prijal pána Ježiša do svojho srdca, tak ako Zacheus ho prijal vo svojom dome? Ale áno, tak čítaj. Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími. Našiel si to? Nie, moje meno tam nie je. Prečítaj dve posledné slova, Orano. Deťmi Božími. Áno, pretože tak mnoho rokov si bol dieťa nikoho a nepatril si nikomu, preto ťa samotný Boh teraz adoptoval ako dieťa do svojej veľkej rodiny. Orano. On bude tvoj otec a bude sa starať o každý deň v tvojom živote. Božie dieťa. A je to pravda.

Vypočuli ste si 23. časť príbehu Samuela Grangina Orano. Zajtra vás pozývame vypočuť si 24. časť príbehu v dvoch častiach A púť a Ohnisko nákazy v rovnakom vysielacom čase. Do počutia, milí priatelia.

Zjavenie Jána, 2. kapitola, 4. verš. Mám však proti tebe, že si opustil svoju prvú lásku. Ak si kresťan, pamätáš si, aké to bolo, keď si prvýkrát požiadal Boha, aby bol tvojim pánom a spasiteľom? Odrazu si bol oboznámený s úžasnou knihou, ktorá sa volá Biblia. Odrazu tu pre používateľa bol manuál na život. Kniha, ktorá ti dala absolútne platné pravdy. Čierne a biele, správne a nesprávne. Spomínaš si, ako pre teba prvýkrát ožili stránky Biblie, keď si ju začal čítať? Hovorila do tvojej situácie. Ako by bola napísaná tebe na mieru? Netrápilo ťa, kto ťa videl čítať Bibliu. Viac ťa zaujímalo to, čo ti chcel povedať Boh. Spomínaš si, aké to bolo? Teraz je to však trochu iné. Stále čítaš svoju Bibliu. Keď si na to nájdeš čas. Tieto dni si jednoducho veľmi zaneprázdnený. Počúvaj, čo povedal Ježiš svojej cirkvi. Poznám tvoje skutky, prácu i trpezlivosť a že nemôžeš zniesť zlých. Skúšal si ľudí, ktorí hovoria o sebe, že sú apoštolovia a nie sú, a poznal si, že sú luhári. Si trpezlivý, znašal si mnoho pre moje meno a neustal si. Mám však proti tebe, že si opustil svoju prvú lásku. Spamätaj sa, odkiaľ si odpadol. Kájaj sa a rob prvotné skutky. Zjavenie Jána, 2. kapitola, 2. až 5. verš. Napriek všetkej svojej činnosti, títo veriaci stratili prvotný zápal, keď Ježiš bol ich všetko vo všetkom. V týchto veršoch Ježiš uvádza tri pravdy pre prebudenie. Pamätaj, kájaj sa, pokračuj. Pamätaj, odkiaľ si odpadol, kájaj sa a rýchlo rob prvotné skutky a pokračuj v tom. Vráť sa a rob, čo si robil predtým. Praktizujme to, pretože pred Bohom potrebujeme byť prebudení.

Hľa, dedičstvo od Hospodina sú synovia jeho placov, plod života. Žalm 127, 3. verš. Dedičstvo od Hospodina sú naše deti. Milí rodičia, uvedomujeme si, že naše deti sú pre nás dedičstvom od Hospodina. Vychovávame, chránime, stražíme, milujeme ich, vedieme ich k tomu, ktorý nám ich dal. Veľkým príkladom nám je Anna, matka proroka Samuela, ktorá si vyprosila syna od Hospodina. Pre Anu a jej muža Elkánu to bol dar, dedičstvo od Boha. Túžbou ich srdca bolo odovzdať ho Hospodinovi do jeho služby. Aké túžby, plány máme my s našimi deťmi, pokiaľ máme možnosť usmerňovať ich život? Istý otec, ktorý pre svoje výnosné zamestnanie nemal čas na svojho synčeka, venoval mu málo času, vzal ho jedného dňa do mesta na nákup. Myslel si, že mu to nahradí zakúpením rôznych hračiek. Po nákupe mal otec v rukách mnoho balíkov a hovorí chlapcovi: kúpil som ti bager, auto, loptu, vláčik, teplaky. Čo ti mám ešte vziať? Ľudia narážali do seba. Veľký ruch v meste, auta, hore, dole. A chlapček s trasúcim hlasom povedal: vezmi ma za ruku, ocko. Ale ako ho mohol vziať, keď jeho ruky boli plné darčekov? Nepodobáme sa tomu otcovi? Čo všetko sa snažíme dať, zaistiť našim deťom? Vzdelanie, zamestnanie, bývanie, blahobyt. Naše ruky sú plné balíkov a zabudáme, že oni potrebujú, aby sme ich viedli. Potrebujú našu ruku, náš čas, našu lásku v tomto nebezpečnom svete. Veďme ich k tomu, ktorý nám ich dal. Keď poznajú Pána Ježiša ako svojho spasiteľa, získali ten najväčší dar, ktorý sa nedá vyrozprávať. Získali všetko. Získali život. A to je ten večný život, aby poznali teba, toho jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal, Pána Ježiša Krista. Tak nám hovorí Božie slovo. Nech je to aj našou túžbou, preto sa zamyslíme nad tým a majme čas a voľné ruky pre naše deti, lebo sú nám dedičstvom od Hospodina. V piesni spievame:

vše, co bylo. Jen já vím, co tě tak poranilo. Tvé rány uzdravím,

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Druhý list Pavla Korinťanom, 2. kapitola.
1: Tak som sa totiž sám v sebe rozhodol, že k vám neprídem znova so zármutkom. Lebo ak ja zarmútim vás, kto potom poteší mňa, ak nie ten, koho som zarmútil? A toto som vám napísal, aby keď prídem, nebol som zarmútený tými, z ktorých sa mám radovať. Veď vám všetkým dôverujem, že moja radosť je radosťou vás všetkých. Písal som vám totiž z hlbokej tiesne a úzkosti srdca i s mnohými slzami nie preto, aby ste boli zarmútení, ale aby ste spoznali nesmiernu lásku, ktorú k vám prechovávam. Ak teda niekto spôsobil zármutok, zarmútil nie mňa, ale, aby som nezveličoval, čiastočne zarmútil aj vás všetkých. Tomu stačí trest, ktorého sa mu dostalo od väčšiny. Preto mu radšej odpustite a potešte ho, aby ho neschvátil priveľký zármutok. A preto vás prosím, preukazujte mu lásku. Veď preto som to napísal, aby som poznal, ako sa osvedčíte a či ste vo všetkom poslušní. Komu vy niečo odpustíte, tomu odpustím aj ja. Lebo čo som ja odpustil, ak som mal čo odpúšťať, to kvôli vám pred tvárou Kristovou, aby nás neoklamal Satan. Jeho úmysly totiž nie sú nám neznáme. Keď som prišiel do Troády hlásať Kristovo evanjelium, a hoci mi v Pánovi boli otvorené dvere, môj duch nemal pokoja, lebo som tam nenašiel svojho brata Týta. Preto som sa s nimi rozlúčil a odišiel som do Makedónie. Ale vďaka Bohu, ktorý nám v Kristovi vždy dáva triumfovať a na každom mieste skrze nás zjavuje vôňu svojho poznania. Lebo sme Kristovou vôňou, príjemnou Bohu, uprostred tých, čo získavajú spásu, aj medzi tými, čo hynú. Jedným vôňou smrti na smrť,

0: druhým vôňou života na život. Ale kto je na to spôsobilý? Lebo my nie sme ako tí, ktorí kupčia so slovom Božím, ale hovoríme úprimne, ako z Boha pred Bohom v Kristovi.
1: Druhý list Pavla Korinťanom, 2. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Petka.

Tapálková, vystieram k tebe svoje ruky. Vystieram k tebe svoje ruky, Bože, lebo sa ťa chcem dotknúť. Ale nejde mi to. Odrazím sa a vyskočím, ale márne. Vstúpim na stoličku, vyleziem na najvyšší rebrík, na najvyššiu skalu, ale aj to je málo. Aj tak si príliš ďaleko na to, aby som sa ťa mohla dotknúť, Pane. Ale ako to? Veď vravia, že si blízko, na dosah ruky. Na dosah ruky. Veď to musím zísť dolu, až na zem. Tak, už stojím na zemi, vystieram k tebe svoje ruky, Bože, lebo sa ťa chcem dotknúť. Čakám. Čo to? Rozochveli sa mi nohy a ja razom padám. Padám na kolená a zrazu cítim teba. Ešte som nestihla ani vystrieť svoje ruky, kým tvoje sa ma už nežne dotkli. Klačím, Bože, a ty vystieraš svoje ruky ku mne, lebo sa ma chceš dotknúť. Si naozaj blízko. Iba na dosah.

Hľa, národy sú ako kvapka z vedra a pokladá ich za prášok na váške. Hľa, dvíha ostrovy ako smietku. Všetky národy sú pred ním ako nič. Za márnosť a prázdnotu ich pokladá. Komuže prirovnáte Boha? Akúže podobu k nemu postavíte?

Emil Komárik, Modlitba. Pane, ja neviem, čo ma čaká. Ty vieš. Ale až dodnes si ma chránil. Dal si mi domov, rozprestreté ruky a lásku mojej mami. Pane, ja neviem, čo ma čaká, ale prosím, nedovoľ, aby z mojej duše sa vytratila vďaka a zákon Boží, ktorý tam s láskou vpisovali otec a matka. Pane, ja neviem, čo ma čaká, ale viem, z tvojich rúk dostal som všetko, čo mi treba. Mal som čo obliecť, mal som chleba i dobré slovo v pravý čas. Pane, ja neviem, čo sa v budúcnosti stane. Cez závoj času nevidím. Ale ja verím, láskavý môj Pane, verím, že svoje milujúce dlane rozprestrieš ako baldachín nad mojim časom budúcim. Rovnako ako doteraz.

Jazdíš opatrne? Vždy, keď si sadneš za volant, spomeň si na nasledujúcu príhodu. Verím, že ti pomôže ostať disciplinovaným a ohľaduplným vodičom, ktorý bezpečne dôjde do cieľa. Ondrej sa pozrel ešte raz na tachometer. 78 km za hodinu. Najvyšší čas spomaliť, už je v dedine. Neskoro. Je tam policajná hliadka, ide za ním a dáva mu znamenie, aby zastavil. To už je tretí raz, čo ho tento rok chytili. Policajt, ktorý ho zastavil, vystúpil z auta a s blokom v ruke kráčal k jeho autu. No nazdar, povzdychol si Ondrej. To je tuším Ján, alebo nie? V uniforme vyzerá predsa len trochu inak, ako keď má oblek. Ale je to Ján. Ján z nášho kostola. Ondrej sa vtlačil ešte hlbšie do sedadla. To bolo horšie ako pokuta. Policajt z kostola chytil známeho z toho istého kostola. Ahoj, Ján. To je náhoda, že sa takto vidíme. Ondrej chcel celú situáciu nadľahčiť. Ahoj, Ondrej. Ján sa ani len neusmial. Tuším, si ma prichytil. Letím konečne z práce domov. Už sa teším na ženu a deti. Veď to poznáš. Áno, to poznám. Policajt Ján sa zdal byť akýsi nesvoj. V posledné dni som odchádzal veľmi neskoro z kancelárie, tak som im to dnes chcel vynahradiť. Chcel som prísť skôr a už som bol myšlienkami na zajtrajšom rodinnom výlete. Koľko si mi nameral? 78. To nie je možné. Veď hneď ako som vošiel do dediny, som sa pozrel na tachometer a ubral som. Myslím si, že tam bolo len 55. Ondrej pri každej novej pokute cigánil o niečo lepšie. No dnes mu to akosi nešlo. Celý červený civil na prístrojovú dosku. Ján čosi usilovne písal do bloku. Prečo nechce vidieť vodičák a ostatné papiere? Doteraz sa Ondrejovi všetko akosi prepieklo. V podstate sa vždy s každým policajtom nejako dohodol. Tak sa rozhodol, že to skúsi aj teraz. Veď nakoniec Ján je jeho známy. Potichu a nie veľmi presvedčivo vyhrkol. Je to na tvojom rozhodnutí. Určite som porušil dopravné predpisy, ale nedalo by sa tento raz predsa len jedno očko privrieť. Ján akoby nepočul, stále len písal. Potom vytrhol papier z bloku a podal ho Ondrejovi. Ten len sklamane zamrmlal, ďakujem. Ján ho však už nepočul, pretože sa otočil a bez jediného slova sa vrátil naspäť k svojmu hliadkovému autu. Ondrej teda sedel, čakal, čo bude ďalej a len ho sledoval v spätnom zrkadle. Až keď Ján nasadol do auta, pozrel sa Ondrej na zložený papier v ruke a otvoril ho. Bol zvedavý, koľko ho tento špás bude stáť. He, to je vtip? Nebol to žiadny pokutový blok? Bol to len perom popísaný list papiera. Stálo na ňom. Vieš, Ondrej, mal som malú dcérku. Keď mala 5 rokov, zomrela pri dopravnej nehode. Ten chlap šiel veľmi rýchlo. Dostal pokutu, bol aj odsúdený, odsedel si nejaký čas v base, no teraz je zase voľný. Voľný, aby mohol objať svoje dve dcérky. Ja som mal len jednu a musím ešte čakať, kým ju budem môcť objať znova v nebi. Tisíckrát som sa pokúšal tomu chlapovi odpustiť. Možno sa mi to už konečne podarilo, no na Evičku myslím stále. Aj teraz. Modli sa prosím za mňa. A dávaj si veľký pozor na rýchlosť.
Môj malý syn. Je to jediné, čo mi ešte zostalo. Ján. Ondrej sa rýchlo otočil, no Ján už odchádzal. Pozeral sa za ním, až kým mu celkom nezmizol z očí. Ostal tam sedieť ešte veľmi dlho. Duchu sa modlil a prosil o odpustenie. Keď prišiel domov, vrúcne objal svoju prekvapenú ženu a deti. Život je nesmierne drahý. Zaobchádzaj s ním veľmi, veľmi opatrne. A to nie len s tým svojim. Preto jazdi opatrne a s ohľadom na ostatných. Nikdy nezabudni, že auto sa dá kúpiť vždy. Ale ľudský život... Rozvaha bude bdieť nad tebou a rozumnosť ťa bude strážiť. Príslovia 2.11. Odvysielané v spolupráci a so súhlasom Bratislavskej tlačovej misie.

cez slávu i pohanu, cez zlú i dobrú povesť, ako bludári a predsa pravdiví, ako neznámi a dobre známi, ako zomierajúci a hľa žijeme, ako káznení, no nie usmrcovaní, ako smutní, však vždycky sa radujúci, ako chudobní, ale mnohých obohacujúci, ako ničoho nemajúci a všetko v moci majúci. 2. Korinťanom, 6. kapitola, 8. až 10. verš. Vlasta Bobuľová, nechcem byť zbabelcom. Oči dvíham k Bohu, oči smutné, tmavé, oči, v ktorých vidno hĺbku samoty uprostred davu. Ale prečo, Pane, prečo to tak býva? Prečo do chvíľ šťastia prichádza tmavý mrak? Vyšiel som za svetla, v srdci krása jasu, všade som cítil lásku, voľnosť, krásu. Hľadal som ťa, Pane môj, v horskej Bystrine, na lupienkoch kvietku aj v panoráme hôr. Videl som ťa v malej kvapke rosy, v očiach plachej srny, aj v nekonečnosti vesmírnych zázrakov. A teraz? Kde si? Prečo ťa nevidí moje srdce? Prečo ostrie zlého ma podčína ako kosa trávu? Uprostred veľkomesta, uprostred veľkého davu, sám, tak sám. Poznáte to? Ubitý, neschopný čeliť ďalšiemu boju. Moje srdce ako list vo vetre, oči uprené k zemi. Zanevral som na celý svet, na ľudí. Ale je toto život, ktorý si mi pripravil ty? Nie, to nie je to, čo si ty pripravil pre mňa. Veď ty si mi nesľuboval život bez problémov a bojov. Pane, chcem sa vrátiť k tebe. Túžim vidieť tvoju tvár, túžim po tom okamžiku, keď ma ožieria tvoje oči, keď mi je teplo v tvojich objatiach. Každý deň stretávam zamračené tváre, falošné šťastie, údolie slz, sebectvo, nezáujem, klam. Mám vravie ďalej. To je moja žaloba. Samoty chromá šír, kráľovstvo slepých očí, nalomených srdc, nákazy hroznej ríš. Čo je to plný život? Slnečné lúče, krídla v oblakoch, útek z reality, z bojového pola. Vyber si, chceš realitu alebo krásu snov. Tak sa pýtal kazateľ, tak si sa pýtal ty, Bože môj. Kde niet bojov, tam niet ani víťazstva. Ak nepoznáš slzy, sklamanie, tak nevieš, čo je pravá radosť a skutočné šťastie. A tak sa učím bojovať a víťaziť, plakať a potom sa znovu smiať. Už neskrývam ako pštros hlavu do piesku, dívam sa rovno vpred. Viem už, útek nie je riešenie, hlava v piesku nie je víťazstvo. To je zbabelstvo, prehraný boj. Pane, nechcem, aby si sa za mňa hanbil. Nechcem byť zbabelcom. V tvojom mene budem pevne stáť, budem bojovať a víťaziť. A potom sa budeme spolu radovať ako večný víťazi. Brat môj, pridáš sa do šíku ku mne, ku mnohým kresťanom s Ježišom vyhrať boj. Alebo radšej vopcháš hlavu do piesku snov a tak neprehráš len jeden boj, ale celý život svoj. Podajme si spolu ruky a pom s Ježišom vyhrať boj. Alebo radšej vopcháš hlavu do piesku snov a tak neprehráš len jeden boj, ale celý život svoj.
podajme si spolu ruky a poďme smelo oproti bojom

Matky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Rimanom 8. kapitola, 37. až 39. verš.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Miluj a hľadaj pravú múdrosť. Ja milujem tých, ktorí ma milujú, a tí, ktorí ma skoro a pilne hľadajú, nachádzajú ma. Príslovie 8:17. Múdrosť miluje tých, ktorí ju milujú, a hľadá tých, ktorí ju hľadajú. Už ten je múdry, kto chce byť múdry, a ten už skoro našiel múdrosť, kto ju horlivo hľadá. Čo sa vo všeobecnosti pokladá za pravú múdrosť, je nadovšetko pravá múdrosť stelesnená v našom Pánu Ježišovi. Jeho máme milovať a hľadať, a potom sa budeme tešiť z jeho lásky a nájdeme jeho samého. Našou úlohou je hľadať ho už v čase mladosti. Šťastní sú mladí ľudia, ktorí svoju mladosť prežívajú s Pánom Ježišom. Nikdy nie je príliš skoro hľadať Pána Ježiša. Ten, kto zavčasu hľadá, určite nachádza. Máme ho hľadať zavčasu a horlivo. Prosperujúci obchodníci vstávajú včas ráno. Prosperujúci svätí pilne hľadajú Ježiša. Tí, ktorí hľadajú Ježiša celým srdcom, nachádzajú ho ako svoje bohatstvo. Jeho musíme hľadať predovšetkým a čo najskôr. Pán Ježiš nadovšetko. Najprv Pán Ježiš a po ňom už nič nenasleduje, dokonca ani na podradnom druhom mieste. To, že jeho nájdeme, je požehnaním. Ak ho hľadáme, zjavuje sa nám stále jasnejšie a priťahuje nás do stále užšieho spoločenstva so sebou samým. Šťastní sú ľudia, hľadajúci toho, ktorý, keď je nájdený, naveky zostáva s nimi ako poklad. Stále vzácnejší ich srdcu i rozumu. Pane Ježišu, ja som ťa našiel. Daj sa mi nájsť až do nevyslovného, šťastného uspokojenia.

0: poslucháči Rádia Pokoj. Vítame vás pri prvej časti cyklu Biblická panoráma, život a učenie Pána Ježiša Krista. Spoločne sa vydáme na cestu evaníliami, aby sme krok za krokom spoznávali osobu, slová i skutky nášho Spasiteľa. Tento seriál je pripravený podľa brožúry Kniha života, kde sú záznamy evanjelistov chronologicky zoradené do jedného celku. Nech je tento čas pre vás povzbudením, posilou viery a svetlom pre každý nový deň.
1: Nikto neovplyvnil svet tak, ako Ježiš. Prečo? Pretože nebol iba človekom. Bol aj Bohom, ktorý prišiel zachrániť svet. Ježiš Kristus žil v historickom čase, v konkrétnej spoločnosti a krajine. Žil uprostred svojej rodiny a predsa jeho slová a činy potvrdzujú, že nebol len človekom, ale že je Božím synom a má kľúčový význam pre ľudstvo i pre každého jednotlivca. Môžeme ho poznávať na stránkach písma. Biblia nám zjavuje cestu spásy, ktorej podstatou je milosť cez vieru v Krista a nie dobré skutky. Biblia má dve časti, starý a nový zákon. Starý zákon nás oboznamuje so stvorením sveta a človekom, s pádom človeka a s Božím plánom spasenia. Nový zákon je vyvrcholením a realizáciou tohto plánu v osobe Ježiša Krista. Z toho dôvodu je poznanie nového zákona životne dôležité. Základnú informáciu o Ježišovom živote nám poskytujú evanjeliá. Evanjelisti Matúš, Marek, Lukáš a Ján opisujú prostým a zrozumiteľným štýlom život a učenie Ježiša Krista. Každý z nich písal s konkrétnym cieľom istému okruhu čitateľov a poslucháčov. Matúš písal Židom a predstavil im Ježiša ako Mesiáša, očakávaného kráľa. Marek písal Rimanom a predstavil im Krista ako Božieho služobníka. Lukáš zase písal pohanom a opísal Krista ako syna človeka. Ján nepísal žiadnej špecifickej skupine. Písal všetkým ľuďom a priblížil Ježiša ako Božieho syna, v ktorom sa zjavuje Božia láska k ľuďom. Ani jedno z evanjelií nevyčerpáva všetky informácie o Ježišovi. Niektoré skutočnosti sú opísané vo všetkých evanjeliách, iné v troch, dvoch či iba v jednom. V tejto publikácii je výber toho, čo opisujú všetci evanjelisti. Myšlienka podať súvislé rozprávanie o Ježišovi z evanjelií nie je nová. Napriek úskaliam takéhoto opisu pokúsili sa oň už v ranej cirkvi. Prvý takúto harmóniu zostavil okolo roku 170 Tacián a volala sa Diatesarom. V takomto rozprávaní vnímame evanjeliové príbehy plastickejšie. Ľudia, miesta a udalosti sú chronologicky zosúladnené, čím dej dostáva spád a zároveň podáva ucelený panoramatický obraz. Veríme, že kniha života bude vhodnou pomôckou či mostom pri prekonaní medzery, ktorá vznikla v našej generácii v dôsledku jednostranej ateistickej propagandy. Má byť taktiež mostom k poznávaniu Biblie, kresťanskej cirkvi a tej časti dejín, ktorá je kresťanstvom bytostne poznamenaná. O poznaní Biblie, klenotu svetového písomníctva, by sa mal usilovať každý kultúrny človek. Evanjeliá tvoria minimum tohto poznania.
2: Toľko z predslovu z knihy života.

Nikto nie je ako on. Zostúpil z neba na túto zem. Zamenil svoj kráľovský plášť za rúcho pozemšťana. Obliekol sa v človečenstvo, aby sme sa my mohli obliesť v Božiu prirodzenosť. Stal sa synom človeka, aby sme sa my mohli stať synmi Božími. Ponížil sa až do prachu zeme, aby sme my boli povýšení až k Božiemu trónu. Akokoľvek bohatý, stal sa najchudobnejším tejto zeme. Spal v cudzích jasliach, plavil sa po mori v cudzej lodi, viezol sa na cudzom osliadku, bol pochovaný v cudzom hrobe. Narodil sa proti prirodeným zákonom, vyrástol v skrytosti, žil ako služobník všetkých. Nemal vyššieho vzdelania, nestal o ľudskú priazeň, nesklonil sa pred žiadnym človekom. Keď bol dieťaťom, znepokojil kráľa. Keď bol chlapcom, udivil učiteľov. Keď bol mužom, otriasol celým národom i samými základmi rímskej veľríše. Ovládol zákony prírody, chodil po vlnách mora, tíšil búrku, sítil z mála tisícové zástupy, uzdravoval nemocných bez použitia liekov, kriesil mŕtvych. Nepriatelia ho nemohli premôcť, satan zviesť, smrť zničiť, hrob zadržať. Nad všetkými zvíťazil prevahou svojej božskej moci. Nenapísal ani jednu jedinú knihu, ale do najväčších knižníc sveta by sa nevmestili knihy, ktoré boli o ňom napísané. Nezložil nejakú pieseň, ale svojou odpúšťajúcou láskou, milosťou a darom spasenia rozozvučal piesňami chvály viac srdc ako všetci básnici sveta. Nezaložil náboženskú školu, vedecký ústav, výchovný seminár, ale všetky školy vzdelaných národov sa nemôžu pochváliť toľkými žiakmi ako on. Nezariadil si ani lekársku ordináciu, avšak uzdravil viac chorých duší ako tisíce lekárov nemocných tiel. Neveril žiadnej armáde, neodpovedal násilím svojim nepriateľom, nedobil železom ani piat zeme, a predsa nejaký vojvodca nemal toľko dobrovoľníkov ako on, nikto nedobil toľko kráľovstiev ako on. Mocou svojej lásky a posolstvom evanjelia pretvoril celý svet. Veľkí muži prišli a odišli. On však žije a bude mať posledné slovo k dejinám ľudstva. Všetci ľudia sklamali. On nikdy nikoho. Všetci zrešili. On jediný zostal svätý, večne dokonalý, najkrajší medzi synmi ľudskými i anielmi, zvrchovane vyvýšený a oslávený. A tento Ježiš Kristus je spasiteľom sveta. Môj spasiteľ a prímluvca u Boha. Ak chceš, bude tiež i tvoj. Pokor sa pred ním, vydaj sa mu, prehlás o kráľom svojho srdca a života. Okúsiš jeho lásku, prežiješ jeho moc a budeš účastný jeho slávy. Zvol si Ježiša. Nikto nie je ako on.

0: Biografia pána Ježiša nezačína jeho narodením, ale jeho počatím v živote panny Márie. A tak všetko sa začalo v Nazarete, malom mestečku Galiléa v Palestíne. Márii, nie viac ako 16-17 ročnej dievčine, prišla zvesť, že je vyvolená Bohom, aby porodila zasľúbeného Mesiáša. Anjel Gabriel jej zvestoval.
1: Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kráľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca. Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať Svätým, bude to Boží syn.
0: Mária, poslušná Bohu, sa oddala do služby byť matkou Mesiáša, i keď jej zasnúbenie s Jozefom bolo týmto ohrozené. Malo mestečku sa to skryť nedalo, a preto sa Mária ponáhľala do Judska k Alžbete, matkinej sestre. Našla tam útulok i pochopenie, lebo Alžbeta, dovtedy bezdetná a vekom už staršia, zostala tiež tehotná. Mala porodiť Jána Krstiteľa, Ježišovho predchodcu, ktorý mal podľa proroctva pripraviť cestu pred Ježišom. Dve ženy, jedna ešte dievčina a druhá už staršia žena, prežili 3 mesiace spolu v radosti i v bázni, že po 400 rokoch mlčania Boh prehovoril a posiela zasľúbeného Mesiáša. Keď sa Mária vrátila domov, Jozef sa už rozhodol zrušiť zásnuby a vyhľadať si inú za ženu. Vo sne sa mu však zjavil anjel a povedal mu:
1: Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu za manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.
0: A tak si Jozef vzal Máriu za ženu. O niekoľko mesiacov neskôr, na rozkaz cisára Augusta vykonať sčítanie ľudu po celom svete, Jozef a Mária sa vybrali na cestu do Betlehema. Každý sa musel ísť dať zapísať do svojho mesta. Jozefovým rodným mestom bol Betlehem. Práve vtedy prišiel i Márin čas, aby porodila, a tak sa Ježiš narodil v Betleheme. Juhovýchodne od Betlehema na vyvýšenom mieste vyčnieval krásny palác kráľa Herodesa, ale Mesiáš sa tam nenarodil. Narodil sa v Maštali, a prví, ktorú sa mu prišli pokloniť, boli betlehemskí pastieri. Podľa Mojžišovho zákona, v 8. dňa života každý chlapček mal byť prinesený do chrámu a obrezaný. Tak urobil aj Jozef. Priniesol dieťa do chrámu, obrezali ho a dal mu meno Ježiš. Po 33 dňoch Márinho očisťovania zase sa vrátili do chrámu, aby chlapca zasvietili Bohu ako prvorodeného a priniesli aj obeť, 2 hrdličky či 2 holúbetá, ako bolo v zákone predpísané pre chudobných. V chráme bývalo veľa ľudí. Chodievali sa tam modliť, a to jedný z povinnosti, druhý z osobnej potreby. Boli aj takí, čo chodili sa modliť v zúfalstve pre zlo, ktoré na nich doliehlo, veď od doby Šalamúna nemali svoj štát. Vždy boli pod niečího správou a veľmi túžili po Božom vyslobodení. Hoci bol vtedy v Izraeli veľký formalizmus, predsa boli jednotlivci, ktorí zachovávali čistú vieru v Boha a jeho slovo. Jeden z takých bol Simeón, starý, bohabojný človek, očakávajúci príchod Mesiáša. Jemu Duch Svätý zjavil, že neumrie, pokiaľ neuvidí Božieho pomazaného. pohnutý Božím duchom prišiel do chrámu práve vtedy, keď rodičia priniesli Ježiša. Vzal dieťatko na ruky a slávil Boha slovami.
1: Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa Tvojho slova, lebo moje oči uvideli Tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov. Svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela Tvojho ľudu.
0: A Márii povedal.
1: On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, a Tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých srdc.
0: O 33 roky neskoršie sa Mária dívala na to, ako jej syna, náboženskí predáci Izraela, nenávidiaci pravdu, mordujú a vraždia. Príchodom Božieho syna na zem sa splnili mnohé starozákonné proroctvá o budúcom Mesiášovi. Prorok Izaiáš videl zvláštnym spôsobom jeho príchod ako trpiaceho Mesiáša, ktorý niesol naše nemoci, bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia a zdrtený pre naše neprávosti, a kázeň nášho pokoja bola vložená na neho. Simeon pochopil tajomstvo Kristovho príchodu a jeho spasiteľskej služby, a preto s vďačnosťou a radosťou môže poručiť svoj život Bohu. Aj ty sa budeš môcť v pokoji pozrieť smrti do očí, keď tvoja duša nájde odpočinutie v Bohu. Toto odpočinutie ti ponúka ten, ktorého prorok Izaiáš nazval predivný radca, silný Boh, otec večnosti a knieža pokoja. Otvor mu svoje srdce dnes.

Toho istého dňa, teda keď Jozef a Mária priniesli Ježiša do chrámu, bola tam aj prorokyňa Anna, 84-ročná starena, ktorá ovdovela po 7-ročnom manželstve a zostala vdovou do konca života. Pozorovala rozhovor Simeona s Jozefom a Máriou a začala hlasito oslavovať Boha a rozhlasovať zvesť po celom Jeruzaleme o narodenom Mesiášovi. Jozef s Máriou sa vrátili potom späť do Betlehema. Prenajal si tam nejaký dom a robil stolárske či tesárske práce. Teraz už bol Jozef zákonitým pestúnom Ježiša, Márinho syna. Vychovával ho ako svojho vlastného a tým sa Ježiš stal i zákonitým nástupcom trónu Dávida. Mária potom Jozefovi porodila ešte 4 synov, trónom Ježiša.

0: Starí mudrci zaregistrovali podivuhodné nebeské teleso. Bola to pravdepodobne kométa. Vypátrali, že je to znamenie narodenia zasľúbeného židovského kráľa, Mesiáša. Rozhodli sa, že ho vyhľadajú. Vydali sa na cestu do Jeruzalema, do mesta, kde bol postavený Dávidov trón. Cestovali dlhšie a prekonali i nepriaznivé podmienky púšte. Narodeného kráľa hľadali v Herodesovom paláci, ale tam ho nebolo. Pýtali sa teda Herodesa, kde ho nájdu. Herodes Veľký bol zvláštnou osobnosťou. Dejiny o ňom zaznamenali, že vládol v Judsku 36 rokov a počas svojej vlády zavraždil 45 členov Vysokej židovskej rady. Zavraždil i svoju druhú manželku Mariam a len krátko pred narodením Krista dal zaškrtiť svojich dvoch synov, Alexandra a Aristobula, lebo sa nevedel vyrovnať s myšlienkou, že sa niekto iný posadí na trón. Povypitoval sa teda zákonníkov, kde by sa mal podľa proroctiev narodiť ten Mesiáš, a oni mu citovali proroka Micheáša.
1: A ty, Betlehem, v judskej krajine nejako nie sú najmenší medzi poprednými mestami Judei, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud Izraela.
0: Vyslal teda hvezdárov do Betlehema. Tí skutočne našli, teraz už v dome, dieťa s jeho matkou Máriou a poklonili sa mu, venujúc mu zlato, kadidlo a miru, symboly kráľovskej, kňazskej a prorockej služby. Správa o narodenom novom kráľovi vôbec nebola príjemná pre Herodesa. Vyslal vojakov do Betlehema, aby pozabíjali všetkých chlapcov do 2 rokov, lebo nevidel presne, v akom veku by už Ježiš mohol byť. Aj táto krutá udalosť bola vopred predpovedaná prorokom Jeremiášom.
1: V ráme bolo počuť hlas, nárek a veľké kvílenie. Ráchel oplakávala svoje deti a odmieta útechu, lebo ich niet.
0: Ježiš však nebol medzi mŕtvými detskými telami. Anjel Pánov sa zjavil Jozefovi a oznámil mu, aby ušiel do Egypta, lebo Herodes číha na život dieťaťa. V Egypte žil Jozef so svojou rodinou až do smrti Herodesa Veľkého. Potom sa situácia v Palestíne trochu zmiernila, ale Herodes mal ešte 3 synov živých a tí si Palestínu rozdelili na 3 časti. Filip vládol v Itureji, Antipas v Galilei a Pereji a Archelaj v Judsku. Archelaj však dlho nevládol, pre jeho neschopnosť ho Rím vymenil. Judsko sa potom stalo rímskou provinciou, ktorú spravoval prokurátor. Jozef sa však bál návratu do Judska počas správy Archelaja a tak sa tam viac ani nevracal, ale odišiel do Nazareta, kde predtým býval. O detstve Ježiša Krista nemáme viacej vierohodných správ. Nevieme prečo, ale Boh, ktorý riadil a dbal, aby vznikla písomná správa o Ježišovi, mal k tomu dôvod. Jestvuje už len jeden zápis z detstva Pána Ježiša Krista. Záznam hovorí o Ježišovi, keď bol ako 12-ročný s rodinou v Jeruzaleme na oslave 1280. výročia východu izraelského ľudu z Egypta. A toto je jeho obsah.
1: Keď sa dni slávnosti skončili a oni sa vraceli domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prišli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi, no nenašli. Vrátili sa tedy do Jeruzalema a tam ho hľadali. Po 3 dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho múdrosťou a odpovediami. Keď ho zazreli, strpli od údivu a matka mu povedala: Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec a ja sme ťa s bolesťou hľadali. On im odpovedal.

0: Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho otca? Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha a u ľudí.
1: O dospievaní a mladosti Ježiša Krista mnoho nevieme. Vieme len toľko, že Ježiš pracoval s Jozefom v stolárskej dielni a tak najprv získal meno Ježiš, syn tesára, a neskoršie Ježiš tesár. Každú sobotu podľa židovskej obyčaje chodieval do malej synagógy a počúval čítanie oddielov zo starého zákona. Každý rok chodieval s rodinou do Jeruzalema na výročné slávnosti. Keď zomrel Jozef, otec rodiny, Ježiš ako najstarší syn prevzal starosť o rodinu. Vykonával ťažké fyzické práce a nieraz mal zranené a mozolnaté ruky. Nehanbil sa za svoje remeslo, i keď ono bolo zneúctené medzi Židmi. Biblia viac nehovorí nič o jeho detstve a mladosti. Ďalšie písomné správy o jeho živote pokračujú s jeho 30. rokom života a vzťahujú sa na jeho verejnú službu, o ktorej začneme hovoriť na budúce.

končí dnešná relácia Biblická panoráma. Reláciu pripravili Tatiana Ribovičová, Jaroslav Eliáš a Vladimír Majerský. Hudobne a dramaturgicky upravil a spracoval Peter Kamenec. Zajtra vás srdečne pozývame pokračovať v počúvaní cyklu Život a učenie Pána Ježiša Krista opäť v rovnakom vysielacom čase. Nech vás Pán sprevádza svojím pokojom.

40. žalm. Netrpezlivo na Pána som čakal. Prišiel a vypočul môj hlas a volanie. I vyťahol ma z jamy záhubnej, z močiara bezodného. Na pevnú pôdu postavil mi nohy a istým urobil môj krok. Do úst mi novú pieseň položil, chválospev nášmu Bohu silnému. Mnohí to uvidia a báť sa budú a Hospodina prosiť o pomoc. Šťastný je muž, čo Bohu dôveruje a neobracia čelo k nadutým ani k tým, ktorých klamstvo obchodí. Mnoho je tvojich úmyslov a mnoho divných skutkov, ktoré si kvôli ľuďom vykonal, ó Hospodine, Bože náš. Niet tebe rovného. Keby som všetky vyrozprávať chcel, viac by ich bolo ako slovo v mojich ústach. Nechcel si obeť krvavú, ani dary. A predsa si mi porostváral sluch. Obeti zápalnej si za hriech nežiadal. Vtedy som povedal, hľa prichádzam. Vo zvitku knihy takto o mne stojí. S radosťou budem plniť tvoju vôľu, Bože, hlboko v srdci nesiem zákon tvoj. A tak som tvoju spravodlivosť hlásal v radosti veľkej vo veľkom zhromaždení. Neuzamkol som svoje ústa. Ach, Pane Bože, ty to dobre vieš. Neskryl som v srdci tvoju spravodlivosť. Vydal ju von a hlásal som o tvojej záchrane a vernosti som hovoril. Nezatajil som tvoju milosť a tvoju pravdu pred nimi. Viem, Pane Bože, zľutuješ sa nado mnou. Tvoja priazeň ma verne ochráni. Neresť ma obklúčila, že jej počtu niet a moje dávne viny dohonili ma. Viac ich je, ako na hlave mám vlasov. Konca im nevidím a mŕtva moja odvaha. Ráč mi pomôcť a vysloboď ma, Pane. Ponáhľaj sa mi s pomocou. Nech spolu hanbia sa až do krvi tí, čo mi ukladajú o život. Nech s potupou sa odvlečú tí, čo sa tešia z môjho nešťastia. Nech prepadnú sa od hanby tí, ktorí na mňa kričia, tak mu treba. Radosť nech prináleží iba tým, ktorí ťa hľadajú a dobrí sú. Tí, ktorí čakajú na tvoju spásu, stále nehovoria, veľký je Pán. Chudobný som a úbohý, ale sa nebojím. Boh na mňa myslí. Ty si môj záchranca, vysloboditeľ. Pane Bože, nemeškaj a príď.

Boh je láska. Človek neustále hľadá, čím by mohol naplniť prázdne miesto vo svojom živote. Jeho neustálou túžbou je, aby mal domov, istotu, ochranu, lásku. Predstavuje si, že keď toto všetko bude mať, bude šťastný. Lenže mnohí majú skoro všetko a predsa ich srdce je sebecké, márnotratné, len berie a vyžaduje pre seba viac a viac. Taký je človek bez Boha. Boh to vedel, vie a vidí. Mnohí ľudia chápu Boha ako tvrdého a trestajúceho sudcu. Nevidia, že Boh je láska. Veď on dokázal svoju lásku tak, že poslal svojho syna a obetoval ho. Božia láska je nesmierna. Nedokážeme ju pochopiť. Človek si nevšíma Božiu lásku, zapiera Boha, rúha sa. Pre svoje hriechy by si každý človek zaslúžil smrť. Ty aj ja. Jedine Boh, stvoriteľ človeka, našiel riešenie pre stratených ľudí, pre hriešnika. Boh poslal na svet svojho syna, ktorý išiel dobrovoľne na kríž, aby svojou krvou zaplatil za hriech. Prišiel, aby zmil všetky hriechy sveta, tvoje aj moje. Sebeckosť, krádeže, rúhanie, zlé reči, klamstvo, pýchu, svojvôľu. Srdce človeka je plné týchto hriechov. Avšak Pán Ježiš ho svojou krvou chce obmyť, očistiť, odpustiť a navždy zmyť hriechy, aby Boh omilostil človeka. Otvorená náruč na kríži volá všetkých tých, ktorí potrebujú spásu, odpustenie a očistenie. Pán Ježiš volá k obráteniu a ty ho príjmi vierou. Príjmi jeho milosť, poď pod jeho kríž, zlož svoje túžby, hriechy, beznádej a príjmi jeho otvorenú náruč. Len tam nájdeš pokoj, slobodu a dar slobodného života. Preži to, že len u neho je pravá láska a ochrana. Ty, ktorý uvažuješ, čo bude vo všetnom živote, keď vo svete je chlad, nevera, nenávisť, závisť, sebectvo, môže ostať tento úzky vzťah s Pánom na veky? Áno, keď tvoje srdce je plné vďaky, úcty, bázne Božej, lásky k Pánovi Ježišovi, pestuj vzťah k Pánovi, nech tvoje srdce horí láskou. Vieš, že si sa dobrovoľne rozhodol pre Ježiša. Na základe slobodnej vôle si sa rozhodol, prežil si jeho lásku, dostal si vieru, dal ti pokoj. Keď zostaneš v Pánovi, on ťa zachová. Zostaň spojený s ním, pestuj obecenstvo s bratmi a sestrami. To má silu a moc. Taký je život s Pánom. A takýto život nemožno ničím nahradiť. Taká je Božia láska.

Pokušenie, ktoré na vás doľahlo, je len ľudské. Boh je však verný, on nedopustí, aby ste boli pokúšaní nad svoje sily, ale s pokušením dá aj východisko, aby ste v ňom mohli obstáť.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 46. kapitola.
1: Bél sa zrútil, nakláňa sa nebo, ich modly sa dostali na zvieratá a dobytok. Tie, čo ste vynosili, sú už naložené na ustaté zvieratá. Naklonili sa, súčasne klesli na kolená, nevládzu zachrániť bremeno, aj sami putujú do zajatia. Počúvajte ma, dom Jákobov, i všetok zvyšok domu Izraela, ktorý som dvíhal od života matky a nosil od narodenia. Ja som až do vašej staroby ten istý, až do šedín vás budem nosiť. Ja som učinil, ja i dvíham. Ja ponesiem i zachránim. Ku komu ma pripodobníte a prirovnáte? Ku komu primeriate, aby sme si boli podobní? Tí, čo zlato sypú z mešca a striebro vážia na váhe, najímajú zlatníka, aby im spravil Boha, padajú na kolená a klaňajú sa. Zdvihnú ho na plecia a odnesú, zložia ho na jeho miesto a on zostane stáť, nepohne sa zo svojho miesta. A možno i kričať naň, on neodpovie, zo súženia ho nezachránia. Myslite na to a vzmužte sa. Vezmite si to k srdcu, vy odpadlíci. Spomínajte na pradávne minulé veci, že ja som Boh a niet iného. Som Boh a mne rovného niet. Ja od počiatku zvestujem budúce veci a od pradávna to, čo sa ešte nestalo. Ja vravím, môj zámer sa splní a uskutočním všetko, čo chcem. Ja privolávam orla z východu, muža môjho zámeru z ďalekej krajiny. Ako som povedal, tak ho privediem. Ako som si umienil, tak to uskutočním. Počúvajte ma, vy zatvrdili srdcom.

0: ktorý ste ďaleko od spásy. Priblížil som svoju záchranu, nie je ďaleko a moja spása nebude meškať. Dám spásu Sionu a svoju slávu Izraelu.
1: Izaiáš, 46. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

príbytky, hospodine vojov. Moja duša sa umára túžbou po nádvoriach hospodina. Moje srdce i telo plesajú v ústrety živému Bohu. Veď aj vrabec si nájde domov a lastovička hniezdo, kde si kladie mláďatá pri tvojich oltároch. Hospodine vojov, môj kráľ a môj Boh. Blahoslavení tí, čo bývajú v tvojom dome a ustavične ťa chvália. Blahoslavený človek, čo v tebe silu má. Tí, čo sa vydávajú na púť, keď pôjdu vyschnutým údolím, zmenia ho na prameň. A jesenný dážď mu je požehnaním. Cestou im stále pribúda síl, veď na Sione uvidia Boha. Hospodine, Bože vojov, počuj moju modlitbu, načúvaj, Bože Jákoba.

záštita naša. Bože, pohliadni, pozri sa na tvár svojho pomazaného. Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší než inde tisíc. Radšej zostanem na prahu domu svojho Boha, než by som mal bývať v stanoch bezbožníkov. Hospodin, Boh je slnkom a štítom. Milosť a slávu dáva Hospodin. Neodopiera dobro tým, čo žijú bez úhone. Hospodine vojov, blahoslavený človek, čo dúfa v teba.

Prvý list Petra, 3. kapitola, 16. verš. Majúc čisté svedomie. Čo je svedomie? Boh vložil do každého jedného z nás niečo, čo hlasno kričí proti nám, kedykoľvek robíme to, čo vieme, že nie je správne. Svedomie je detektívom, ktorý pozoruje smer našich krokov a kritizuje každé vedomé prestúpenie. Svedomie je bdelé oko, ktorému sa potrebuje pre odsúdenie či súhlas každá predstava, myšlienka a skutok. Verím, že v dnešnom svete neexistuje pre existenciu Boha lepší argument ako svedomie. Vo vesmíre neexistuje väčší dôkaz morálneho zákona a jeho zákonodarcu, než toto malé svetielko duše. Je to Boží hlas, prehovárajúci k vnútru človeka. Svedomie je našim najmúdrejším radcom a učiteľom a najvernejším a najtrpezlivejším priateľom. Modlitba dňa. Ďakujem, Otče, za svoje svedomie, ktoré ma kontroluje a vedie moje skutky. Pomôž mi skrze Tvojho Svätého Ducha pozorne vnímať jeho nabádanie.

Grand Jean, Orano. V dnešnej dobe žijú milióny takých detí, ktoré by dali všetko za trochu lásky. Jedným z nich bol Orano. Písateľ tohto príbehu bol dobrým priateľom nevidiaceho Orana. Často a dlho sa s ním rozprával. Načúval jeho životnému príbehu. Precítil a verne podáva to, čo všetko prežíva nevidiaci človek, ktorý nepoznal ochranu a bezpečie v rodine ani rodičovskú lásku. Boh však má moc zmeniť aj takéto ľudské životy, hojiť rany duše a prostredníctvom milujúcich ľudí všetko nahradiť.

0: Vás pozývame, milí poslucháči Rádia Pokoj, vypočuť si 24. časť spracovania príbehu, pozostávajúcu z dvoch častí, A púť a ohnisko nákazy. Prajeme vám ničím nerušený a obohacujúci čas.
1: A púť? Dobrý deň, Zuzana, moja milá sesternica. Dobrý deň, Zuzana, moja milá sesternica. Opakoval Orano, usmievajúc sa, keď sa vrátil z Münsteru na konci vianočných prázdnin. Dobrá sestra je prekvapená. Orano ešte nikdy nebol taký dôverný. Čo znamená toto oslovenie? Či vari nie je pani Maurerová sesternica sestre Zuzane? Ale áno, tak potom aj my sme príbuzní, lebo pani Maurerová ma adoptovala. Sestra Zuzana je tým prekvapená. Je veľmi nadšená, a keď ešte počuje, že Orano sa stal Božím dieťaťom, jej radosť je nevýslovná. Iste, je to len slamený plameň, myslia si niektorí z Oranových druhov v domove. Potom rýchle zhasne. Ale či chcú, alebo nechcú, musia vziať na vedomie, že Orano už nie je tým, kým bol. Myseľ sa zmenila a úplne nechal nečisté reči. Len jedna vec nepokojuje Orana. Dostal som 200 frankov, aby som za ne cestoval na púť do Lourdes, ale teraz nie, nemôžem ísť. Ak Boh tak chce, aj tu môže vrátiť.

svetlo mojim očiam. Však jeho moc je všade tá istá. A o mnoho dôležitejšie je to, že jeho svetlo teraz svieti v mojom srdci. Aké je to dobré, že som si mohol prečítať evanjelium písané Braillovým písmom u mojej matky, ktorá ma adoptovala. Nuž, už viem, čo urobím s peniazmi. S podmienkou, ak s tým budú súhlasiť darcovia. Čas beží. Orano stráži v sebe tajomstvo srdca. Máš dvoch návštevníkov. Povedali mu jedného rána. Náš priateľ ihneď poznal hlas tútorky z Paríža a hlas kňaza, ktorého poznal vo Vegézach. Prišli sme kvôli púti. Ako si sa rozhodol? Ďakujem, že ste na mňa mysleli. Peniaze ešte mám, ale viete, zriekol som sa dlhého cestovania. Prečítal som si Lukášovo evanjelium a teraz verím v Ježiša Krista. To naplňuje môj život radosťou. Som hotový vrátiť peniaze. Ak len, tak veľmi by som chcel nový zákon napísaný Braillovým písmom. Aké sklamanie, vzdychla si tútorka. Však vieš, že sme ti chceli to najlepšie. Viem, drahá tútorka, ale čo mi môže byť lepšie na prospech, ako keď si prečítam nový zákon? Má pravdu, povedal kňaz. Nechajme peniaze u neho. Pokús sa obstarať si Božie slovo v Braillovom písme, Orano. Prajem ti, aby si mal z čítania veľa radosti. To je tvoja najväčšia potreba. Náš priateľ ešte v deň písal do misie a požiadal o evanjelium v Braillovom písme. Po niekoľkých dňoch prišiel obrovský balík a v ňom 9 hrubých zväzkov. Prsty nevidiaceho chlapca s horúčkovitým chvatom brázdili až do konca po znakoch. Jánovo evanjelium. Aká to bude veľká radosť, keď ho prečítam. Kniha skutkov apoštolov. Pavlov list. Rímanom. Aké úžasné.

Ohnisko nákazy. Počúvaj, Orano, povedala jedného dňa vedúca ústavu. Táto práca nie je pre teba. Od rána do večera vyrábať kefy medzi takými ľuďmi, ktorým nerozumieš ani slovo. Pretože máš rád hudbu, treba ti vybrať také povolanie, ktoré má blízko k hudbe. To ťa o mnoho viac naplní. Orano s tým úplne súhlasí, ale čo robiť? Začne sa informovať o možnostiach. Konečne po dlhom hľadaní našiel školu pre ladičov klavírov, kde si v strednom Francúzsku, kde ho prijali za študenta. Ani nevedel, aké prekvapenie ho tam čaká. Dobrý večer, Arzén. Počuj jedného večera v spálni. Arzén? Premýšľa novo prišli. To mi niekoho pripomína. Na druhý deň sa náš priateľ obráti k raňajkujúcemu susedovi. Povedz mi, je tu nejaký Arzén? Pravda, že? Ja som to. Tak, hovorí Orano udivený. Po krátkom váhaní skúsi ešte jednu otázku. Nevoláš sa náhodou Arzén Mahdi? Ale áno. Prečo? Lebo potom sme starí známi. Hovorí nový žiak, ktorého radosť zvíťazí nad obavami. Ja som Orano. Pamätáš sa? Spolu sme boli v škole v Alžíri. Orano? Pravda, že? Ale odvtedy je aspoň 10 rokov. Dvaja mladí ľudia ledva vedia všetko vyrozprávať. Oranova objavná cesta však ešte nie je na konci. S radosťou našiel ešte ďalších priateľov z parížskej hudobnej školy a onedlho sa cíti v novej škole úplne ako doma. Nie si taký, aký si bol. Skoro zistili niekdajší kamaráti. V Paríži si preklínal, fajčil, klamal. Tak je, ale zmenil som sa. Dostalo sa mi to šťastie, že som si mohol prečítať evanjelium a v ňom som našiel priateľa. Ježiša Krista. On premenil môj život a teraz je všetko úplne iné. Lepšie. Teda si sa stal farárom a chceš nám držať kázeň o morálke? Ani mi to na rozum nepríde. Človek môže byť kresťanom bez toho, aby kázal o mravnosti. Míňajú sa týždne, mesiace. Orano pomaly spoznáva všetky tajomstvá budúceho životného povolania. Vo voľnom čase hrá na klavíri a číta si nový zákon. So sebou si doniesol veľký zväzok v Brailovom písme. Vieš, hovorí Arzén jedného večera. Nemám ľahký život. Som sirota a už 4 roky žijem tu. Učenie mi ide dobre, inak však som nešťastný a závidím ti. Treba skúsiť čítať evanjelium, Arzén. Aj v tvojom srdci urobí to isté, čo v mojom. Chceš si ho požičať? Ďakujem ti veľmi. Arzén sa ponoril do knihy. Kniha rýchlo prevandrovala celou spálňou. Jedného dňa však vedúca domova niečo vytušila. Učitelia zakázali čítať Oranove knihy. Napriek tomu aj tí, ktorí boli doteraz ľahostajní, ledva sa mohli dočkať, aby si mohli prečítať zakázané knihy. Čím ďalej čítam, tým viac túžim po tom, aby som viedol nový život, priznal sa Arzén. Ale ako? Počúvaj, doporučil mu Orano. Onedlho sú vianočné prázdniny. Nemáš rodinu, poď so mnou, pozývam ťa do Münsteru. Moja matka, ktorá ma adoptovala, s tým bude súhlasiť. Ona ti už bude vedieť všetko lepšie vysvetliť ako ja a bude aj viacej času na rozhovory. Pôjdeš? Ohromné, Orano, s radosťou pôjdem. Po prázdninách dvaja nevidiaci žiaria od radosti. Tak ako Orano 2 roky predtým, aj Arzén otvoril svoje srdce svetlu evanjelia. Riaditeľ školy zbadal, že sa niečo zmenilo, ale namiesto toho, aby sa radoval, začal sa znepokojovať a pozoroval študentov. Matka niekedy píše Oranovi a posmeľuje ho. Ďakujeme za list, odpovedá Arzén. Rozhodol som sa, že aj ďalej budem čítať Bibliu a pôjdem po úzkej ceste. S Oranom sme takí šťastní, že sa môžeme spolu modliť.
Dvaja priatelia ani netušia, že každý ich list otvoria a čítajú. Riaditeľ pozná Brelovo písmo. Arzen žiari od radosti. Orano je šťastný. Sú i takí, ktorí sa im vysmievajú. Iní však len sledujú. Ale rýchle príde veľká zmena. Orana predvolajú k riaditeľovi. Nestrpím ďalej túto kresťanskú propagandu. Nebezpečie nákazy je príliš veľké. Nepotrebujeme v škole takých naničhodníkov. Si prepustený. Chod si inde so svojou Bibliou. To je ťažká vec. Orano však myslí na Petra a Jána, ktorí ešte aj väzenie strpeli za svedectvo o Pánovi Ježišovi Kristovi. Veď čítal v Skutkoch apoštolov. Nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a čo sme počuli. A Boh neopustil dvoch učeníkov. Keď ty odídeš, pôjdem aj ja, vyhlásil Arzen. Som si istý, že Boh nás neopustí. Na druhý deň dvaja mladí priatelia opustili školu. Dlho cestovali, kým prišli do Münsteru. Vôbec sa netešili týmto neočakávaným prázdninám. Pani Maurerová ich srdečne prijala. Pozri, Arzen, čo som čítal v knihe Žalmov. 37. kapitola, 5. verš. Uvaľ na Hospodina svoju cestu a nadej sa na neho a on učiní. To hovorí práve nám. Boh zasľúbil, že niečo pre nás urobí. Preto nestrácajme smelosť. Zasľúbenia Biblie sa menili na skutočnosť. Arzen sa rýchlo zapísal na Münsterské gymnázium. Neskoršie ďalej študoval na Štrasburgskej škole ako jediný nevidiaci medzi 3000 poslucháčmi. Dokončil vysokú školu a stal sa učiteľom matematiky. Boh požehná tých, ktorí sa ho boja.

Vypočuli ste si 24. časť príbehu Samuela Grangina Orano. Zajtra vás pozývame vypočuť si 25. časť príbehu v dvoch častiach Vynikajúci klavír, ktorý sa rozladil a Odpoveď v rovnakom vysielacom čase. Do počutia, milí priatelia.

Vlasta Bobuľová, neviem písať žalmy. Povedali, píš žalmy. Ale ako, keď som iba človek, a to ešte bez vzdelania, bez uznania aj bez úcty? Povedali, mala by si písať žalmy, no ako, keď moja duša pustá, otvára sa ako prázdna ulita, bez piesne morskej vody, bez zvuku hlbín mora poznania. Ako ti mám písať žalmy, pane, hospodine vševládca? Bojím sa pozdvihnúť oči, a keď to skúsim s trasúcim sa srdcom, vidím iba po oblaky, čo sa množia, tmavnú, blížia sa nižšie k zemi. Už ich cítim, už sa ich dotýkam, snažiať sa ich zadržať dlaňami nádeje a viery. A nad nimi si ty. Ty, o ktorom mám písať žalmy. Ty, hrozný a slávny, svätý a čistý. Ty, čo hovoríš hlasom hromu, alebo v absolútnej tišine. Ako ti mám písať žalmy, keď absolútno v nekonečnosti sú časy tvojich rokov? Zlaté ulice sú tvojim príbytkom. V svetosti tvárov žiary, čo ľudské oči oslepnú, a ústa, takú múdrosť vravia, že aj najmúdrejší umlknú, lebo nerozumejú. Si tam nad čiernymi oblakmi, kde za tebou prídem raz. No teraz oprela som sa len o drevený okenný rám, hľadiac na kopiace sa čierne mraky. A vedela som, že neviem písať žalmy. No chvejúci duch môj chcem s duchom tvojim spojiť, aj keď bez žalmu či piesne nebeskej. Som len obyčajný človek bez vzdelania a úcty. No jedno viem, že chcem. Chcem teba poslúchať, tebe slúžiť. Tu zišiel si dolu pod oblaky, pozrúť sa mi priamo do tváre. Ja len rýchlo sklopila som oči, chcela som sa schovať premožená z bázne, no všade si ma videl. Nemala som kde. Tak som ostala iba stáť a moje ústa ticho zašepkali. Som tu a tu sú moje dlane. Som tu a ty tiež. Nech to tak ostane.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Druhý list Pavla Korinťanom, 2. kapitola.
1: Tak som sa totiž sám v sebe rozhodol, že k vám neprídem znova so zármutkom. Lebo ak ja zarmútim vás, kto potom poteší mňa, ak nie ten, koho som zarmútil? A toto som vám napísal, aby keď prídem, nebol som zarmútený tými, z ktorých sa mám radovať. Veď vám všetkým dôverujem, že moja radosť je radosťou vás všetkých. Písal som vám totiž z hlbokej tiesne a úzkosti srdca i s mnohými slz bol som zarmútený tými, z ktorých sa mám radovať. Veď vám všetkým dôverujem, že moja radosť je radosťou vás všetkých. Písal som vám totiž z hlbokej tiesne a úzkosti srdca i s mnohými slzami nie preto, aby ste boli

0: Preto mu radšej odpustite a potešte ho, aby ho neschvátil priveľký zármutok. A preto vás prosím, preukazujte mu lásku. Veď preto som to napísal, aby som poznal, ako sa osvedčíte a či ste vo všetkom poslušní. Komu vy niečo odpustíte, tomu odpustím aj ja. Lebo čo som ja odpustil, ak som mal čo odpúšťať, to kvôli vám pred tvárou Kristovou, aby nás neoklamal Satan. Jeho úmysly totiž nie sú nám neznáme. Keď som prišiel do Troády hlásať Kristovo evanjelium a hoci mi v Pánovi boli otvorené dvere, môj duch nemal pokoja, lebo som tam nenašiel svojho brata Týta. Preto som sa s nimi rozlúčil a odišiel som do Makedónie. Ale vďaka Bohu, ktorý nám v Kristovi vždy dáva triumfovať a na každom mieste skrze nás zjavuje vôňu svojho poznania. Lebo sme Kristovou vôňou, príjemnou Bohu, uprostred tých, čo získavajú spásu, aj medzi tými, čo hynú. Jedným vôňou smrti na smrť, druhým vôňou života na život. Ale kto je na to spôsobilý? Lebo my nie sme ako tí, ktorí kupčia so slovom Božím, ale hovoríme úprimne, ako z Boha pred Bohom v Kristovi.
1: Druhý list Pavla Korinťanom, 2. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.
2: Počúvate Rádio Pokoj.

41. žalm. Hoden je úcty, kto slabého si hľadí. V deň nešťastia ho vyslobodí Pán. Bude ho chrániť a život nevezme mu. Chodievať bude šťastný po zemi a nevydá ho nepriateľom zlým. V chorobe záštitou mu bude a jeho bolesť sa na rozkoš premení. Riekol som, Bože, buď mi milostivý, uzdrav mi dušu, lebo som zhrešil pred tebou. Hľa, vykrikujú moji nepriatelia, kedy už zomrie konečne i on, i jeho meno. A kto ma navštívi, daromné veci hovorí. Klamstiev si naznáša a sotva vyjde von, po celej ulici ich trúsi. Šepotajú si o mne, nenávidia ma a vymýšľajú na mňa mrzké veci. Prašivá choroba sa na ňo vyliala. Leží, hej, leží, nevstane ten viac. I priateľ môj, muž, ktorému som veril a ktorý so mnou jedával môj chlieb, petu mi ukázal a ide proti mne. Zmiluj sa, Hospodine, a sám ma postav na nohy. Ja za rovné im rovným odplatím. Ak nebudú už nepriatelia moji zlomyselne si šepkať nado mnou, bude to pre mňa znamení. Tvoj som a máš ma rád a podoprel si moju nevinnosť. Navždy ma položil pred svoju svetú tvár. Buď požehnaný, Pán, Boh Izraela, požehnaný buď.

Izaiáš, 44. kapitola, 22. verš. Zotriem tvoje priestupky z ťa oblak a tvoje hriechy ako mračno. Navráť sa ku mne, lebo som ťa vykúpil. Posledný deň v roku sa naše myšlienky inštinktívne vracajú späť. Aký bol rok, ktorý sa skončil? Ako nás poznačil a ako sme ho poznačili my? Aký bude náš odpočet pred Božím súdom spravodlivosti za dni, ktoré už boli? Táto otázka závisí od nášho vzťahu s Ježišom. Ak sme ho prijali ako svojho osobného spasiteľa, nebudeme sami, keď Boh vyniesie rozsudok. Ježiš bude s nami. Zaplatil za všetky naše hriechy. To znamená, že nebudeme niesť zodpovednosť. Ježiš sa bude zodpovedať namiesto nás. Len si predstavte, že sa budeme môcť pozerať na predošlý rok tak, ako keď vrstva mraku zakrýva priestupky a hriechy. Hustá vrstva mraku pokrýva všetko. Nediskriminuje. Ako obrovský koberec pokrýva malé aj veľké veci. Izaiáš používa názorný obraz. Na obraze vás však môže niečo zneistiť. Čo sa stane, keď mrak zmizne? Neuvidí vtedy Boh všetko? Mnohí kresťania sa obávajú, že to tak bude. Neustále ich trápia staré hriechy. Zhromažďujú sa z roka na rok a prenášajú sa do ďalšieho roka. Zabudnutie nad nimi nezatiahlo závoj. Nie je to vyjadrením skutočnosti, že na ne Boh nezabudol? Nie. Vrstva oblaku, ktorá pokrýva hriech, je krv Ježiša Krista. To, čo krv zakrýva, je očistené od každého hriechu. Hriech už neexistuje. Každé Božie dieťa sa dnes môže pozrieť späť na uplynulý rok ako na rok milosti. Celý rok je pokrytý milosťou. Keď Boh vyrovná váš účet, stretnete sa s milosťou nad milosť pre všetko, čo minulý rok obsahoval. Toto je bohatstvo spásy a odpustenie hriechov. Preto vďaky, chvály a piesne sú tou správnou cestou, ako tento rok ukončiť. Boh má byť oslávený. Baránok má byť oslávený. Duch Svätý má byť oslávený.

pod dojmom blízkej smrti svojej manželky. Som tu. Potrebuješ ma? Som tu. Ty ma nevidíš, ale ja som svetlom tvojich očí. Ty ma nepočuješ a predsa hovorím tvojim hlasom. Ty ma nepociťuješ, aj keď som silou tvojich svalov. Tvorím, aj keď nechápeš zmysel mojich ciest. Tvorím, aj keď nerozumieš môjmu dielu. Nie som neznámou vidinou, nie som tajomstvom. Keď sa vhlbíš do ticha svojho vnútra, spoznáš ma svojou vierou a intuíciou. Som tu, počujem ťa a odpovedám na tvoje otázky. Keď ma potrebuješ, som tu. Aj keď sa nechceš priznať ku mne, som tu. Aj keď sa cítiš opustený, som tu. Aj keď ťa naplňa strach, som tu. Aj keď ťa bolesti trápia, som tu. Som tu, aj keď sa modlíš, aj keď si úplne ticho. Som v tebe a ty vo mne. Len tvoja myseľ ma odlučuje od teba. Len v nej vzniká to, čo nazýváš moje či tvoje. A len tvojou mysľou ma poznávaš a prežívaš moju prítomnosť. Uľav svojmu srdcu. Zbav sa všetkého strachu. Aj keď zablúdiš od pravej cesty, som tu. Sám zo seba nemôžeš nič. Len v spojení so mnou dokážeš všetko. Som všade a vo všetkom. Aj keď v niečom nemôžeš rozpoznať dobro, ono je tu, pretože som tu ja. Som tu, pretože tu mám byť, lebo som. Len skrze mňa všetko dostáva svoj tvar. Len skrze mňa celý svet pokračuje vo svojom vývoji. Som zákonom. Oň sa opiera beh hviezd aj raz buniek. Som láskou, ktorá naplňa zákon. Som mier. Som zákon tvojho života. Som oporou tvojej lásky. Som tvojou istotou, tvojim pokojom. Ty a ja. Jedno sme. Som. Aj keď ma budeš márne hľadať, ver, nie si bezo mňa. Aj keď je tvoja viera vo mňa neistá. Pretože ťa poznám, pretože ťa mám rád.

Zem bude celkom spustošená a celkom vylúpená, lebo Hospodin vyriekol toto slovo. Trúchli vedne zem, chradne vedne svet, chradne nebo i zo zemou, pretože zem pod svojimi obyvateľmi je znesvetená, veď prestúpili zákony a prekročili ustanovenia, zrušili večnú zmluvu. Preto kliatba zožiera zem a jej obyvatelia pikajú za svoje viny. Rozpukne, roztreskne sa zem, s rachotom sa rozprskne.

0: Vážení poslucháči, slovom nám poslúži Tomáš Kryška.
1: Je to pre mňa fascinujúce, režia Ducha Svätého. Ja keď som prišiel a keď som si sadol sem do tejto miestnosti a uvidel som tento obrázok, tak som si hovoril, a jejda, a ty nemáš žiadnu prezentáciu. A súčasne som si uvedomil, pozerajúc na ten obrázok, že možno sa bude veľmi hodiť k tomu, čo chcem povedať. Mám rád slogany a myslím, že jeden taký by som bol rád, keby sme sa učili spolu ako zbor, nie len do hlavy, ale aj do srdca. A súvisí s tým, že to znamená, to, čo tu vidíme na obrázku, je šíp, ktorý je namierený na cieľ. On nemierí na 7 rôznych miest, mierí presne do stredu. A ja sa vás chcem spýtať, ak by sa vás pýtali ľudia okolo, aby ste jedným jediným slovom vyjadrili, o čom je váš život ako kresťanov. Teraz chceme mieriť úplne do stredu terča. Čo by ste povedali? Prosím? O vzťahu s ním? Konať Božiu vôľu? Prosím? Pán Ježiš? Nasledovať Ježiša?

reči asi ma trošku poznáte. A keď hovorím veľké a nové, tak by som si to neodvážil povedať, keby to nebolo takto klasifikované v písme. Viete, čo je veľké a nové? Čo je veľké? Prikázanie. A veľké prikázanie je o čom? Milovať budeš Boha z celého srdca, duše, mysle, sily a svojho blížneho ako samého seba. Čiže milovať, milovať. A nové prikázanie je o čom? Nové prikázanie je, aby ste sa milovali navzájom, ako som vás ja miloval. Čiže ak hovoríme o strede terču, ak hovoríme o niečom, čo keď tam namieríš, tak neminieš svoj život. Jedným slovom, tak by sme povedali čo? Láska. Milovať. A chcem sa spýtať hneď na úvod jednu otázku, ktorá mňa pred 8 rokmi veľmi vyrušila. A to je, skús rozmýšľať o svojich vzťahoch. Skús rozmýšľať o tom, či ako plynú roky máš tendenciu získavať nové vzťahy alebo ich strácať? Či máš tendenciu prehlbovať vzťahy, ktoré máš? Alebo majú tieto vzťahy tendenciu byť plitšie a plitšie, keď ľudia spoznajú, aký si? Lebo toto môže byť veľmi vážny signál, či tvoj život ide do cieľa, alebo nejde. A ja by som krátko povedal ku týmto trom rozmerom lásky, veľkého a nového prikázania. A teda chcel by som prečítať tú pasáž, kde sa hovorí o tom, čo je veľké prikázanie. Farizovia, počujúc, že umlčal Sadúceho, zišli sa do vedna, jeden z nich, zákonník, sa opýtal pokúšajúceho a povedal: učiteľu, ktoré prikázanie je veľké v zákone? Ež mu riekol: milovať budeš Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou myslou. To je to veľké a prvé prikázanie. Čítal som teraz taký materiál o Georgeovi Millerovi. A veľmi ma zaujal tento materiál, lebo George Miller hovorí o praxi posledných 24 rokov svojho života. Keď niekto povie, že 24 rokov, 10 rokov niečo praktizoval, 14 rokov potom praktizoval niečo iné. Viete, kto je George Miller? Hej, to je taký jeden muž, nesmierne vzácny, ktorý že vraj robil fundraising jediným spôsobom, teda získaval finančné prostriedky pre službu sirotám, mal obrovský sirotinec, tak robil jednu vec pre získavanie finančných zdrojov, a to, že sa modlil. A Pán Boh sa postaral vždy, na každý deň, aj keď niekedy za cenu, že ak sa nemýlim, nejakému pekárovi sa zlomila nejaká oska na kolese a že pred nimi sa vysypal celý náklad chleba a on to nemohol rozvážať, tak povedal, že nech si ten chleba zoberú. A oni mali prázdne, oni nemali chleba. Takže muž, ktorý bol neuveriteľne vedený Bohom, a ja som dostal jeho taký traktátik, kde hovorí o tej svojej praxi. A viete čo? Povedal, že to, v čom prehodnotil po 10 rokoch nejakej praxe svoj život, bolo, že keď sa ráno obliekol, tak tá prvá vec, ktorú urobil, bolo, že zobral Božie slovo a že sýtil svoju dušu. A že hovoril, že môj cieľ, nechcel som odísť skôr, ako som neprežil šťastie v Pánovi, alebo minimálne pokoj v Pánovi. Čo je podľa mňa nesmierne niečo praktické a neuveriteľne silné. A spojím to s jednou vecou, ktorú v Jeremiášovi si čítam teraz, pretože znovu čítam Jeremiáša, ktorú Boh hovorí Izraelitom a hovorí: znovu a znovu som vstával skoro za rána a hovoril som vám, ale vy ste nepočúvali.
Ja v tom vidím naozaj jedno kľúčové

tajomstvo. Ak miluješ Boha z celého srdca, z celej duše, z celej síly, tak si myslím, že sa to prejaví v tvoje ráno, lebo ho na prvom mieste budeš hľadať. A neuspokojíš sa s tým, že si si rýchlo niečo preletel. Ale budeš potrebovať niečo pre svoju dušu a neodídeš odtiaľ skôr, ako nebudeš vedieť, že tvoja duša bola nasytená, že si dostal raňajky, ktoré potrebuješ preto, aby si ten deň prežil jemu na slávu. A teraz to nehovorím vám, hovorím to sebe práve takisto, lebo ja som tým nesmierne usvedčený. A on potom hovorí, že keď som začal čítať Božie slovo, tak môj modlitebný život bol úplne iný, lebo som len odreagoval, čo mi Boh povedal. A tie modlitby boli úplne iné. Tých prvých 10 rokov začínal deň tým, že sa modlil. A modlil sa hodinu, aj hodinu a pol. Preto vstával veľmi skoro. Ale hovoril, to je úplne iný modlitebný život, ak vychádza z Božieho slova z Biblie, keď nás Boh nasýtil jeho vzácnym slovom, osobne, keď potom na to reagujeme v modlitbách. To, čo je veľmi zaujímavé na tejto pasáži, ktorú som čítal, je, a ja som si to doteraz nikdy neuvedomil, práve vo Vítne som o tom počul, a možno to bolo veľmi triviálne, ale ja som to počul, potreboval počuť pre seba, že Pán Ježiš zoberie to veľké prikázanie, o ktorom nikto z Izraela nepochyboval, ale povie v zápätí potom, viete čo? Potom, čo to odcituje, povie a tomu podobné. A toto je veľmi silný moment, ktorý Pán Ježiš... Viete, keď si zoberiete ten text o láske k Bohu a k blížnemu, myslíte si, že sa nachádza v jednej a tej istej pasáži písma? Nie. Jedno slovo je v 5. Mojžišovej, druhé je v 3. Pán Ježiš zoberie dve veci, ktoré ako keby pre Izraela nedávali príliš súvis a on vyťahne toto slovo milovať budeš blížneho ako samého seba a zrazu ho postaví veľmi blízko úrovne milovať budeš Pána svojho Boha. Toto si myslím, že bola veľmi prevratná vec pre ľudí, ktorí ho počúvali. Ako niekto môže spojiť vzťah s Bohom tak úzko a blízko so vzťahom s blížnym. A tu som si uvedomil jednu vec a to je, že som veľmi vďačný za Fusion, pretože si myslím, že láska k blížnemu to je predovšetkým láska k ľuďom, ktorí zatiaľ nepoznajú Krista. To je predovšetkým láska k tým, s ktorými sa stretneš na ulici a ktorí zatiaľ žijú, radujú a smútia sa bez nádeje. Lebo nepoznajú tú nádej, živú nádej, pre ktorú my sme boli znova stvorení. A potrebujú, ak niečo potrebujú v živote, je získať túto nádej. A hovorím o tom, len podčiarkujúc to, čo Esterka povedala, že ľudia, ktorým máme slúžiť, a toto je znovu ďalšia vec, ktorá ma oslovila počas toho pobytu, ktorý som tam bol, počul som svedectvo jedného muža, kazateľa, bieleho muža, ktorý sa rozhodol pred 37 rokmi ísť zakladať do najhoršej štvrte Chicaga černošský zbor. A všetci, ktorí to počuli, si hovorili, že si úplne, ale totálne mimo. Ak beloch ideš zakladať černošský zbor. A on začal tým spôsobom, že začal učiť na škole a to, čo bolo zaujímavé, je po 2 rokoch mu skupinka 12 študentov, ktorých vyučoval, povedala, poďme založiť zbor. Černochov, 12 mladých Černochov mu povedalo, poďme založiť zbor. A on hovorí, ja nemám žiadnu inštaláciu mimo tej, ktorej sa mi dostalo 12 študentami, ktorí ma ustanovili za svojho kazateľa. Samozrejme, s tým sa spájalo niečo nesmierne ťažkého, lebo on po tých 2 rokoch sa chcel oženiť. A tu mu povedali ľudia, neblázni, ak si sa sám rozhodol slúžiť Černochom v najhoršej časti Chicaga, rob to, ale neočakávaj, že tam príde za tebou tvoja manželka, že budete mať deti.
a on napriek tomu to urobil. Buď svadobnú noc, alebo noc po svadobnej noci, jeho byt bol vykradnutý. On sedel na posteli so svojou manželkou, potom čo bol našli teda vybielený byt, a hovorí, že drahá, myslel som si, že som počul Boha, keď mi hovorí, aby som šiel a venoval sa týmto ľuďom, ale teraz mám pocit, že som sa pomýlil. A chcem ťa prosiť o odpustenie, pôjdeme odtiaľto preč. Jeho manželka sa na neho pozerá a hovorí, ale ja chcem s tebou zostať tu slúžiť. Hovorí, odvtedy nám vykradli byt ešte asi trikrát a štyrikrát mi vykradli auto, ale sme tam a my keď sme tam prišli, tak sme našli 1000-členný černovský zbor, ktorý má a nemocnicu, ktorý má právnické oddelenie, kde je 50 právnikov, ktorý zrekonštruoval ubytovacie priestory pre ľudí, ktorí sú v sociálnej núdzi, ktorý má pizzériu, 3 športové haly, kde v priebehu týždňa športuje 1000 mladých ľudí. Ale tento muž napísal jednu knižku, ktorá len z toho, ako mi povedal, ma veľmi oslovila. On začal konať na základe výzvy pána Ježiša tomu človeku, ktorý sa ho pýta, ako môže mať večný život. On mu hovorí, čo čítaš? A všimnite si, že ten muž musel byť v tej partii ľudí, ktorí boli na tomto mieste, kde pán Ježiš hovorí o tom, ktoré je veľké prikázanie, lebo ako on odpovedá? On hovorí, milovať budeš Boha a milovať budeš blížneho. On už spojil tie dve veci, ktoré pán Ježiš urobil v tejto pasáži, a on mu hovorí, dobre si povedal, čím to a bude žiť. A on hovorí, kto je môj blížny. To, čo mu povedal pán Ježiš, a verím, že to dokážeme tam vidieť, je, že môj blížny, že človek, ktorý potrebuje záchranu pre večnosť, je veľmi iný, ako som ja. Súhlasíte so mnou? V tom podobenstve je evidentné, že sa jedná o dva rôzne národy. Že sa jedná o dve rôzne náboženstva. Že sa jedná o dva rôzne spoločenské statusy. Dokonca, že môžeme popísať toho človeka, ktorý upadol medzi lotrou, že je to človek, ktorý nemôže pomôcť samému sebe. A pretože on videl túto núdzu na juhu Chicaga, sa rozhodol ísť na to miesto. Aby činil podobne, ako to robí ten milosrdný Samaritán. Viete, to sa potom možno prejaví aj v tom zborovom živote. Ja som počul o jednom staršom jedného z našich najzákonnickejších zborov. Kedysi, lebo dnes ten zbor je niekde úplne inde. Ktorý pre prácu s mladými ľuďmi zrazu dostali do zboru mladého muža, ktorý mal COP. A ja viem, že vy dnes sa len usmejete, my kedysi sme meraveli, pritom keď sme videli muža s copom. A teda prišiel tam a niektorí taký, s takým tým zmyslom pre to, ako by veci mali byť, tak sa pokúšali tomuto mladému mužovi venovať. A robili to dovtedy, dokiaľ starší zboru, o ktorom hovorím, si nenechal narásť cop. A potom hovorí tým starším, moji milí, ak chcete riešiť niečo s tým mladým mužom, tak prosím, riešte to so mnou. To je láska, ktorá dokáže rozlíšiť dôležité od nedôležitého. Ktorá dokáže dať dôraz tam, kde dáva pán. A on dáva kde? Na srdce. Som počul ešte jeden príbeh, poviem vám ho, poteším vás rodičov, niektorých možno. Jeden z kazateľov toho zboru vo Phoenixe, zrazu jeho syn prejavil túžbu mať mohawk. Oni to tak nazývajú, že mohawk. Viete, čo je to mohawk? Číro. Viete si predstaviť, kazateľ, jeho syn, číro, to hovorí, že heglo vo mne riadne. A potom som mu povedal, dobre, synu, počkaj, dokiaľ sa vrátim a urobíme ho spoločne. Ten mohawk.
Takže sa na to sústredili, potom, jak sa vrátil kazateľ domov, urobili takéto niečo. V nedeľu ráno šli do zhromaždenia. Obidvaja. Chalan s tým čírom. A teda nepopisoval príliš, že ako sa on cítil. Ja si to tak trolinku viem predstaviť. Ale keď kazateľ, hlavný kazateľ zbadal, ako prichádzajú spolu, tak zrazu, že ľudia, úžasné, videli ste to? Poď sem. Celý zbor obdivoval chalanovo číro. Strašne veľa milosti. Povedal by som, že strašne veľa milosti. Ale on povedal nasledujúcu vec. Rodičia, pamätajte na jednu vec. To, ako chce mladý človek vyzerať navonok, obyčajne odráža stav jeho srdca. Ak vy sa sústredíte na to a budete bojovať o jeho zovňajšok, tak strácate kľúčový zámer na jeho srdce. A vďaka tomu síce dieťa sa možno podriadi v tom, ako bude vyzerať. Ale stratili ste jeho srdce a preto ste stratili kľúčovú vec. Ak vám jeho zovňajšok povie niečo o tom, že sa má zle, tak sa sústreďte na jeho najdôležitejšie núdze. A pamätajte, že potom jeho zovňajšok bude odrážať to, že vo vnútri je v poriadku. To bolo pre mňa obrovská lekcia rodičovstva a súčasne toho, aký zbor má mať postoj voči mladým ľuďom, ktorí medzi nás prídu. A potom je tu nové prikázanie a tam som si uvedomil jednu vec, ktorú som si nikdy predtým neuvedomil a neviem, prečo som si ju nikdy predtým neuvedomil. Totiž viete o tom, kedy pán Ježiš dal nové prikázanie svojim učeníkom? Po umývaní nôh, veľmi dobre. Pred jeho smrťou, veľmi dobre. Ešte skúsime byť trochu špecifickejší? Okolo arcipastierskej modlitby, áno. Skúste si pozrieť so mnou, vy, ktorí máte Biblie, Ján 13. kapitola, 31. verš. Ten 31. verš začína týmito slovami, že a keď vyšiel, povedal Ježiš. A to je pasáž, ktorý hovorí o tom novom prikázaní, kde hovorí, nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom tak, ako som vás miloval, aby ste sa aj vy tak milovali navzájom. Keď hovorí tento text, že a keď vyšiel, o kom hovorí? Pán Ježiš nepovedal nové prikázanie svojim učeníkom do momentu, dokiaľ tam sedel Judáš. Keď Judáš vyšiel von, vtedy ustanovil nové prikázanie. A ja vám chcem povedať to, čo som sa snažil aj komunikovať, že je rozdiel medzi veľkým prikázaním v jeho druhej časti, keď hovoríme o tom, že máme milovať svojho bližného ako? Ako samého seba a novým prikázaním, kde máme milovať druhého, ako on miloval nás. Čo znamená nie tak ako seba, ale viac. Lebo chcem vám povedať, že nikto z nás nebude sa obetovať za druhého, ak ho nebude milovať viac, ako samého seba. Viete, lebo tá otázka je prirodzená. Ja ho milujem tak ako seba, no a? Tak mu nebudem robiť zle, ako nerobím sebe a podobne. Ale keď príde na to, že máš obetovať seba za druhého, musíš ho milovať viac, ako miluješ samého seba. A to je súčasne finálny test toho, že sme jeho učeníkmi. Je to tak? Potom poznajú, že ste moji učeníci, keď budete mať tento typ obetujúcej sa lásky jeden voči druhému. A ja vám chcem povedať, že ja som veľmi vďačný za ľudí v tomto zbore, ktorých vidím obetovať sa. Ktorých vidím nešetriť svojimi silami, nešetriť svojim časom, nešetriť svojimi financiami, nešetriť svojimi zdrojmi, rukami, ústami, všetkým, čo môžu dať, preto, aby poslúžili druhým. A som nesmierne vďačný za to, že na tomto našom tábore bolo toľko ľudí, koľko bolo.
Lebo podľa mňa to vyjadruje časť z toho, že túžime byť spolu. A to je prirodzeným výrazom lásky. Ak mám niekoho rád, tak chcem s ním byť. Chcem s ním tráviť čas. Súčasne si ale uvedomujem, že obetovať sa pre druhého naozaj nie je niečo nám prirodzené a vlastné. A nepochybujem o obrovskom potenciáli zboru Viera, ktorý zatiaľ stále nebol využitý. Ktorý tu stále v nás je uložený. A ktorý prirodzene môže byť výrazom toho, že milujeme druhých. A teraz hovorím o duchovnej najbližšej rodine. Tam už nestáli zástupy. Tam už dokonca nebol ani Judáš. Tam bol len Pán Ježiš a tých 11, ktorí zostali sedieť pri stole. To, čo je veľmi zaujímavé a zvláštne, je, že záver písma, prvá epištola Jána, dokonca v tej oblasti lásky, ako keby išla ešte ďalej, ako si ktokoľvek dovtedy odvážil ísť. Lebo prvá Jánová, ja viem, že ju poznáte, hovorí dokonca, že zbytočne hovorí o tom, že niekto miluje Boha, ak nemiluje svojho brata. Že Boh nám dal úplne jasný test, ktorý nám môže povedať veľmi jasne, kde som vo svojom vzťahu k nemu. Že ten, kto miluje, vieme o ňom určite, že poznal Boha. Čo je večný život? Poznať Boha a toho, ktorého on poslal. A že ten, kto nemiluje brata, ten nepoznal Boha. A ja by som chcel len krátučko niekoľko vecí, ktoré sa prejavujú v životoch tých, ktorí milujú brata. Naznačil som už, že sa nasadia pre toho druhého. Že obetujú niečo zo seba preto, aby ten druhý mohol ísť niekam ďalej. Pamätám si na to proroctvo Štefana Drísa, ktoré povedal na tábore, na ktorom som ešte nebol ako váš kazateľ, ktorý povedal jednu zaujímavú vec. Povedal, že videl pred sebou taký obraz, ako keby zamknutého trezoru, v ktorom boli uložené neuveriteľne drahocenné veci. Ale tie drahocenné veci nemohli výjsť von inak, ako že ten trezor bude odomknutý. A ten trezor bol odomknutý čím? Kľúčami lásky. My môžeme byť inšpiráciou jeden pre druhého a odomknúť jeden druhému cestu pre prejavenie toho, čo Boh do nás vložil. Cez lásku, ktorú dáme jeden druhému. A to sa prejavuje aj v tom, a chcem vám povedať, že mám vážne indície o tom, že Satan nás chce rozdeliť. Láskyplné vzťahy dlhodobo sú jednou akoby z najsilnejších stránok zboru Viera. Ale vidím to veľmi evidentne, že každým rokom silnie tlak Satanov presne na naše vzťahy. A že on vnímal aj tú mieru transparencie, do ktorej sme sa ako zbor dostali, ktorá vytvára bezpečný priestor medzi nami, kde ľudia môžu otvorene hovoriť o tom, s čím zápasia, vďaka čomu môžu riešiť veci skôr, ako sú tak zauzlené, že sa už s nimi nedá absolútne nič urobiť. Ale vidím tu, ako keby sme trochu ustúpili späť. Ako keby sme sa v niečom zlakli toho spoločenstva svetla, ktoré je spoločenstvo lásky, ktoré je spoločenstvo milosti. Chcem vám povedať, že som si v tej poslednej dobe uvedomil jednu vec, že veriaci ľudia na Slovensku veľmi často nerozumejú Božej milosti a nežijú Božou milosťou. Poznať Božiu milosť znamená poznať naozaj Božiu lásku tým najväčším spôsobom. Lebo Božia milosť to je to, čo Ježiš pre nás urobil. Že dal samého seba za nás. A táto Božia milosť, keď ju poznáme, je tak vzácna, tak jedinečná,
že nás vedie k tomu, že my môžeme zdieľať svoj život s druhými. A že sa nemusíme báť, že nemusíme prežívať odsúdenie, keď zrešíme, že nemusíme zostať v tme niekde zavretí s tým, ako nás trápi naše svedomie a ako nás pokúša Satan, ale že my môžeme zdieľať svoj život s inými, ako o tom hovorí 1. Jana, ktorá hovorí, a hovorí to v množnom čísle, keď vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil a očistil nás od každej nepravosti. A že teda sa môže diať transparentný život v spoločenstve, ktoré žije Božou láskou, lebo poznalo Božiu milosť. A táto Božia milosť sa stala motiváciou pre veci, ktoré ľudia spolu zažívajú. Súčasne je to úžasné, keď žijeme Božou milosťou a Božím odpustením, keď prežívame Božiu lásku, že nám to zabraňuje v tom, aby sme urobili niečo, čo vidím, že je kameňom úrazu pre mnohých starších kresťanov, a to je, že sa dostanú do jedného momentu, kedy niekomu niečo neodpustia. A ja viem, že mi poviete, že tak toto je úplne triviálna vec, prečo o tom rozprávam, ale ja vám to chcem povedať, že ak do stredu modlitby Otče náš bolo zaradené odpusť nám, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom, tak je to preto, že on vedel presne, čo bude kľúčový moment nášho života, keď príde na lásku. Lebo my sme všetci tí, ktorí zlyhávajú a v jednom momente budeme potrebovať odpustenie. A teraz hovorím o manželstvách, hovorím o rodinách, hovorím o blízkych ľuďoch, kde niečo sa udialo, kde niečo vstúpilo a kde zrazu už to nie je to spoločenstvo svetla. Ten vzťah šiel niekam dole. Už nie je taký blízky a intimný a vzácny, ako bol predtým. A má to aj veľmi praktické dopady, keď milujeme jeden druhého, ako on nás miloval. Ja vám chcem povedať, že keď milujeme jeden druhého, ako nás on miloval, že nebudeme meškať na spoločné zhromaždenie. Súhlasíte so mnou? Viete, ak, ja neviem, no, ale možno je pravda, že je, moja, ale možno, že to bolo tým, že ja som ťa vtedy viacej miloval ako ty mňa, že som chodil na čas na naše stretnutia. Chcem vás povzbudiť k tomu, môj drahý. Ja mám pocit, že je to len otázka rozhodnutia vôle, o čom je láska. Dajme druhému najavo svoj vzťah, že keď sa dohodneme, že niekde máme prísť, tak tam prídeme na čas. Ako výraz našej lásky. Prosím vás, nechcem od nikoho z vás, teda nechcem, aby ste počuli nejaký zákon. Prosím, zabudneme, my sa nebudeme zväzovať zákonmi. Prosím vás, ak milujeme jeden druhého, dajme tento dar lásky aj tým, že keď môj brat príde na to miesto, na pol desiatu, tak tam prídem aj ja. Ako triviálna malá vec, ktorú učíme možno naše deti, že tí ľudia v tom spoločenstve to sú naši najbližší. A my chceme dokázať svoju lásku a úctu tým, že budeme spolu s nimi na čas. A potom tá posledná vec, ktorá z tohoto všetkého vyplýva, verím tomu, keď žijeme a chodíme cestou lásky, je, že je to cesta víťazstva. Že je to cesta, kde strach nemá miesto. Je to tak? Lebo práva láska vyháňa strach. Kde sa nemusíme báť. A súčasne, kde nemierime mimo, a tu napoviem jednu opačnú vec, ktorej hovorí prvý list Jánov, lebo my sa môžeme ešte zamilovať do niekoho iného, alebo niečoho iného ako do nášho Boha, ako do nášho blížneho a ako do brata alebo sestry. Viete ešte, koho môžeme milovať? Svet a veci, ktoré sú na ňom. A chcem vám povedať, že ak bol v pokušení a nakoniec mu podľahol Démas, misionár a blízky spolupracovník apoštola Pavla, tak sme ohrození všetci. Milovať svet a veci, ktoré sú na ňom. A
ja nechcem príliš veľa hovoriť o tom, že nemilujte svet a veci, ktoré sú na ňom. Ja chcem hovoriť len o tom, zamierme sa na cieľ a do stredu terča. Čo znamená? Poďme milovať. Milovať obetujúcou láskou. Milovať z celého srdca, z celej svojej mysle, z celej svojej duše, z celej svojej sily. Milovať ako samého seba a milovať tak, ako on miloval nás. Pretože je tu nový slogan. Kedysi som chodil s tým sloganom, že feedback is the breakfast of champions. Teda spätná väzba sú raňajky pre tých najlepších. Dneska chcem povedať toto, že, čo som už aj povedal. Život sú vzťahy. Všetko ostatné sú detaily. Môj drahý, verím, že keď budeme žiť toto, raz pozerajúc späť, zomierajúc, budeme vedieť, že sme prežili život, ktorý mieril na stred. Ktorý mieril na to, prečo sme boli stvorení. Že sme naplnili to, prečo nás Boh držal vo svojich rukách. Amen.

Býval si nám príbytkom z pokolenia na pokolenie. Skôr ako sa vrchy zrodili, než vznikla zem a svet, od vekov na veky Boh si ty. Človeka vraciaš do prachu, hovoríš, vráťte sa, synovia človeka. Veď 1000 rokov je v tvojich očiach ako včerajšok, čo sa pominul, ako čas nočnej stráže. Odplavuješ ich, sú ako sen, ako tráva, čo raší z rána. Z rán rozkvitá a rastie, k večeru vedne a uschýna. Od hnevu tvojho hynieme, desí nás tvoja prchkosť. Kladieš si naše viny pred seba, tajnosti do svetla svojej tváre. Všetky dni naše miznú v tvojom hneve, roky sa nám končia ako vstych. Počet rokov našich býva 70, pri väčšej sile aj 80. Ich pýchou je len lopota a strasť. Rýchlo sa pominú a my odlietame. Kto pozná silu tvojho hnevu, ako by sa nebal tvojej prchkosti? Nauč nás počítať naše dni, aby sme múdre srdce získali. Navráť sa, Hospodine, dokedy? Preukáž milosť svojim sluhom. Nasýť nás rána svojou milosťou. Navráť sa, Hospodine, dokedy? Preukáž milosť svojim sluhom. Nasýť nás rána svojou milosťou, aby sme každý

Láskavosť Pána, nášho Boha, nech je nad nami. Upevni dielo našich rúk. Upevni dielo našich rúk.

Chcem ti, Pane, spievať, slúžiť, iným svietiť by som rád. Moje schopnosti sú slabé, mňa aj takého máš rád. Preto sa ti celý dávam, moja slabosť nie je prekážkou. Použi si ma, kde treba, slúžiť iným chcem s láskou.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Kto má citlivé svedomie? Budem rozsudzovať medzi ovcou a ovcou. Ezechiel 34:22. Niektorí sú tuční a silní, a preto sú nepriateľskí voči slabým. Je to ťažký hriech a spôsobuje veľa bolestí. Otiskanie chorých bokom a plecom či strkanie rohami je smutným zjavom zhromaždenia veriacich. Pán si všíma tie povýšenecké a neláskavé skutky a veľmi sa na to hnevá, lebo on miluje slabých. Poslucháč, aj ty patríš k tým pohrdaným? Patríš k zarmúteným Siona a k tým, čo sú označení, lebo majú citlivé svedomie? Či ťa tvoji bratia ostro odsúdili? Nepohoršuj sa nad ich správaním a predovšetkým im to neodplať strkaním a štuchaním. Prenechaj vec v Pánových rukách. On je sudca. Prečo by sme sa mali tlačiť do jeho úradu? On rozsúdi o mnoho spravodlivejšie ako my. Čas jeho súdu je ten najlepší čas a nemusíme sa ho snažiť urýchľovať. Nech sa bezcitný utláčateľ trasie. Hoci by aj nateraz beztrestne jazdil po iných, deptajúc ich ostrými podkovami, každá z jeho pyšných rečí je zaznamenaná a za každú z nich sa zodpovie pred trónom veľkého sudcu. Trpezlivosť, duša moja, trpezlivosť, Pán pozná tvoje trápenie. Pán Ježiš súciti s tebou.

meno Ježiš. Pred niekoľkými rokmi vyšla vzácna kniha. Jej titul bol Listy z podsvetia. Autor v nej opisoval, ako môže podsvetie vyzerať. Jedna scéna pri čítaní na mňa mimoriadne zapôsobila a zostala mi v pamäti. Pútnik prechádzal nekonečnou šedou stepou. Navôkol videl posedávať ľudí, ich tváre boli zúfalé, trhali si vlasy, sedeli a tlačili si hlavu mocne do dlaní. Zdalo sa, že boli bezradní. Vyzeralo to, ako keby v najhlbšej koncentrácii o niečom uvažovali. Tí ľudia bolestivo trpeli. O čom uvažujete? Pýtal sa pútnik. O jednom mene. O akom mene? No to práve nevieme. To je naše nešťastie. Ako to, že neviete? Uvažujete o mene, ktoré nepoznáte? Tak tomu nerozumiem. Áno, volali zatratení. Vieme iba nejasne, že to meno existuje. Mocné a nádherné. Keby sme ho dokázali vzývať, potom by sme mohli byť zachránení aj z tohto pekla. V časnom živote sme kedysi o tom mene počuli, ale nezaujímali sme sa o ňo. A teraz ho už viac nedokážeme nájsť. Nemohol by si nám to meno prezradiť ty? Potom zatratenci chytali pútnika. Úpenlivo ho prosili, žobrali a nariekali, či by im to meno nemohol povedať. To najotrasnejšie však nasledovalo až potom. Pútnik im spomenul meno. Známe, veľké, nádherné meno Ježiš. Ale aj keď ho vyslovil veľmi zreteľne, ako len dokázal, oni ho nedokázali počuť. Napokon ho zvolal tak nahlas, že to znelo ako zvuk výchrice, ako všetok vietor, mysliac si, že im zaznie v ušiach, ale ich uši boli ako keby zapchaté. To meno nepočuli. Nemali už taký ústroj, aby ním ho prijali. Odvrátil sa od nich, smutný. Bolo to strašné. To meno existuje, ale oni ho už nemohli nájsť. A aj keď im to meno prezradil, nedokázali ho prijať. Preto však chcem tebe, milý priateľ, tým dôraznejšie povedať. A vtedy každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude zachránený. Skutky apoštolov, 2. kapitola, 21. verš. Počuj to však včas. Využívaj čas, lebo potom už bude neskoro. Pamätaj, čím si starší, tým si chladnejší. Najprv nechceš, potom už nedokážeš. Nuž, svet. A nie to spasenia v nikom inom, lebo nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom, v ktorom by sme mohli dôjsť spasenia. Než meno Ježiš. To je to desivé peklo, že človek už nedokáže spoznať meno, skrze ktoré dosahujeme záchranu a blaženosť. Nech nám Pán Boh pomáha, aby sme to meno brali vážne, ochotne ho prijímali a vzývali, kým je čas milosti.

0: Poslucháči Rádia Pokoj. Vítame vás pri prvej časti cyklu Biblická panoráma, život a učenie Pána Ježiša Krista. Spoločne sa vydáme na cestu evanjeliami, aby sme krok za krokom spoznávali osobu, slová i skutky nášho Spasiteľa. Tento seriál je pripravený podľa brožúry Kniha života, kde sú záznamy evanjelistov chronologicky zoradené do jedného celku. Nech je tento čas pre vás povzbudením, posilou viery a svetlom pre každý nový deň.
1: Nikto neovplyvnil svet tak, ako Ježiš. Prečo? Pretože nebol iba človekom. Bol aj Bohom, ktorý prišiel zachrániť svet. Ježiš Kristus žil v historickom čase, v konkrétnej spoločnosti a krajine. Žil uprostred svojej rodiny a predsa jeho slová a činy potvrdzujú, že nebol len človekom, ale že je Božím synom a má kľúčový význam pre ľudstvo i pre každého jednotlivca. Môžeme ho poznávať na stránkach písma. Biblia nám zjavuje cestu spásy, ktorej podstatou je milosť cez vieru v Krista a nie dobré skutky. Biblia má dve časti, starý a nový zákon. Starý zákon nás oboznamuje so stvorením sveta a človekom, s pádom človeka a s Božím plánom spasenia. Nový zákon je vyvrcholením a realizáciou tohto plánu v osobe Ježiša Krista. Z toho dôvodu je poznanie nového zákona životne dôležité. Základnú informáciu o Ježišovom živote nám poskytujú evanjeliá. Evanjelisti Matúš, Marek, Lukáš a Ján opisujú prostým a zrozumiteľným štýlom život a učenie Ježiša Krista. Každý z nich písal s konkrétnym cieľom istému okruhu čitateľov a poslucháčov. Matúš písal Židom a predstavil im Ježiša ako Mesiáša, očakávaného kráľa. Marek písal Rimanom a predstavil im Krista ako Božieho služobníka. Lukáš zase písal Pohanom a opísal Krista ako syna človeka. Ján nepísal žiadnej špecifickej skupine. Písal všetkým ľuďom a priblížil Ježiša ako Božieho syna, v ktorom sa zjavuje Božia láska k ľuďom. Ani jedno z evanjelií nevyčerpáva všetky informácie o Ježišovi. Niektoré skutočnosti sú opísané vo všetkých evanjeliách, iné v troch, dvoch či iba v jednom. V tejto publikácii je výber toho, čo opisujú všetci evanjelisti. Myšlienka podať súvislé rozprávanie o Ježišovi z evanjelií nie je nová. Napriek úskaliam takéhoto opisu pokúsili sa oni už v ranej cirkvi. Prvý takúto harmóniu zostavil okolo roku 170 Tacián a volala sa Diatesaron. V takomto rozprávaní vnímame evanjeliové príbehy plastickejšie. Ľudia, miesta a udalosti sú chronologicky zosúladnené, čím dej dostáva spád a zároveň podáva ucelený panoramatický obraz. Veríme, že kniha života bude vhodnou pomôckou či mostom pri prekonaní medzery, ktorá vznikla v našej generácii v dôsledku jednostrannej ateistickej propagandy. Má byť taktiež mostom k poznávaniu Biblie, kresťanskej cirkvi a tej časti dejín, ktorá je kresťanstvom bytostne poznamenaná. O poznaní Biblie, klenotu svetového písomníctva, by sa mal usilovať každý kultúrny človek. Evanjeliá tvoria minimum tohto poznania.
2: Toľko z predslovu z knihy života.

kto nie je ako on. Zostúpil z neba na túto zem. Zamenil svoj kráľovský plášť za rúcho pozemšťana. Obliekol sa v človečenstvo, aby sme sa my mohli obliesť v Božiu prirodzenosť. Stal sa synom človeka, aby sme sa my mohli stať synmi Božími. Ponížil sa až do prachu zeme, aby sme my boli povýšení až k Božiemu trónu. Akokoľvek bohatý, stal sa najchudobnejším tejto zeme. Spal v cudzých jasliach, plavil sa po mori v cudzej lodi, viezol sa na cudzom osliadku, bol pochovaný v cudzom hrobe. Narodil sa proti prirodeným zákonom, vyrástol v skrytosti, žil ako služobník všetkých. Nemal vyššieho vzdelania, nestal o ľudskú priazeň, nesklonil sa pred žiadnym človekom. Keď bol dieťaťom, znepokojil kráľa. Keď bol chlapcom, udivil učiteľov. Keď bol mužom, otriasol celým národom i samými základmi rímskej veľríše. Ovládol zákony prírody, chodil po vlnách mora, tíšil búrku, cítil z mála tisícové zástupy, uzdravoval nemocných bez použitia liekov, kriesil mŕtvych. Nepriatelia ho nemohli premôcť, Satan zviesť, smrť zničiť, hrob zadržať. Nad všetkými zvíťazil prevahou svojej božskej moci. Nenapísal ani jednu jedinú knihu, ale do najväčších knižníc sveta by sa nevmestili knihy, ktoré boli o ňom napísané. Nezložil nejakú pieseň, ale svojou odpúšťajúcou láskou, milosťou a darom spasenia rozozvučal piesňami chvály viac srdc ako všetci básnici sveta. Nezaložil náboženskú školu, vedecký ústav, výchovný seminár, ale všetky školy vzdelaných národov sa nemôžu pochváliť toľkými žiakmi ako on. Nezariadil si ani lekársku ordináciu, avšak uzdravil viac chorých duší ako tisíce lekárov nemocných tiel. Neveril žiadnej armáde, neodpovedal násilím svojim nepriateľom, nedobil železom ani piat zeme, a predsa nejaký vojvodca nemal toľko dobrovoľníkov ako on, nikto nedobil toľko kráľovstiev ako on. Mocou svojej lásky a posolstvom evanjelia pretvoril celý svet. Veľkí muži prišli a odišli. On však žije a bude mať posledné slovo k dejinám ľudstva. Všetci ľudia sklamali, on nikdy nikoho. Všetci zrešili, on jediný zostal svätý, večne dokonalý, najkrajší medzi synmi ľudskými i anielmi, zvrchovane vyvýšený a oslávený. A tento Ježiš Kristus je spasiteľom sveta, môj spasiteľ a prímluvca u Boha. Ak chceš, bude tiež i tvoj. Pokor sa pred ním, vydaj sa mu, prehlázo kráľom svojho srdca a života. Okúsiš jeho lásku, prežiješ jeho moc a budeš účastný jeho slávy. Zvol si Ježiša. Nikto nie je ako on.

0: Biografia pána Ježiša nezačína jeho narodením, ale jeho počatím v živote panny Márie. A tak všetko sa začalo v Nazarete, malom mestečku Galiléa v Palestíne. Márii, nie viac ako 16-17 ročnej dievčine, prišla zvesť, že je vyvolená Bohom, aby porodila zasľúbeného Mesiáša. Anjel Gabriel jej zvestoval.
1: Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kráľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca. Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať Svätým, bude to Boží syn.
0: Mária, poslušná Bohu, sa oddala do služby byť matkou Mesiáša, i keď jej zasnúbenie s Jozefom bolo týmto ohrozené. Malo mestečku sa to skryť nedalo, a preto sa Mária ponáhľala do Judska k Alžbete, matkinej sestre. Našla tam útulok i pochopenie, lebo Alžbeta, dovtedy bezdetná a vekom už staršia, zostala tiež tehotná. Mala porodiť Jána Krstiteľa, Ježišovho predchodcu, ktorý mal podľa proroctva pripraviť cestu pred Ježišom. Dve ženy, jedna ešte dievčina a druhá už staršia žena, prežili 3 mesiace spolu v radosti i v bázni, že po 400 rokoch mlčania Boh prehovoril a posiela zasľúbeného Mesiáša. Keď sa Mária vrátila domov, Jozef sa už rozhodol zrušiť zásnuby a vyhľadať si inú za ženu. Vo sne sa mu však zjavil anjel a povedal mu:
1: Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu za manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.
0: A tak si Jozef vzal Máriu za ženu. O niekoľko mesiacov neskôr, na rozkaz cisára Augusta vykonať ščítanie ľudu po celom svete, Jozef a Mária sa vybrali na cestu do Betlehema. Každý sa musel ísť dať zapísať do svojho mesta. Jozefovým rodným mestom bol Betlehem. Práve vtedy prišiel i Márin čas, aby porodila, a tak sa Ježiš narodil v Betleheme. Juhovýchodne od Betlehema na vyvýšenom mieste vyčnieval krásny palác kráľa Herodesa, ale Mesiáš sa tam nenarodil. Narodil sa v maštali a prví, ktorú sa mu prišli pokloniť, boli betlehemskí pastieri. Podľa Mojžišovho zákona 8. dňa života každý chlapček mal byť prinesený do chrámu a obrezaný. Tak urobil aj Jozef. Priniesol dieťa do chrámu, obrezali ho a dal mu meno Ježiš. Po 33 dňoch Márinho očisťovania zase sa vrátili do chrámu, aby chlapca zasvietili Bohu ako prvorodeného a priniesli aj obeť, 2 hrdličky či 2 holúbetá, ako bolo v zákone predpísané pre chudobných. V chráme bývalo veľa ľudí. Chodievali sa tam modliť, a to jedný z povinnosti, druhý z osobnej potreby. Boli aj takí, čo chodili sa modliť v zúfalstve pre zlo, ktoré na nich doliehlo, veď od doby Šalamúna nemali svoj štát. Vždy boli pod niečou správou a veľmi túžili po Božom vyslobodení. Hoci bol vtedy v Izraeli veľký formalizmus, predsa boli jednotlivci, ktorí zachovávali čistú vieru v Boha a jeho slovo. Jeden z takých bol Simeón, starý, bohabojný človek, očakávajúci príchod Mesiáša. Jemu Duch Svätý zjavil, že neumrie, pokiaľ neuvidí Božieho pomazaného. pohnutý Božím duchom prišiel do chrámu práve vtedy, keď rodičia priniesli Ježiša. Vzal dieťatko na ruky a slávil Boha slovami.
1: Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa Tvojho slova, lebo moje oči uvideli Tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov. Svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela Tvojho ľudu.
0: A Márii povedal.
1: On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, a Tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých srdc.
0: O 33 roky neskoršie sa Mária dívala na to, ako jej syna, náboženskí predáci Izraela, nenávidiaci pravdu, mordujú a vraždia. Príchodom Božieho syna na zem sa splnili mnohé starozákonné proroctvá o budúcom Mesiášovi. Prorok Izaiáš videl zvláštnym spôsobom jeho príchod ako trpiaceho Mesiáša, ktorý niesol naše nemoci, bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia a zdrtený pre naše neprávosti, a kázeň nášho pokoja bola vložená na neho. Simeon pochopil tajomstvo Kristovho príchodu a jeho spasiteľskej služby, a preto s vďačnosťou a radosťou môže poručiť svoj život Bohu. Aj ty sa budeš môcť pokoji pozrieť smrti do očí, keď tvoja duša nájde odpočinutie v Bohu. Toto odpočinutie ti ponúka ten, ktorého prorok Izaiáš nazval predivný radca, silný Boh, otec večnosti a knieža pokoja. Otvor mu svoje srdce dnes.

0: Toho istého dňa, teda keď Jozef a Mária priniesli Ježiša do chrámu, bola tam aj prorokyňa Anna, 84-ročná starena, ktorá ovdovela po 7-ročnom manželstve a zostala vdovou do konca života. Pozorovala rozhovor Simeona s Jozefom a Máriou a začala hlasito oslavovať Boha a rozhlasovať zvesť po celom Jeruzaleme o narodenom Mesiášovi. Jozef s Máriou sa vrátili potom späť do Betlehema. Prenajal si tam nejaký dom a robil stolárske či tesárske práce. Teraz už bol Jozef zákonitým pestúnom Ježiša, Márinho syna. Vychovával ho ako svojho vlastného a tým sa Ježiš stal i zákonitým nástupcom trónu Dávida. Mária potom Jozefovi porodila ešte 4 synov, Jakuba, Jozefa, Júdu a Šimona, a tiež niekoľko dcér, o ktorých čítame v Markovom evanjeliu v 6. kapitole v 3. verši. Na ďalekom východe hvezdári, mudrci zaregistrovali podivuhodné nebeské teleso. Bola to pravdepodobne kométa. Vypátrali, že je to znamenie narodenia zasľúbeného židovského kráľa, Mesiáša. Rozhodli sa, že ho vyhľadajú. Vydali sa na cestu do Jeruzalema, do mesta, kde bol postavený Dávidov trón. Cestovali dlhšie a prekonali i nepriaznivé podmienky púšte. Narodeného kráľa hľadali v Herodesovom paláci, ale tam ho nebolo. Pýtali sa teda Herodesa, kde ho nájdu. Herodes Veľký bol zvláštnou osobnosťou. Dejiny o ňom zaznamenali, že vládol v Judsku 36 rokov a počas svojej vlády zavraždil 45 členov Vysokej židovskej rady. Zavraždil i svoju druhú manželku Mariam a len krátko pred narodením Krista dal zaškrtiť svojich 2 synov, Alexandra a Aristabula, lebo sa nevedel vyrovnať s myšlienkou, že sa niekto iný posadí na trón. Povypitoval sa teda zákonníkov, kde by sa mal podľa proroctiev narodiť ten Mesiáš, a oni mu citovali proroka Micheáša.
1: A ty, Betlehem, v judskej krajine nijako nie sú najmenší medzi poprednými mestami Judei, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud Izraela.
0: Vyslal teda hvezdárov do Betlehema. Tí skutočne našli, teraz už v dome, dieťa s jeho matkou Máriou a poklonili sa mu, venujúc mu zlato, kadidlo a miru, symboly kráľovskej, kňazskej a prorockej služby. Správa o narodenom novom kráľovi vôbec nebola príjemná pre Herodesa. Vyslal vojakov do Betlehema, aby pozabíjali všetkých chlapcov do 2 rokov, lebo nevidel presne, v akom veku by už Ježiš mohol byť. Aj táto krutá udalosť bola vopred predpovedaná prorokom Jeremiášom.
1: V ráme bolo počuť hlas, nárek a veľké kvílenie. Ráchel oplakávala svoje deti a odmieta útechu, lebo ich niet.
0: Ježiš však nebol medzi mŕtvými detskými telami. Anjel Pánov sa zjavil Jozefovi a oznámil mu, aby ušiel do Egypta, lebo Herodes číha na život dieťaťa. V Egypte žil Jozef so svojou rodinou až do smrti Herodesa Veľkého. Potom sa situácia v Palestíne trochu zmiernila, ale Herodes mal ešte 3 synov živých a tí si Palestínu rozdelili na 3 časti. Filip vládol v Itureji, Antipas v Galilei a Pereji a Archelaj v Judsku. Archelaj však dlho nevládol, pre jeho neschopnosť ho Rím vymenil. Judsko sa potom stalo rímskou provinciou, ktorú spravoval prokurátor. Jozef sa však bál návratu do Judska počas správy Archelaja a tak sa tam viac ani nevracal, ale odišiel do Nazareta, kde predtým býval. O detstve Ježiša Krista nemáme viacej vierohodných správ. Nevieme prečo, ale Boh, ktorý riadil a dbal, aby vznikla písomná správa o Ježišovi, mal k tomu dôvod. Jestvuje už len jeden zápis z detstva pána Ježiša Krista. Záznam hovorí o Ježišovi, keď bol ako 12-ročný s rodinou v Jeruzaleme na oslave 1280. výročia východu izraelského. Tu je už len jeden zápis z detstva pána Ježiša Krista. Záznam hovorí o Ježišovi, keď bol ako 12-ročný s rodinou v Jeruzaleme na oslave 1280. výročia východu izraelského ľudu z Egypta.

0: do Jeruzalema a tam ho hľadali. Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho múdrosťou a odpovediami. Keď ho zazreli, strpli od údivu a matka mu povedala: Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec a ja sme ťa s bolesťou hľadali. On im odpovedal: Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho otca? Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha a u ľudí.
1: O dospievaní a mladosti Ježiša Krista mnoho nevieme. Vieme len toľko, že Ježiš pracoval s Jozefom v stolárskej dielni a tak najprv získal meno Ježiš, syn tesára, a neskoršie Ježiš tesár. Každú sobotu podľa židovskej obyčaje chodieval do malej synagógy a počúval čítanie o dielov zo starého zákona. Každý rok chodieval s rodinou do Jeruzalema na výročné slávnosti. Keď zomrel Jozef, otec rodiny, Ježiš ako najstarší syn prevzal starosť o rodinu. Vykonával ťažké fyzické práce a nieraz mal zranené a mozoľnaté ruky. Nehanbil sa za svoje remeslo, i keď ono bolo zneúctené medzi Židmi. Biblia viac nehovorí nič o jeho detstve a mladosti. Ďalšie písomné správy o jeho živote pokračujú s jeho 30. rokom života a vzťahujú sa na jeho verejnú službu, o ktorej začneme hovoriť na budúce.

končí dnešná relácia Biblická panoráma. Reláciu pripravili Tatiana Ribovičová, Jaroslav Eliáš a Vladimír Majerský. Hudobne a dramaturgicky upravil a spracoval Peter Kamenec. Zajtra vás srdečne pozývame pokračovať v počúvaní cyklu Život a učenie Pána Ježiša Krista opäť v rovnakom vysielacom čase. Nech vás Pán sprevádza svojím pokojom.

Vlasta Bobuľová, som tvoja. Som tvoja a nič mi viacej netreba. To vyznávam, to spievam. A predsa túžim po priateľstve a láske človeka, po uznaní a úspechu smrteľníka. Som tvoja a nič mi viacej netreba. To vyznávam, to spievam. Pravda v hĺbke mojej duše kričí, že som človek, že sa túžba vo mne týči. Som tvoja a nič mi viacej netreba. Oj, starý človek s novým sa stretol na bojovom poli a zúri nelútostný boj. Myslela som, že bude pokoj v mojej duši, len vtáči spev a nebies anielsky to hlahol, keď poviem, že som tvoja a nič mi viacej netreba. No zlý neodstúpil odo mňa, vystúpil z môjho srdca, no zvádza ďalej na cesty zradné a ja nechcem vlastniť srdce prázdne. Ježišu, som tvoja a veľa mi toho od teba treba. Naplň moje srdce až po okraj, aby nebola tam škárka malá, kde by nepriateľ mi mohol svoj jed vliať. Som tvoja, aj keď niekedy mám pocit, že mi toho veľa treba. Prídem k tebe, vystriem svoje dlane a pokorne počkám na teba. Ježišu, som tvoja a ty si to, čo mi v živote najviac treba. Tvoje slovo, tvoje odpustenie, tvoja sila, tvoje posvetenie. Som tvoja dnes, zajtra aj pozajtre. Za týždeň, mesiac, aj za 10 ročie, aj potom, keď si po mňa prídeš raz. Ježišu, navždy som a budem tvoja.

John Piper, Boh napísal knihu. Táto skutočnosť ma ohromí vždy, keď nad ňou premýšľam. Strany a strany plné Boha. Jeho myšlienky, jeho slová, jeho srdce priamo tam, len pár centimetrov odo mňa. Môžem si ju vziať, kedykoľvek idem. Čítať si ju, kedykoľvek chcem. Keď si otvoríme Bibliu, čo vidíme? V tejto knihe vidíme samotného Boha. Stretávame ho v nej, alebo ho nestretávame. Tak sme bez nádeje priateľstva s ním. Čítanie Biblie je jedna z najdôležitejších vecí, ktoré by sme mohli robiť. Je to hodnotnejšie než čokoľvek, čo vlastníme. Sladšie než čokoľvek, čo sme kedy jedli. Je to doslova dôležitejšie než dýchanie. Ale nie vždy to tak vnímame, keď si otvárame svoju Bibliu. Naše slabé, unavené, niekedy nepokojné oči hľadia a všetko, čo vidíme, je len mdlý a nudný portrét na stene. Ale to nie je portrét, je to okno. Nedrží ho len nejaký mdlý a starý rám na stene. Preráža stenu do iného sveta, do skutočného sveta, do trvalého sveta, do lepšieho sveta. A cez toto okno žiari Božie svetlo, ktoré mení všetko okolo nás. Všetci vieme, že cesta k poznaniu Boha nie je jednoduchá. Disciplína a odvaha sú dôležité, ale prevedú ťa len kúsok. Možno pár dní, týždeň, možno mesiac. Ale na dlhšiu dobu potrebujeme niečo pevnejšie. Niečo silnejšie, než len disciplína a vlastná snaha. Na ceste je príliš veľa nástrah, veľa prekážok. Samotný dôvod, prečo si nečítame Bibliu, je, že nechceme čítať Bibliu. Nevidíme radosť, pokoj a život, keď vidíme len kožený zväzok na poličke. Vidíme stenu, nie okno, len nudný portrét. Tak ju odkladáme a nechávame zavretú. A žijeme ďalej. Ležíme v posteli a premeškávame zázrak. Ten Boh, ktorý povedal, nech z tmy zasvieti svetlo, rád slovom zapaľuje svetlo v srdciach a mysliach. Boh napísal knihu. A svojou knihou, svojimi slovami pred našimi očami prebúdza naše mŕtve a unavené duše. Oslobodzuje nás z otroctva hriechu, zo žiadostivých túžob, ktoré nás okrádajú o život. Utešuje skleslých, inšpiruje znechutených, vedie zmetených. Zmocňuje nás, aby si naše životy použil k svojmu dielu vo svete. Nasycuje nás úplne a navždy slovami, jeho vlastnými slovami. Takže budem si zajtra čítať svoju Bibliu? Kde inde mám ísť? Alebo ako inak ho spoznám? Ako inak sa pripravím, aby som sa z neho tešil po celú večnosť? Áno, strávim celý svoj život hľadením cez toto okno a budem čakať na každý nový výhľad na neho. Na ďalší nový zázrak. Na ďalšie zahliadnutie môjho Boha.

42. žalm. Ako túži laň po horských bystrinách, túži moja duša po tebe, môj Pane. Boha si žiada, Boha živého. Kedy už uzriem jeho tvár? I dňom, i nocou slzy sú mojim chlebom. Pýtajú sa ma, kde je ten tvoj Boh? Tak spomínam a vylievam si srdce, ako som chodil do Božieho domu pri svätej piesni, pri vzdávaní vďaky. Na ceste som zástup predbiehal. Prečo si moja duša skľúčená? Prečo sa búriš vo mne? Na Boha čakaj, raz mu zaďakujem za svoje spasenie, za svoju tvár. Veľmi je moja duša skľúčená, preto ťa, Pane, vyvoláva od rieky Jordán i pohoria Hermón z krajiny vrchu Micár. Hĺbka sa hĺbke ozýva hukotom tvojich vodopádov. Prevalili sa cezo mňa tvoje vlny a tvoje príboje. Boh svoju priazeň vodne zosiela, v noci je zasa pri mne jeho pieseň, modlitba k Bohu môjho života. Hovorím Bohu, skale svojej, prečo si na mňa zabudol? Prečo mám chodiť v smútku utisnutý? Doráža na mňa nepriateľ a ako by mi kosti drvili, hania ma moji protivníci, hovoria, kdeže je tvoj Boh? Prečo si moja duša skľúčená? Na Boha čakaj, raz mu zaďakujem za svoje spasenie, za svoju tvár.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 46. kapitola.
1: Bél sa zrútil, nakláňa sa nebo, ich modly sa dostali na zvieratá a dobytok. Tie, čo ste vynosili, sú už naložené na ustaté zvieratá. Naklonili sa, súčasne klesli na kolená, nevládzu zachrániť bremeno, aj sami putujú do zajatia. Počúvajte ma, dom Jákobov, i všetok zvyšok domu Izraela, ktorý som dvíhal od života matky a nosil od narodenia. Ja som až do vašej staroby ten istý, až do šedín vás budem nosiť. Ja som učinil, ja i dvíham, ja ponesiem i zachránim. Ku komu ma pripodobníte a prirovnáte? Ku komu primeriate, aby sme si boli podobní? Tí, čo zlato sypú z mešca a striebro vážia na váhe, najímajú zlatníka, aby im spravil Boha, padajú na kolená a klaňajú sa. Zdvihnú ho na plecia a odnesú, zložia ho na jeho miesto a on zostane stáť, nepohne sa zo svojho miesta. A možno i kričať naň, on neodpovie, zo súženia ho nezachránia. Myslite na to a vzmužte sa. Vezmite si to k srdcu, vy odpadlíci. Spomínajte na pradávne minulé veci, že ja som Boh a niet iného. Som Boh a mne rovného niet. Ja od počiatku zvestujem budúce veci a od pradávna to, čo sa ešte nestalo. Ja vravím, môj zámer sa splní a uskutočním všetko, čo chcem. Ja privolávam orla z východu, muža môjho zámeru z ďalekej krajiny. Ako som povedal, tak ho privediem. Ako som si umienil, tak to uskutočním. Počúvajte ma, vy zatvrdili srdcom, ktorý ste ďaleko od spásy. Priblížil som svoju záchranu, nie je ďaleko a moja spása nebude meškať. Dám spásu Sionu a svoju slávu Izraelu.
0: Izaiáš, 46. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.
2: Keď sám Pán zostúpi z nebies, len čo zaznie pove...
1: Sionu a svoju slávu Izraelu.
0: Izaiáš, 46. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.
2: Keď sám Pán zostúpi z nebies, len čo zaznie povel a hlas archaniela a hlahol Božia.

Karol Miká, Kto si, Pane? Som ten, na ktorého nikdy nemáš čas, hoci celé trvanie tvojho života je dar odo mňa. Som ten, ktorému veľmi skúpo a nerád venuješ, čo len nepatrný zlomok toho, čo som ti štedro nadelil. Som ten, ktorému nechceš nič dať zo svojho pohodlia, aj keď celý komfort, ktorom si obklopený, máš odo mňa. Som ten, ktorý chce, aby si sa zaujímal aj o svojich blížnych, tak ako sa ja starám o teba. Kým ty sa s nevšednou starostlivosťou venuješ iba samému sebe. Som ten, ktorému nie si vďačný za zdravie ani za celý život. Ale sám chceš, aby ti každý, komu si niečo, čo len trochu pomohol, do nekonečna a opakovane ďakoval. Som ten, ktorého v skutočnosti nemáš rád. Aj keď vieš, že ja som z lásky dal za teba svoj nevinný život. Som ten, bez ktorého tvoj život nemá zmysel. Ale ty hľadaš náhradu v konzumnom užívaní, v bohatstve, v sláve a v ďalších pominuteľných veciach. Som ten, ktorý ťa stále hľadá. Ale ty sa ku mne obraciaš chrbtom. Som ten, ktorý ťa miluje. Hoci ty žiješ v neláske, v ľahostajnosti, v odsudzení, bez Boha na svete. Som ten, ktorý chce, aby si sa konečne obrátil. Aby si ma prijal za svojho spasiteľa a úprimne ma miloval. Tak ako milujem ja teba.

Grand Jean, Orano. V dnešnej dobe žijú milióny takých detí, ktoré by dali všetko za trochu lásky. Jedným z nich bol Orano. Písateľ tohto príbehu bol dobrým priateľom nevidiaceho Orana. Často a dlho sa s ním rozprával. Načúval jeho životnému príbehu. Precítil a verne podáva to, čo všetko prežíva nevidiaci človek, ktorý nepoznal ochranu a bezpečie v rodine ani rodičovskú lásku. Boh však má moc zmeniť aj takéto ľudské životy, hojiť rany duše a prostredníctvom milujúcich ľudí všetko nahradiť.

0: Vás pozývame, milí poslucháči Rádia Pokoj, vypočuť si 24. časť spracovania príbehu, pozostávajúcu z dvoch častí, A púť a ohnisko nákazy. Prajeme vám ničím nerušený a obohacujúci čas.
1: A púť? Dobrý deň, Zuzana, moja milá sesternica. Dobrý deň, Zuzana, moja milá sesternica. Opakoval Orano, usmievajúc sa, keď sa vrátil z Münsteru na konci vianočných prázdnin. Dobrá sestra je prekvapená. Orano ešte nikdy nebol taký dôverný. Čo znamená toto oslovenie? Či vari nie je pani Maurerová sesternica sestre Zuzane? Ale áno, tak potom aj my sme príbuzní, lebo pani Maurerová ma adoptovala. Sestra Zuzana je tým prekvapená. Je veľmi nadšená a keď ešte počuje, že Orano sa stal Božím dieťaťom, jej radosť je nevýslovná. Iste, je to len slamený plameň. Myslia si niektorí z Oranových druhov v domove. Potom rýchle zhasne. Ale či chcú, alebo nechcú, musia vziať na vedomie, že Orano už nie je tým, kým bol. Myseľ sa zmenila a úplne nechal nečisté reči. Len jedna vec nepokojuje Orana. Zhasne. Ale či chcú, alebo nechcú, musia vziať na vedomie, že Orano už nie je tým, kým bol. Myseľ sa zmenila a úplne nechal nečisté reči. Len jedna vec nepokojuje Orana. Dostal som 200 f-

Evanjelium písané Braillovým písmom u mojej matky, ktorá ma adoptovala. Nuž, už viem, čo urobím s peniazmi. S podmienkou, ak s tým budú súhlasiť darcovia. Čas beží. Orano stráži v sebe tajomstvo srdca. Máš dvoch návštevníkov. Povedali mu jedného rána. Náš priateľ ihneď poznal hlas tútorky z Paríža a hlas kňaza, ktorého poznal vo Vegézach. Prišli sme kvôli púti. Ako si sa rozhodol? Ďakujem, že ste na mňa mysleli. Peniaze ešte mám, ale viete, zriekol som sa dlhého cestovania. Prečítal som si Lukášovo evanjelium a teraz verím v Ježiša Krista. To naplňuje môj život radosťou. Som hotový vrátiť peniaze. Ak len, tak veľmi by som chcel nový zákon napísaný Braillovým písmom. Aké sklamanie, vzdychla si tútorka. Však vieš, že sme ti chceli to najlepšie. Viem, drahá tútorka, ale čo mi môže byť lepšie na prospech, ako keď si prečítam nový zákon? Má pravdu, povedal kňaz. Nechajme peniaze u neho. Pokús sa obstarať si Božie slovo v Braillovom písme, Orano. Prajem ti, aby si mal z čítania veľa radosti. To je tvoja najväčšia potreba. Náš priateľ ešte v deň písal do misie a požiadal o evanjelium v Braillovom písme. Po niekoľkých dňoch prišiel obrovský balík a v ňom 9 hrubých zväzkov. Prsty nevidiaceho chlapca s horúčkovitým chvatom brázdili až do konca po znakoch. Jánovo evanjelium. Aká to bude veľká radosť, keď ho prečítam. Kniha skutkov apoštolov. Pavlov list. Rímanom. Aké úžasné.

Ohnisko nákazy. Počúvaj, Orano, povedala jedného dňa vedúca ústavu. Táto práca nie je pre teba. Od rána do večera vyrábať kefy medzi takými ľuďmi, ktorým nerozumieš ani slovo. Pretože máš rád hudbu, treba ti vybrať také povolanie, ktoré má blízko k hudbe. To ťa o mnoho viac naplní. Orano s tým úplne súhlasí, ale čo robiť? Začne sa informovať o možnostiach. Konečne po dlhom hľadaní našiel školu pre ladičov klavírov, kde si v strednom Francúzsku, kde ho prijali za študenta. Ani nevedel, aké prekvapenie ho tam čaká. Dobrý večer, Arzén. Počuj jedného večera v spálni. Arzén? Premýšľa novo prišli. To mi niekoho pripomína. Na druhý deň sa náš priateľ obráti k raňajkujúcemu susedovi. Povedz mi, je tu nejaký Arzén? Pravdaže, ja som to. Tak, hovorí Orano udivený. Po krátkom váhaní skúsi ešte jednu otázku. Nevoláš sa náhodou Arzén Mahdi? Ale áno. Prečo? Lebo potom sme starí známi, hovorí nový žiak, ktorého radosť zvíťazí nad obavami. Ja som Orano. Pamätáš sa? Spolu sme boli v škole v Alžírii. Orano? Pravdaže. Ale odvtedy je aspoň 10 rokov. Dvaja mladí ľudia ledva vedia všetko vyrozprávať. Oranova objavná cesta však ešte nie je na konci. S radosťou našiel ešte ďalších priateľov z parížskej hudobnej školy a onedlho sa cíti v novej škole úplne ako doma. Nie si taký, aký si bol. Skoro zistili niekdajší kamaráti. V Paríži si preklínal, fajčil, klamal. Tak je, ale zmenil som sa. Dostalo sa mi to šťastie, že som si mohol prečítať evanjelium a v ňom som našiel priateľa. Ježiša Krista. On premenil môj život a teraz je všetko úplne iné. Lepšie. Teda si sa stal farárom a chceš nám držať kázeň o morálke? Ani mi to

na rozum nepríde. Človek môže byť kresťanom bez toho, aby kázal o mravnosti. Míňajú sa týždne, mesiace. Orano pomaly spoznáva všetky tajomstvá budúceho životného povolania. Vo voľnom čase hrá na klavíri a číta si nový zákon. So sebou si doniesol veľký zväzok v Brailovom písme. Vieš, hovorí Arzen jedného večera. Nemám ľahký život. Som sirota a už 4 roky žijem tu. Učenie mi ide dobre, inak však som nešťastný a závidím ti. Treba skúsiť čítať evanjelium, Arzen. Aj v tvojom srdci urobí to isté, čo v mojom. Chceš si ho požičať? Ďakujem ti veľmi. Arzen sa ponoril do knihy. Kniha rýchlo prevandrovala celou spálňou. Jedného dňa však vedúca domova niečo vytušila. Učitelia zakázali čítať Oranove knihy. Napriek tomu aj tí, ktorí boli doteraz ľahostajní, ledva sa mohli dočkať, aby si mohli prečítať zakázané knihy. Čím ďalej čítam, tým viac túžim po tom, aby som viedol nový život, priznal sa Arzen. Ale ako? Počúvaj, doporučil mu Orano. Onedlho sú vianočné prázdniny. Nemáš rodinu, poď so mnou, pozývam ťa do Münsteru. Moja matka, ktorá ma adoptovala, s tým bude súhlasiť. Ona ti už bude vedieť všetko lepšie vysvetliť ako ja a bude aj viacej času na rozhovory. Pôjdeš? Ohromné, Orano, s radosťou pôjdem. Po prázdninách dvaja nevidiaci žiaria od radosti. Tak ako Orano 2 roky predtým, aj Arzen otvoril svoje srdce svetlu evanjelia. Riaditeľ školy zbadal, že sa niečo zmenilo, ale namiesto toho, aby sa radoval, začal sa znepokojovať a pozoroval študentov. Matka niekedy píše Oranovi a posmeľuje ho. Ďakujeme za list, odpovedá Arzen. Rozhodol som sa, že aj ďalej budem čítať Bibliu a pôjdem po úzkej ceste. S Oranom sme takí šťastní, že sa môžeme spolu modliť. Dvaja priatelia ani netušia, že každý ich list otvoria a čítajú. Riaditeľ pozná Brailovo písmo. Arzen žiari od radosti. Orano je šťastný. Sú i takí, ktorí sa im vysmievajú. Iní však len sledujú. Ale rýchle príde veľká zmena. Orana predvolajú k riaditeľovi. Nestrpím ďalej túto kresťanskú propagandu. Nebezpečie nákazy je príliš veľké. Nepotrebujeme v škole takých naničhodníkov. Si prepustený. Chod si inde so svojou Bibliou. To je ťažká vec. Orano však myslí na Petra a Jána, ktorí ešte aj väzenie strpeli za svedectvo o Pánovi Ježišovi Kristovi. Veď čítal v skutkoch apoštolov. Nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a čo sme počuli. A Boh neopustil dvoch učeníkov. Keď ty odídeš, pôjdem aj ja, vyhlásil Arzen. Som si istý, že Boh nás neopustí. Na druhý deň dvaja mladí priatelia opustili školu. Dlho cestovali, kým prišli do Münsteru. Vôbec sa netešili týmto neočakávaným prázdninám. Pani Maurerová ich srdečne prijala. Pozri, Arzen, čo som čítal v knihe Žalmov. 37. kapitola, 5. verš. Uvaľ na Hospodina svoju cestu a nadej sa na neho a on učiní. To hovorí práve nám. Boh zasľúbil, že niečo pre nás urobí. Preto nestrácajme smelosť. Zasľúbenia Biblie sa menili na skutočnosť. Arzen sa rýchlo zapísal na Münsterské gymnázium. Neskoršie ďalej študoval na Štrasburgskej škole ako jediný nevidiaci medzi 3000 poslucháčmi. Dokončil vysokú školu a stal sa učiteľom matematiky. Boh požehná tých, ktorí sa ho boja.

Vypočuli ste si 24. časť príbehu Samuela Grandjeana Orano. Zajtra vás pozývame vypočuť si 25. časť príbehu v dvoch častiach: Vynikajúci klavír, ktorý sa rozladil, a Odpoveď v rovnakom vysielacom čase. Do počutia, milí priatelia.

dobré chváliť Hospodina, ospevovať Tvoje meno, Najvyšší. Hneď z rána hlásať Tvoju milosť a Tvoju vernosť v noci. Hudbou na 10-strunej lutne, na harfe za zvuku citary. Potešil si ma, Hospodine, svojimi skutkami. Plesám nad dielom Tvojich rúk. Aké veľkolepé sú Tvoje diela, Hospodine, aké prehlboké Tvoje myšlienky. Nerozumný človek nič o tom nevie. Obmedzenec to nechápe. Aj keď bezbožníci rašia ako burina a všetci zločinci prekvitajú, predsa sú určení na večnú záhubu. Ty si však, Hospodine, večne vyvýšený. Veď Tvoji nepriatelia, Hospodine, veď Tvoji nepriatelia zahynú. Všetci zločinci budú rozohnaní. Môj roh si vyvýšil ako roh bivola. Pomazal si ma čerstvým olejom. Moje oko pozoruje odporcov, moje uši počujú o tých, čo broja proti mne. Spravodlivý prekvitá ako palma, košatie ako libanonský céder. Tí, čo sú zasadení v dome Hospodina, prekvitať budú na nádvoriach nášho Boha. Aj v šedinách prinesú plody. Zostanú svieži a čerství, aby hlásali, že Hospodin je priamy, je mojou skalou a neprávosti v ňom niet.

146. žalm, 5. verš. Blahoslavený je, ktorého nádej je v Hospodinovi, jeho Bohu. Blahoslavený je človek, ktorý sa naučil prichádzať pred Boha v každodennej modlitbe. 15 minút v samote s Bohom každé ráno predtým, než začneme deň, môže zmeniť okolnosti a odstrániť hory prekážok. Avšak všetko toto blahoslavenstvo a požehnanie, ktoré môžeme brať z nebeského skladu, sú podmienené našim vzťahom s Bohom. Úplná závislosť a úplné odovzdanie sa sú podmienkami toho, že sme Božími deťmi. Jedine jeho deti majú právo prijať dary, ktoré ich robia šťastných a spokojných. Aby sme boli jeho dieťaťom, naša vôľa sa musí podriadiť jemu. Človek Boha nespoznáva cez skutky. Spoznáva ho na základe viery skrze milosť. Cestu k radosti a šťastiu z neba si nemôžeme kúpiť. Nevedie cez usilovnú prácu, silnú morálku, zmenu života. Dostávame ju ako Boží dar skrze Krista. Modlitba dňa. Vďaka, nebeský Otče, za dar radosti, ktorý prichádza z poznania Tvojho Syna, Ježiša Krista.

A ty, dieťatko, bude sa volať prorokom Najvyššieho, lebo pôjdeš pred tvárou Pánovou a prihotoviť jeho cesty. Evanjelium Lukáša, 1. kapitola, 76. verš. Povolanie a služba od Boha. To je prorocky určená, predpovedaná úloha pre Jana Krstiteľa, ktorá sa aj naplnila. Sám Pán Ježiš vyjadril chválu na Jána Krstiteľa, keď prehlásil, že medzi tými, kto sa narodili zo ženy, nikto nie je väčší prorok než Ján Krstiteľ. Táto nadrádzenosť a veľkosť nesúvisí s jeho povahou, ale s jeho postaveným Mesiášovho predchodcu. Boli tu i iní, ktorí sa mu čo do horlivosti a oddanosti vyrovnali. Nikto ale nemal výsadu ohlásiť príchod kráľa. V tom bol Ján jedinečný. A presto všetko Pán Ježiš povedal, že najmenší v Božom kráľovstve je väčší než Ján. Viete, tešiť sa z požehnania v kráľovstve nebeskom je viac, než byť kráľov predchodca. Ján Amos Komenský, polučiteľ národov, a pri vstupe do triedy zdravil svojich žiakov takýmto pozdravom. Dobrý deň, pani lekári a profesori, farári a učitelia, starostovia a primátori, vážení občania, pobožní muži a ženy, naničhodníci a podvodníci, zlodeji a klamári. Záleží len na vás, čím sa stanete. Cesta leží pred vami, rozhodnite sa. Keď to počuli tí žiaci, predstavujem si, ako polovica stredy mu neodpovedalo na pozdrav. Ale verím, že odstupom času si túto pravdu uvedomili a pozdravila ho celá trieda. V telesnom živote si zvolí každý svoju profesiu. Mladí ľudia, mnohí, mieria veľmi vysoko a často netrafia a prichádza sklamanie, zúfalstvo. Ako je to v duchovnom živote, bratia, sestry? Na výber sú dve cesty. Cesta viery, spasenia, života, alebo cesta nevery, smrti. Pán Boh ponúka, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy. To je jeho túžba. Ponúka záchranu, spasenie v Pánovi Ježišovi, večný život. Akú si tú cestu vyvolíme? Ja som si vyvolil život. V čom to spočíva? Vo viere v Pána Ježiša Krista, v jeho obeť, lásku, milosť, milosrdenstvo. Smieme povedať a ja smiem povedať, som Božie dieťa. Dostalo sa mi zmilovania bez všetkých zasluh hodnosti. V jednej piesni spievame: deti sme Božie, aká to sláva. Pán Ježiš právo synovstva dáva. Zo smrti v život prešiel si už. Zdávaj mu chválu, vďačne slúž. A preto prosím, vyvolme si život. Spievame: spasenie Ježiš dá. Nech to čuje celý svet. Poď a ber, kto len chceš, no bez kríža spasy niet. Túžbou veriacich rodičov má byť zápas na modlitbe za svoje deti už pred ich narodením. Aby im bola daná milosť vo svojom čase vyvoliť si cestu viery a života v Pánovi Ježišovi. Ján Krstiteľ poukazoval na Pána Ježiša a svietil celý život. Bratia, sestry, moji milovaní, urobme tak isto. My patríme jemu a tí, ktorí ešte nepatria jemu, nech hľadajú cestu. On stále volá: poďte ku mne všetci, ktorí pracujete
a ste odťažení, ja vám dám odpočinutie. V tom jeho odpočinutí je bezpečnosť a istota, pokoj, radosť. Môžeme žiť v tom pravom pokoji, tej pravej radosti, ako deti Božie vykúpené tou drahou krvou Pána Ježiša Krista. Všetko to máme len z milosti. Nič z nás, nič sme si nezaslúžili. Zaslúžili sme si byť večne zavrhnutí od Božej prítomnosti. Zaslúžili sme si večný trest, smrť, večnú smrť. Ale teraz môžeme tak radostne spievať, ako v tejto piesni.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Druhý list Pavla Korinťanom, 2. kapitola.
1: Tak som sa totiž sám v sebe rozhodol, že k vám neprídem znova so zármutkom. Lebo ak ja zarmútim vás, kto potom poteší mňa, ak nie ten, koho som zarmútil? A toto som vám napísal, aby keď prídem, nebol som zarmútený tými, z ktorých sa mám radovať. Veď vám všetkým dôverujem, že moja radosť je radosťou vás všetkých. Písal som vám totiž z hlbokej tiesne a úzkosti srdca i s mnohými slzami nie preto, aby ste boli zarmútení, ale aby ste spoznali nesmiernu lásku, ktorú k vám prechovávam. Ak teda niekto spôsobil zármutok, zarmútil nie mňa, ale, aby som nezveličoval, čiastočne zarmútil aj vás všetkých. Tomu stačí trest, ktorého sa mu dostalo od väčšiny. Preto mu radšej odpustite a potešte ho, aby ho neschvátil priveľký zármutok. A preto vás prosím, preukazujte mu lásku. Veď preto som to napísal, aby som poznal, ako sa osvedčíte a či ste vo všetkom poslušní. Komu vy niečo odpustíte, tomu odpustím aj ja. Lebo čo som ja odpustil, ak som mal čo odpúšťať, to kvôli vám pred tvárou Kristovou, aby nás neoklamal Satan. Jeho úmysly totiž nie sú nám neznáme. Keď som prišiel do Troady hlásať Kristovo evanjelium a hoci mi v Pánovi boli otvorené dvere, môj duch nemal pokoja, lebo som tam nenašiel svojho brata Týta. Preto som sa s nimi rozlúčil a odišiel som do Makedónie. Ale vďaka Bohu, ktorý nám v Kristovi vždy dáva triumfovať a na každom mieste skrze nás zjavuje vôňu svojho poznania. Lebo sme Kristovou vôňou, príjemnou Bohu, uprostred tých, čo získavajú spásu, aj medzi tými, čo hynú. Jedným vôňou smrti na smrť, druhým vôňou života na život. Ale kto je na to spôsobilý? Lebo my nie sme ako tí, ktorí kupčia so slovom Božím, ale hovoríme úprimne, ako z Boha pred Bohom v Kristovi.
0: Druhý list Pavla Korinťanom, 2. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Vlasta Bobuľová, toto je jedna z nich. Mám veľa túžob, veľmi veľa nesplnených a ešte viac, čo sa nikdy nesplnia. Neviem veru, ktorá z nich je ktorá. Toto je jedna z nich, čo vyšľahla z hĺbky studne, kde sa snúbi voda a oheň, kde sa stretli plitko s hlbinou, tma so svetlom, aj dážď s púšťou. Povedali, nie si vyrovnaný človek, máš dve krídla plné rozporu. Ako môžeš lietať, keď si raz vysoko a zároveň hlboko dolu? No napriek tomu, aj keď nechcem, nemám na to právo, predsa túžbu chytám za ruku, za plece ju držím, držím a to pevne. Veď čo, nech vlastním aspoň túžbu, keď šéfka realita mi dala výpoveď, bez výstrahy a výpovednej doby, a nedala mi ani odstupné. Moja túžba sa volá pokoj. Pokoj v nepokojnej dobe, pokoj v smútku, pokoj v zhone, pokoj v beznádeji, pokoj aj v tme, pokoj, keď ti ubližujú, pokoj v neistote. Hľadajú ho rôzne. Jeden medituje, druhý cvičí jogu, tretí uteká do samoty hôr, štvrtý ide do kina, piatý hľadá zakázané lásky, ďalší pozerá na monitor. Všetci chcú vypnúť, uvoľniť sa a zabudnúť na nepokoj. Každý túži po pokoji a ja nie som iná. No táto moja túžba je o tom, aby môj dom, moja izba bola údolím pokoja, kde už nie som ja, ale Duch Boží žriedlo pokoja. Chcem byť potrubím jediného vznešeného Boha. Chcem byť to, čo nie som. Hospodine, ty jediný, najvyšší, všemocný Pán, neber toto ako rúhanie. Pýtam sa ťa, či aj pri mne môžeš dať dokopy krásnu ružu s ostrým bodliakom. Dym, čo štípe oči s jasným slnečným jasom. Tmavú priepas smrti s jasavým anielským chorálom. Videla som rozprávku, príbeh dobra a zla. Nádobka sa rozbila, živá voda vytiekla, kráľ umieral. No šikovný princ otrhol si rukáv, zdrab namočil do živej vody a kráľ ožil. Handra bola na nič, no jej obsah zachránil kráľa, kráľovstvo i kráľovnu. Ak mám byť handrou, tak nech som. No nech jej obsah prinesie aspoň niekomu úľavu a pokoj. Nech aspoň jednému poslúži k večnosti a k lepšiemu životu. Chcem to, čo nemám. Vlastním iba túžbu. Kľačím pred vladárom sveta a odovzdávam mu ju.

43. žalm. Prisúď mi právo, Bože. Veď môj spor oproti ľudu, ktorý odpadol, a osloboď ma od lstivého muža. Lebo Ty, Bože, si môj útulok. Nezaháňaj ma od seba. Prečo mám chodiť v smútku, utisnutý? Zošli mi svoje svetlo, pravdu svoju. Oni nech vodia ma a privedú ku Tvojim príbytkom a na Tvoj svätý vrch, aby som k Božiemu oltáru prišiel, ku Bohu svojej radosti, ku Bohu svojej piesne a na harfe ťa chválil, Bože, Bože môj. Prečo si moja duša skľúčená? Na Boha čakaj, raz mu zaďakujem za svoje spasenie, za svoju tvár.

0: Vážení poslucháči, slovom nám poslúži Tomáš Kryška.
1: V Jakubovi 1. kapitole v 12. verši čítame: Blahoslavený muž, ktorý znáša pokušenie, alebo keď bude skúsený a dokáže sa, dostane korunu života, ktorú Pán zasľúbil tým, ktorí ho milujú. Čipy, Andulka svoju majiteľku nevidela prichádzať. Jednu sekundu pokojne sedela vo svojej klietke, ďalšiu bola vcucnutá, vyprataá a odfúknutá. Problémy začali, keď sa Čipina majiteľka rozhodla povysávať Čipinu klietku. Zložila zúženú koncovku hadice a vložila ju do klietky, lebo ju tam nevedela dať vtedy, keď bola nasadená na hadici. Zazvonil telefón a tak sa obrátila, aby ho zdvihla. Čipy ani nestihla povedať ahoj, keď súp, Čipy bola vsatá do vysavača. Čipina majiteľka zalapala po dychu, položila telefón, vypla vysavač a otvorila ho. Bola tam Čipy, ešte živá, ale v šoku. Keďže vták bol pokrytý prachom a sadzami, schmatla ho a ponahlala sa do kúpeľne, kde pustila kohutík a držala Čipy pod tečúcou vodou. Potom si zrazu uvedomila, že Čipy je premočená a trasúca sa urobila to, čo si myslela, že ako súcitný majiteľ vtáka by mala urobiť, siahla po sušiči vlasov a odstrelila domáce zvieratko horúcim vzduchom. Chudák Čipy nikdy nepochopila, čo ju to zasiahlo. Niekoľko dní po traume reportér, ktorý pôvodne napísal o udalosti, kontaktoval Čipínu majiteľku a pýtal sa, ako sa vták zotavuje. No odpovedala: Čipy už veľmi nespieva. V podstate len sedí a čumí. Je ťažké pochopiť, prečo nespieva. Bola vcucnutá do vysávača, vyprata vodou a odfúknutá fénom. Je veľmi nepravdepodobné počuť pieseň od ľudí, ktorí sú prevalení ťažkosťami. Moja téma kázne je: aj keď si vcucnutý, vypratý a odfúknutý, môžeš byť šťastný a môžeš spievať Bohu pieseň chvál. Neviem, máte pocit, že niekedy to charakterizuje náš život? Vcucnutá, vypratá a odfúknutá. A na rozdiel od Čipy a jej majiteľky, to je veľký rozdiel a kľúčový rozdiel, ten, kto dohliada na udalosti v živote svojich detí, je múdry a zvrchovaný Boh. A nie niekto, kto neopatrne vložil do klietky hadicu od vysavača a otočil sa zdvihnúť telefón. A tento text hovorí na tému takýchto okolností, kedy sa takto máme tendenciu cítiť niečo radikálne iné. V tejto dobe pre vás, ktorí nechodíte pravidelne do nášho sromaždenia, brat kazateľ Michal Kevický začal hovoriť sériu kázaní na tému blahoslavený. A tento text tiež hovorí o tom, čo nazýva brat Čanko Barkoci, komu je hej, kto je požehnaný, kto je blahoslavený. To slovo makarios sa nachádza v Novom zákone 49 krát. Vždy znovu to, v akom súvise je toto slovo použité, je pre nás Božie deti radikálnou výzvou pre opravenie, pre obnovenie, pre zmenu nášho rozmýšľania. Slovo šťastný, blahoslavený, požehnaný máme rezervované pre úplne iné situácie v našom živote. Prečo Boží duch inšpiroval autorov písma k zaznameneniu textov, ktorých ústredným slovom je slovo makarios, teda blahoslavený? Súhlasíte so mnou, že to, čomu veríme, zásadne poznamenáva náš život? Áno? To, čomu veríme, o čom sme presvedčení, a ja tu naozaj chcem pripomenúť, že je veľký rozdiel medzi tým, čo je realita, čomu veríme, a čo je len vyznanie našich úst. Veríte, že medzi tým môže byť rozdiel? Že síce vieme, čo máme správne povedať, a aj to povieme. Ale len Boh vie, aká je realita v našom srdci. Čomu v skutočnosti veríme. Pán Ježiš, vy z tej situácii povedal, nech sa ti stane podľa tvojej viery. A to sa naozaj deje. Ľuďom dnes, dnešného sveta sa dejú veci, v skutočnosti veríme. Pán Ježiš, vy z tej situácii povedal, nech sa ti stane podľa tvojej viery. A to sa naozaj deje. Ľuďom dnes, dnešného sveta sa dejú veci podľa ich

explicitne obsiahnutá v tomto texte, je nasledovná. Veríš, že ten, ktorý prechádza pokušením, môže byť šťastný? A ja znovu spýtam tú otázku a veľmi vás prosím, buďme úprimní v tom, že keď povieme áno, že veríme tomu, že to, buď sme to prežili v živote, alebo sme naozaj presvedčení, že je to pravda. Že aj ľudia, ktorí prechádzajú pokušením, môžu byť šťastní. Aby som dovysvetloval tú otázku, čo je to pokušenie? Čo je to pokušenie? A samozrejme, môže byť mnoho odpovedí, ale v princípe môžeme povedať, že je všetko, čo používa Satan na to, aby v nás zlikvidoval dôveru v Boha. Neviem, dokážete s takouto definíciou súhlasiť? Pokušenie je všetko, čo Satan používa preto, aby v nás zlikvidoval dôveru v nášho nebeského Otca. V prípade Joba, čo bolo pokušenie? Aké konkrétne nástroje si vymyslel Satan preto, aby Joba pokúšal? Čo to bolo? No najskôr prišiel o všetok majetok. Z bohatého muža sa stal, obrazne povedané, lusknutím prstov žobrák. Potom pokračovalo smrťou jeho detí. A nie málo detí, ktoré zomreli. A potom to šlo pokušením cez jeho manželku, čo súviselo s jeho zdravím, pretože Boh dovolil, aby bol ranený chorobou. A prichádza jeho manželka, aby mu povedala, zloreč Bohu a zomri. A potom, ako na dovršenie, prichádzajú drahí priatelia. A ja naozaj nechcem, aby sme ich podceňovali. Viete o tom, ako dlho oni dokázali sedieť a plakať s Jobom? Niekoľko dní, ja neviem, mám pocit, že 3 dní, ale nie som si to predsať neistý. Každopádne, viete si to predstaviť, prísť niekomu na návštevu a 3 dní mlčať a plakať s ním? To len preto, aby sme si uvedomili, že to neboli žiadni zlí priatelia. Ale záver bol taký, že sa stali neskutočným pokušením pre Joba. Môže to byť prenasledovanie, jedným slovom utrpenie, niečo, čo nás bolí. Naozaj veríte, že človek môže byť šťastný, keď je uprostred takéhoto utrpenia? Žijeme v spoločnosti, ktorá verí, že vonkajšie okolnosti určujú mieru šťastia. Zásadný dôvod, pre ktorý sa ľudia ženú za bohatstvom, je ten, že veria, že keď budú bohatí, budú šťastní. Je pravdou, že vonkajšie okolnosti určia, ako šťastní sme? Chystáme sa v blízkej budúcnosti robiť s Esterkou taký workshop na tému problémy ľudí, ktorí prechádzajú závislosťami a problémy, ktoré vznikajú v životoch ich rodinných príslušníkov. A jedna zo základných lží, ktorú Satan nahovorí ľuďom, ktorí sú rodinnými príslušníkmi, napríklad deťmi závislých na alkohole, je, že závislí v ich rodine určí, ako sa budú mať. Že keď je závislý v poriadku, všetko v mojom živote je v poriadku. A keď nie je v poriadku, ani ja nemám právo a nemôžem byť v poriadku. A hoci to nie je pravda, pretože tomu veria, zažívajú zúfalé veci. A naopak je úžasne vyslobodzujúce prežiť hlboko v srdci uistenie o pravde, keď hovoríme o ťažkostiach, dovolme Duchu Svätému, aby nám ukázal lož, ktorú sa snaží do nášho života infiltrovať Satan, keď nám šepká, nemôžeš byť šťastný, keď tvoje deti rebelujú. Nemôžeš

0: byť šťastný, keď si chorý. Nemôžeš byť šťastný, keď nemáš dostatok financií. Nemôžeš byť šťastný, keď tebou iní pohrdajú. Nemôžeš byť šťastný, keď sa ti pokazilo auto, práčka, čokoľvek iného. Boh hovorí, toto nie je pravda. A to, čo nám tento text hovorí, je, že vonkajšie okolnosti neurčujú náš život. Že je možné prežívať šťastie uprostred zložitých okolností života aj uprostred bolesti. Aj vtedy, keď si vcucnutý, vypratý a odfúknutý. Pravda je, že uprostred týchto okolností, ak si Božím dieťaťom, môžeš zažiť nesmierne požehnanie, Božiu radosť, Božie šťastie. Čo tento text nehovorí, a to je dobré, aby sme to oddelili, nehovorí, že pokušenie je šťastie. Nečítame to tam nikde. Proste, aby sme nechceli ťahať to, čo tento text hovorí, príliš ďaleko. Tento text nehovorí, že pokušenie je dobrá vec. Nakoniec to vyplýva aj z modlitby. Keď sa modlíme Otče náš, tak sa modlíme a neuvoď nás do pokušenia. Keby pokušenie samo o sebe bolo dobrou vecou, prečo by sme sa modlili za to, aby Boh nás do neho neuviedol? Pokušenie samo o sebe nie je dobrá vec, ale nášmu Bohu neslúžia k uskutočneniu jeho zámerov len dobré veci. Neviem, či súhlasíte so mnou. Nášmu Bohu k uskutočneniu jeho zámerov neslúžia len dobré veci. Na jeho slávu pre dobre jeho detí slúžia aj objektívne zlé veci. Čo bolo dobrého na utrpení Pána Ježiša Krista? Čo bolo dobrého na jeho linčovaní? Čo bolo dobré na jeho zavesení na kríž? Ale Boh si uprostred týchto zlých okolností usmerňoval veci pre jeho slávu a pre záchranu mňa a teba. Tento text ani nehovorí, že každý človek, ktorý prechádza pokušením, je šťastný. Počúvajme dobre. Tento text nehovorí, že každý človek, ktorý prechádza pokúšaním, je šťastný. Naopak, ja mám pocit, a skúste rozmýšľať nad tým, že jeden z dôvodov, prečo neveríme, že človek môže byť šťastný, keď prechádza ťažkými obdobiami, je ten, že sme videli príliš veľa ľudí, ktorí keď prechádzali pokúšaním, boli hlboko nešťastní. Boli zúfajúci si nad životom. V čom je teda kľúč k tomuto textu? Tento text hovorí, že je šťastným človekom alebo blahoslaveným ten, ktorý vytrvalo znáša skúšky alebo pokušenie, v gréčtine je to rovnaké grécke slovo, a obstojí skúške. Slovo vytrvať pochádza z dvoch gréckych slov. Prvé znamená zostať a druhé znamená pod. Vytrvať znamená zostať pod, ten, kto zostane v skúške a nepraskne. Keď unijná tichooceánska železnica bola vo výstavbe, bol to veľmi komplikovaný projekt a bol postavený most cez veľký kaňon na trati spájajúcej St. Louis a Kaliforniu. Pred otvorením prevádzky bolo dôležité, aby most bol podrobený skúške. Vlak bol naložený extra automobilmi a zariadeniami na dvojnásobok normálneho užitočného zaťaženia. Potom bol umiestnený do stredu mosta na jeden celý deň. Jeden pracovník sa v otázke posťažoval, čo sa snažíte zlomiť ten most? Nie, povedal inžinier. Snažím sa dokázať, že most je nezlomný. Rozhodujúca je vernosť, vytrvalosť. Vytrvalosť stáť neochvejne v strede pokušenia. Čeliť mu o viere v Pána Ježiša Krista. Boh chce, aby sme na miesto, kde sme trpezlivo čakali na neho, aby sme na tom mieste boli s tým, aby on konal svoje dielo v nás. Aby v nás mohol rozvíjať trpezlivú istotu, že on je v práci. A robí svoju najhlbšiu a najlepšiu prácu v nás uprostred pokušenia. Preto môžeme byť šťastní, aj keď zažívame pokušenie. Naopak, ak sme nedočkaví, netrpezliví, inými slovami Bohu hovoríme, že neveríme, že nás má vo svojich rukách. Že má pod kontrolou všetko v našom živote. Že nás dostatočne miluje. To, čo je rozhodujúce, je postoj, ktorý v utrpení, pokušení máme. Máme veľmi vzácnych priateľov, volajú sa Bob a Sandy Barber, niektorí z nich, z vás ich poznajú a oni majú vo svojom dome zavesený jeden obraz, ktorý sa mi znova a znova vynára, keď hovoríme o takýchto oblastiach. Je to obraz, na ktorom sú plachetnice, ktoré sa pohybujú rôznymi smermi. A dole je napísaný pod tým obrazom nápis: jeden a ten istý vietor poháňa plachetnice, ale jedni plávajú na východ a druhé na západ. Neviem, máte pocit, že vietor má tendenciu vážne ovplyvňovať plachetnicu? No jednoznačne áno. O tom je plachetnica, že je stavaná tak, aby ju vietor ovplyvňoval. Ale viete, čo je úžasné? Ten kľúčový rozdiel v smerovaní plachetnice nerobí vietor. Ani jeho sila, ani jeho zložitosť. Viete, čo kľúčovo ovplyvňuje plachetnicu? Je nastavenie plachiet. Je smer, v akom tá plachta je nastavená, preto je možné, aj keď samozrejme veľmi zložitým spôsobom, je možné plaviť sa aj akoby proti vetru. Ide to veľmi pomaly. Ide to krôči za krôčikom, ale je možné. Možné tadiaľ plaviť, sa plaviť. Tento text, ktorý sme si čítali, hovorí, že je možné sa plaviť oproti vetru. A že dokonca ísť oproti nemu je jedinečné šťastie. Jedna dobrá novina pre tých z nás, ktorí sú v pokušení, je to, že už fakt, že si v pokušení, môže hovoriť niečo o tvojom duchovnom živote. Neviem, či si to uvedomujete. Že to, že sme v pokušení, môže niečo vážneho hovoriť o našom duchovnom živote. Mladý kresťan, ktorý pracoval pre bohatého muža, vždy hovoril svojmu pánovi, že Satan mu ide po krku, že s ním má neustály boj, ale že vďaka Bohu nad ním môže stále vyhrávať. Pán si z neho robil žarty a hovoril mu: mňa Satan nikdy neobťažoval, prečo sa to deje tebe tak často? A ten chudobný mladý kresťan nevedel odpovedať. Jedného dňa išli spolu na lov, ten jeho pán strieľal divoké kačice, niektoré zabil, niektoré len zranil, a tak mu prikázal: bež, chyť tie, ktoré sú zranené, skôr než utečú. A mladý kresťan sa vrátil so smiechom, pretože hovorí: doniesol som odpoveď na tú veľkú otázku. Viete, pane, prečo Satan nebude zvádzať vás? Pretože ste mŕtvi vo svojom vzťahu s Bohom. Rovnako ako tie kačice. Satan sa naháňa za tými živými, ako som ja. Od doby, čo sme začali slúžiť manželským párom, sme prešli spolu s Esterkou mnohými náročnými skúškami či pokušeniami. Za posledného niečo vyššie pol roka sme absolvovali haváriu v deň, keď sme mali odchádzať, nechanie si financií aj dokladov na benzínovej pumpe po ceste, keď sme šli na dané stretnutie. Zažili sme vážnu alergiu, kde som mal pocit, že moja žena sa ide udusiť po ceste z tímového stretnutia. Zažili sme chorobu členov tímu, kde Donnie hovoril: 50 rokov som nemal takú bronchitídu, ako som mal práve teraz, keď som mal ísť na toto stretnutie a slúžiť tam. V priebehu jedného mesiaca boli mozgové príhody mojej maminky aj ocka Ivana Staroňa. Prešli sme zápalom slinnej žľazy. Som ani netušil, že také niečo môže existovať. Esterka úplne napuchla niekoľko hodín pred našou službou. Potom dostala lieky, ktoré jej vyvolali alergiu a z toho stretnutia som ju viezol do nemocnice. A pri tejto príležitosti chcem vás veľmi prosiť, bratia a sestry z nášho zboru, modlite sa za nás. Potrebujeme Božiu ochranu. Máme pred sebou 3. a 6. marca ďalší manželský kurz a my vidíme, že je rozdiel vtedy, keď sa ľudia modlia a keď sa nemodlia za nás. A na jednej strane môžem povedať, pokušenie je niečo, s čím kresťan bude bojovať tak dlho, ako tu je. Ak nie ste v pokušení, existuje dobrá šanca, že robíte to, čo diabol už chce, a tak nemá potrebu vás obťažovať. Ten verš 12 je povzbudzujúci záver k diskusii o skúškach a pokušení, ktorý začal vo verši 2. Jakub. A teraz uzatvára tento oddiel o dobe testovania s prísľubom pre veriacich, ktorí strpia skúšku, s pripomienkou, že Boh odmeňuje tých, ktorí zostávajú verní. Nezáleží na tom, či človek je bohatý alebo chudobný, ak chce získať sľúbené požehnanie, potrebuje zostať verný. A jeho výdrž bude odmenená víťazstvom. A posledná vec, ktorú chcem povedať, ak by vecí bolo príliš veľa z hľadiska pokušenia, je úžasné, že máme Božie slovo, ktoré hovorí v 1. Korintianom 10.13. Pokušenie, ktoré vás zachvátilo, nie je nad ľudské sily. A ak by to bolo pre vás príliš ťažké, Boh dá uvidieť východ z neho, aby ste mohli zniesť. Boh má veci pod kontrolou. Viete, to je moje vyznanie. My sme s Esterkou zamýšľali nad tými vecami, ktoré sme zažili a pýtali sme sa na to, čo nám Boh chcel povedať všetkými tými vecami, že ich dovolil v našom živote. A ja vám poviem, čo veríme, že nám Boh chcel povedať. Chcel nám povedať jednu vec. Aj keď dovolím Satanovi, aby mal možnosť vplyvu na váš život, vždy mu jasne určím čiaru, pokiaľ môže ísť. A ja pre ilustráciu vám môžem uviesť veci. Sice nám nabúrali auto, ale my sme mohli ísť druhým autom. Sice som nechal doklady a peniaze na benzínovej pumpe, ale niekto tú taštičku na tej benzínovej pumpe vyťahol a dal ju bez peniazov, ale s dokladmi obsluhe danej pumpy. Dokonca môžem povedať to, že bratia a sestry na tom manželskom kurze sa pozbierali na presne tú istú sumu, ktorú som ja mal v peňaženke. A môžem ísť ďalej povedať o tom, že moja žena síce prešla zápalom sliny žľaz, ale ešte dokázala poslúžiť tým manželským párom, ktoré tam boli. Dokonca použila ten zápal slinej žľazy ako ilustráciu toho, že keď niektoré veci neriešime, takže sa stanú vážnym problémom v našom živote. Ja som ju odviezol do nemocnice a vyzdvihol som ju deň pred tým, ako sme šli na ďalšiu službu. Áno, mala alergickú reakciu, pri ktorej vyzeralo, že sa dusí, ale my sme sa náhodou stretli v Banskej Bystrici, idúc z Liptovského Mikuláša do Bratislavy s našimi priateľmi, kde priateľka mala pilulku v kabelke, ktorá bola na alergickú reakciu a mohla ju mojej žene dať, aby sme mohli veci absolvovať. Áno, Don Eid bol chorý, ale my sme boli pripravení na to, lebo posledné stretnutie manželských kurzov sme robili len ako dva páry a boli sme pripravení presne na témy, ktoré sme mali, aj keď nám to povedal deň pred tým, ako sme odchádzali. A mohol by som ísť znovu a znovu ďalej a ďalej. A viete, čo vám chcem povedať? Boh mi hovoril, platí, že ja som ten, ktorý mám kontrolu vecí v živote. A ak aj dovolím pokušeniu, ak aj dovolím veciam, aby vošli do tvojho života, ja som ten, ktorý mám posledné slovo nad vecami. Áno, platí niekedy, že Satan si nás vyžiada. Ale Boh je ten, ktorý určuje hranice veci tak, aby nás veci nemohli zlomiť. Aby naopak sa prežívanie vecí mohlo stať pre nás zvláštnou radosťou. Viete, keď som videl môjho syna krčiaceho sa na stoličke od bolesti pre rakovinu v jeho hrubom čreve. A keď som počul jeho vyznanie lásky uprostred bolesti, tak som prežíval to, čo je napísané v tomto texte. Že totiž je blahoslavený muž, ktorý vytrvá v súžení, ktorý vytrvá v pokušení. Bol som na tej pohrebnej slávnosti brata Vladimíra Dvořáka. Oni mali nádherný vzťah. Chcem vám povedať, že ak si niekedy videli manželský pár, ktorý po 80-ke sa držal za ruky. A bolo evidentné, že to nie je gesto pre druhých. Že je to výraz intimity, blízkosti, ktorú títo dvaja manželia spolu majú. A keď Ruženka vystúpila na záver tej slávnosti, tak hovorí, uprostred Vláďovho utrpenia sme robili jednu vec. Viete čo? Sčítavali sme Božie požehnania. Boží ľudia, toto bolo pre mňa kázanie. Keď prechádzaš cez ťažkosti, sčítaj požehnania, ktoré ti Boh dá. A jedna stará baptistická pieseň hovorí, sečti všechny dary, ktoré Pán ti dal. A v tvém srdci musí zaznieť píseň chval. Ani vcucnutý, ani vypratý, ani odfúknutý. Človek, Boží človek a Božie dieťa nemusí prestať spievať pieseň chvály. Ak jeho nádejou, ak jeho dôverou je jeho úžasný Pán. Boží ľudia, dostali sme neuveriteľné zdroje k dispozícii pre dobu pokušenia. Ten poklad, ktorý máme v hlinených nádobách, sa uprostred týchto situácií chce zjaviť nielen pre nás, ale aj pre ľudí, ktorí sú okolo nás. Nech nám je Boh milostivý, aby sme tomuto pokladu dali v našom živote svietiť uprostred doby lámania, uprostred ťažkostí, uprostred pokušení. Skloňme svoje hlavy, prosím, v modlitbe. Pane, ďakujem za to, že môžem vedieť, že Tvoje slovo je pravda. A nie len všeobecné, ale aj toto slovo, ktoré sme si dnes čítali. Ďakujem za to, že mám skúsenosti vo svojom živote, že je pravdou. Pane, veľmi prosím, daj nám ako Tvojim deťom väčšiu túžbu, ako má tento svet, po dostihnutí vecí, ktoré sa zdajú, že prinášajú šťastie, daj nám väčšiu túžbu potom, aby sme zažívali Teba, Tvoju blízkosť, Tvoju moc, uprostred čohokoľvek, čím budeme aj v nasledujúcom týždni prechádzať. A Pane, ďakujeme za to, že keď to budeme robiť, že to bude zvláštne šťastie, zvláštna radosť, zvláštny pokoj, ktorý nedáva tento svet, ktorý môžeš dať jedine Ty. Pane, prosím, aj v tomto týždni nás urob mestami na vrchu, ktoré sa nemôžu skryť, ktorých svetlo, ktorých jas oslovuje ľudí okolo tak, že si uvedomujú, že to musíš byť Ty, že je to Tvoja moc, že je to Tvoja sláva, ktorá sa zjavuje. Pane, prosíme, veď nás svojim duchom. Amen.
1: Slovom nám poslúžil Tomáš Kryška.

List Efeským, 5. kapitola, 17. verš. Preto nebuďte nerozumní, ale rozumejte, čo je vôľa Pánova. Pretože som kresťanom už viac ako 40 rokov, môžem vám povedať, že som zažil obdobie, keď Pán priamo prehováral k môjmu srdcu a ja som mal jasnú predstavu o tom, čo mám robiť. Avšak vo všeobecnosti musím povedať, že kresťanský život je cesta viery krok po kroku. Biblia nehovorí, že spravodlivý bude žiť z pocitu. Vraví, že spravodlivý bude žiť z viery. Pozri list Rímskym, 1. kapitola, 17. verš. Čítame Božie slovo, vyberáme si z neho princípy, ktoré v ňom nachádzame, uplatňujeme ich a kráčame správnym smerom. Napríklad, Boh chce, aby sme boli naplnení Duchom Svätým. Byť naplnený Duchom je jednoducho požiadať Boha, aby nás zmocnil každý jeden deň. Biblia nás napomína: preto nebuďte nerozumní, ale rozumejte, čo je vôľa Pánova. A neopíjajte sa vínom, v ktorom je roztopašnosť, ale buďte naplnení Duchom. List Efeským, 5. kapitola, 17. až 18. verš. Boh chce, aby sme mali postoj vďačnosti. V 1. liste Tesalonickým, 5. kapitole, 18. verši sme nabádaní: za všetko ďakujte, lebo taká je Božia vôľa pri vás v Kristovi Ježišovi. To neznamená, že by sme mali ďakovať Bohu, keď sa dejú zlé veci. Skôr by sme mali Bohu vzdávať vďaky za to, že On má pod kontrolou všetky okolnosti, ktoré obklopujú život kresťana. Boh rovnako chce, aby sme žili čisté životy. Ako nám 1. list Tesalonickým, 4. kapitole, 3. verši vraví: lebo to je vôľa Božia, vaše posvetenie. Zdržiavajte sa smilstva. Ak prestupuješ základné princípy, ktoré písmo zjavne vyhlasuje, potom ti to nepomôže v poznaní Božej vôle. Namiesto toho buď poslušný tomu, čo vieš, že je pre teba Božia vôľa dnes.

Keď manželstvo tvoria traja. Ľudia si dnes často myslia, že manželstvo tvoria dvaja. Ale ja som presvedčená, ono musí mať aj pána. Ešte sa žiadne nerozpadlo, kde pozvaný bol Kristus Pán. A žiadna búrka nezlomila loď, kde on bol kapitán. V tom domove nič nechýba a ľahko nájdu odpovede, kde spečatené sú dve srdcia a Ježiš Kristus je v ich strede. V domovoch, kde Kristus vládne, tam sa zjaví Božia sláva. Je to jasne viditeľné, keď manželstvo tvoria traja.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Verný a užitočný. Moje oči hľadia na verných v krajine, aby prebývali so mnou. Kto chodí cestou bezúhonných, ten mi slúži. Žalm 101.6. Ak takto hovoril Dávid, môžeme si byť istí, že aj syn Dávidov zmýšľa rovnako. Pán Ježiš hľadí na verných ľudí a jeho oči sú uprené na nich, aby ich sledoval, viedol, posmeľoval a aby ich odmeňoval. Nech si nikto z verných nemyslí, že je zabudnutý. Sám kráľ má na neho upretý svoj pohľad. Z tohto kráľovského vyhlásenia vyplývajú dve veci. Poprvé čítame, aby prebývali so mnou. Pán Ježiš vovádza verných do svojho domu.

umiestňuje ich vo svojom paláci, robí z nich svojich spoločníkov a raduje sa z ich spoločnosti. Musíme byť verní nášmu Pánovi a on sám sa nám potom zjaví. Keď za našu vernosť platíme vysokú cenu, o to viac bude odmenená. Čím zúrivejšie nás ľudia odmietajú, tým láskavejšie nás príjme náš Pán. Ďalej sa tu hovorí o bezúhonnom človeku. Ten mi bude slúžiť. Pán Ježiš použije na svoju slávu tých, ktorí pohrdajú podvodnými úskokmi a sú verní jemu samému, jeho slovu a jeho krížu. Títo budú v jeho kráľovskom sprievode, budú ctenými služobníkmi Božieho majestátu. Spoločenstvo s ním a užitočnosť, to je odmena vernosti. Pane, učiň ma verným, aby som smel prebývať s tebou a slúžiť ti.

0: vašim spoločníkom Rádio Pokoj.
1: Plesaj Hospodinovi celá zem. Radosne slúžte Hospodinovi, prichádzajte pred Neho s jasotom. Vedte, že Hospodin je Boh. Utvoril nás On. Patríme Jemu. Sme Jeho ľud. Ovce Jeho pastvy. Vstúpte do Jeho brán vzďakov a s chválospevom do Jeho nádvorí. Ďakujte Mu. Dobrorečte Jeho menu. Lebo Hospodin je dobrý, Jeho milosť trvá na veky a Jeho vernosť z pokolenia na pokolenie.

0: Poslucháči Rádia Pokoj. Vítame vás pri prvej časti cyklu Biblická panoráma, život a učenie Pána Ježiša Krista. Spoločne sa vydáme na cestu evaníliami, aby sme krok za krokom spoznávali osobu, slová i skutky nášho Spasiteľa. Tento seriál je pripravený podľa brožúry Kniha života, kde sú záznamy evanjelistov chronologicky zoradené do jedného celku. Nech je tento čas pre vás povzbudením, posilou viery a svetlom pre každý nový deň.
1: Nikto neovplyvnil svet tak, ako Ježiš. Prečo? Pretože nebol iba človekom. Bol aj Bohom, ktorý prišiel zachrániť svet. Ježiš Kristus žil v historickom čase, v konkrétnej spoločnosti a krajine. Žil uprostred svojej rodiny a predsa jeho slová a činy potvrdzujú, že nebol len človekom, ale že je Božím synom a má kľúčový význam pre ľudstvo i pre každého jednotlivca. Môžeme ho poznávať na stránkach písma. Biblia nám zjavuje cestu spásy, ktorej podstatou je milosť cez vieru v Krista a nie dobré skutky. Biblia má dve časti, starý a nový zákon. Starý zákon nás oboznamuje so stvorením sveta a človekom, s pádom človeka a s Božím plánom spasenia. Nový zákon je vyvrcholením a realizáciou tohto plánu v osobe Ježiša Krista. Z toho dôvodu je poznanie nového zákona životne dôležité. Základnú informáciu o Ježišovom živote nám poskytujú evanjeliá. Evanjelisti Matúš, Marek, Lukáš a Ján opisujú prostým a zrozumiteľným štýlom život a učenie Ježiša Krista. Každý z nich písal s konkrétnym cieľom istému okruhu čitateľov a poslucháčov. Matúš písal Židom a predstavil im Ježiša ako Mesiáša, očakávaného kráľa. Marek písal Rimanom a predstavil im Krista ako Božieho služobníka. Lukáš zase písal pohanom a opísal Krista ako syna človeka. Ján nepísal žiadnej špecifickej skupine. Písal všetkým ľuďom a priblížil Ježiša ako Božieho syna, v ktorom sa zjavuje Božia láska k ľuďom. Ani jedno z evanjelií nevyčerpáva všetky informácie o Ježišovi. Niektoré skutočnosti sú opísané vo všetkých evanjeliách, iné v troch, dvoch či iba v jednom. V tejto publikácii je výber toho, čo opisujú všetci evanjelisti. Myšlienka podať súvislé rozprávanie o Ježišovi z evanjelií nie je nová. Napriek úskaliam takéhoto opisu pokúsili sa oni už v ranej cirkvi. Prvý takúto harmóniu zostavil okolo roku 170 Tacián a volala sa Diatesarom. V takomto rozprávaní vnímame evanjeliové príbehy plastickejšie. Ľudia, miesta a udalosti sú chronologicky zosúladnené, čím dej dostáva spád a zároveň podáva ucelený panoramatický obraz. Veríme, že kniha života bude vhodnou pomôckou či mostom pri prekonaní medzery, ktorá vznikla v našej generácii v dôsledku jednostranej ateistickej propagandy. Má byť taktiež mostom k poznávaniu Biblie, kresťanskej cirkvi a tej časti dejín, ktorá je kresťanstvom bytostne poznamenaná. O poznaní Biblie, klenotu svetového písomníctva, by sa mal usilovať každý kultúrny človek. Evanjeliá tvoria minimum tohto poznania.
2: Toľko z predslovu z knihy života.

Nikto nie je ako on. Zostúpil z neba na túto zem. Zamenil svoj kráľovský plášť za rúcho pozemšťana. Obliekol sa v človečenstvo, aby sme sa my mohli obliesť v Božiu prirodzenosť. Stal sa synom človeka, aby sme sa my mohli stať synmi Božími. Ponížil sa až do prachu zeme, aby sme my boli povýšení až k Božiemu trónu. Akokoľvek bohatý, stal sa najchudobnejším tejto zeme. Spal v cudzích jasliach, plavil sa po mori v cudzej lodi, viezol sa na cudzom osliadku, bol pochovaný v cudzom hrobe. Narodil sa proti prirodzeným zákonom, vyrástol v skrytosti, žil ako služobník všetkých. Nemal vyššie vzdelania, nestal o ľudskú priazeň, nesklonil sa pred žiadnym človekom. Keď bol dieťaťom, znepokojil kráľa. Keď bol chlapcom, udivil učiteľov. Keď bol mužom, otriasol celým národom i samými základmi rímskej veľríše. Ovládol zákony prírody, chodil po vlnách mora, tíšil búrku, sítil z mála tisícové zástupy, uzdravoval nemocných bez použitia liekov, kriesil mŕtvych. Nepriatelia ho nemohli premôcť, satan zviesť, smrť zničiť, hrob zadržať. Nad všetkými zvíťazil prevahou svojej božskej moci. Nenapísal ani jednu jedinú knihu, ale do najväčších knižníc sveta by sa nevmestili knihy, ktoré boli o ňom napísané. Nezložil nejakú pieseň, ale svojou odpúšťajúcou láskou, milosťou a darom spasenia rozozvučal piesňami chvály viac srdc ako všetci básnici sveta. Nezaložil náboženskú školu, vedecký ústav, výchovný seminár, ale všetky školy vzdelaných národov sa nemôžu pochváliť toľkými žiakmi ako on. Nezariadil si ani lekársku ordináciu, avšak uzdravil viac chorých duší ako tisíce lekárov nemocných tiel. Neveril žiadnej armáde, neodpovedal násilím svojim nepriateľom, nedobil železom ani piat zeme, a predsa nejaký vojvodca nemal toľko dobrovoľníkov ako on, nikto nedobil toľko kráľovstiev ako on. Mocou svojej lásky a posolstvom evanjelia pretvoril celý svet. Veľkí muži prišli a odišli. On však žije a bude mať posledné slovo k dejinám ľudstva. Všetci ľudia sklamali, on nikdy nikoho. Všetci zrešili, on jediný zostal svätý, večne dokonalý, najkrajší medzi synmi ľudskými i anielmi, zvrchovane vyvýšený a oslávený. A tento Ježiš Kristus je spasiteľom sveta. Môj spasiteľ a prímluvca u Boha. Ak chceš, bude tiež i tvoj. Pokor sa pred ním, vydaj sa mu, prehlázo kráľom svojho srdca a života. Okúsiš jeho lásku, prežiješ jeho moc a budeš účastný jeho slávy. Zvol si Ježiša. Nikto nie je ako on.

0: Biografia pána Ježiša nezačína jeho narodením, ale jeho počatím v živote panny Márie. A tak všetko sa začalo v Nazarete, malom mestečku Galiléa v Palestíne. Márii, nie viac ako 16-17 ročnej dievčine, prišla zvesť, že je vyvolená Bohom, aby porodila zasľúbeného Mesiáša. Anjel Gabriel jej zvestoval.
1: Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kráľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca. Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať Svätým, bude to Boží syn.
0: Mária, poslušná Bohu, sa oddala do služby byť matkou Mesiáša, i keď jej zasnúbenie s Jozefom bolo týmto ohrozené. Malo mestečku sa to skryť nedalo, a preto sa Mária ponáhľala do Judska k Alžbete, matkinej sestre. Našla tam útulok i pochopenie, lebo Alžbeta, dovtedy bezdetná a vekom už staršia, zostala tiež tehotná. Mala porodiť Jána Krstiteľa, Ježišovho predchodcu, ktorý mal podľa proroctva pripraviť cestu pred Ježišom. Dve ženy, jedna ešte dievčina a druhá už staršia žena, prežili 3 mesiace spolu v radosti i v bázni, že po 400 rokoch mlčania Boh prehovoril a posiela zasľúbeného Mesiáša. Keď sa Mária vrátila domov, Jozef sa už rozhodol zrušiť zásnuby a vyhľadať si inú za ženu. Vo sne sa mu však zjavil anjel a povedal mu:
1: Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu za manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.
0: A tak si Jozef vzal Máriu za ženu. O niekoľko mesiacov neskôr, na rozkaz cisára Augusta vykonať ščítanie ľudu po celom svete, Jozef a Mária sa vybrali na cestu do Betlehema. Každý sa musel ísť dať zapísať do svojho mesta. Jozefovým rodným mestom bol Betlehem. Práve vtedy prišiel i Márin čas, aby porodila, a tak sa Ježiš narodil v Betleheme. Juhovýchodne od Betlehema na vyvýšenom mieste vyčnieval krásny palác kráľa Herodesa, ale Mesiáš sa tam nenarodil. Narodil sa v maštali a prví, ktorú sa mu prišli pokloniť, boli betlehemskí pastieri. Podľa Mojžišovho zákona v 8. dňa života každý chlapček mal byť prinesený do chrámu a obrezaný. Tak urobil aj Jozef. Priniesol dieťa do chrámu, obrezali ho a dal mu meno Ježiš. Po 33 dňoch Márinho očisťovania zase sa vrátili do chrámu, aby chlapca zasvietili Bohu ako prvorodeného a priniesli aj obeť, 2 hrdličky či 2 holúbetá, ako bolo v zákone predpísané pre chudobných. V chráme bývalo veľa ľudí. Chodievali sa tam modliť, a to jedný z povinnosti, druhý z osobnej potreby. Boli aj takí, čo chodili sa modliť v zúfalstve pre zlo, ktoré na nich doliehlo, veď od doby Šalamúna nemali svoj štát. Vždy boli pod niečího správou a veľmi túžili po Božom vyslobodení. Hoci bol vtedy v Izraeli veľký formalizmus, predsa boli jednotlivci, ktorí zachovávali čistú vieru v Boha a jeho slovo. Jeden z takých bol Simeón, starý, bohabojný človek, očakávajúci príchod Mesiáša. Jemu Duch Svätý zjavil, že neumrie, pokiaľ neuvidí Božieho pomazaného. pohnutý Božím duchom prišiel do chrámu práve vtedy, keď rodičia priniesli Ježiša. Vzal dieťatko na ruky a slávil Boha slovami.
1: Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa Tvojho slova, lebo moje oči uvideli Tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov. Svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela Tvojho ľudu.
0: A Márii povedal.
1: On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, a Tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých srdc.
0: O 33 roky neskoršie sa Mária dívala na to, ako jej syna, náboženskí predáci Izraela, nenávidiaci pravdu, mordujú a vraždia. Príchodom Božieho syna na zem sa splnili mnohé starozákonné proroctvá o budúcom Mesiášovi. Prorok Izaiáš videl zvláštnym spôsobom jeho príchod ako trpiaceho Mesiáša, ktorý niesol naše nemoci, bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia a zdrtený pre naše neprávosti, a kázeň nášho pokoja bola vložená na neho. Simeon pochopil tajomstvo Kristovho príchodu a jeho spasiteľskej služby, a preto s vďačnosťou a radosťou môže poručiť svoj život Bohu. Aj ty sa budeš môcť pokoji pozrieť smrti do očí, keď tvoja duša nájde odpočinutie v Bohu. Toto odpočinutie ti ponúka ten, ktorého prorok Izaiáš nazval predivný radca, silný Boh, otec večnosti a knieža pokoja. Otvor mu svoje srdce dnes.

0: Toho istého dňa, teda keď Jozef a Mária priniesli Ježiša do chrámu, bola tam aj prorokyňa Anna, 84-ročná starena, ktorá ovdovela po 7-ročnom manželstve a zostala vdovou do konca života. Pozorovala rozhovor Simeona s Jozefom a Máriou a začala hlasito oslavovať Boha a rozhlasovať zvesť po celom Jeruzaleme o narodenom Mesiášovi. Jozef s Máriou sa vrátili potom späť do Betlehema. Prenajal si tam nejaký dom a robil stolárske či tesárske práce. Teraz už bol Jozef zákonitým pestúnom Ježiša, Márinho syna. Vychovával ho ako svojho vlastného a tým sa Ježiš stal i zákonitým nástupcom trónu Dávida. Mária potom Jozefovi porodila ešte 4 synov, Jakuba, Jozefa, Júdu a Šimona, a tiež niekoľko dcér, o ktorých čítame v Markovom evanjeliu v 6. kapitole v 3. verši. Na ďalekom východe hvezdári, mudrci zaregistrovali podivuhodné nebeské teleso. Bola to pravdepodobne kométa. Vypátrali, že je to znamenie narodenia zasľúbeného židovského kráľa, Mesiáša. Rozhodli sa, že ho vyhľadajú. Vydali sa na cestu do Jeruzalema, do mesta, kde bol postavený Dávidov trón. Cestovali dlhšie a prekonali i nepriaznivé podmienky púšte. Narodeného kráľa hľadali v Herodesovom paláci, ale tam ho nebolo. Pýtali sa teda Herodesa, kde ho nájdu. Herodes Veľký bol zvláštnou osobnosťou. Dejiny o ňom zaznamenali, že vládol v Judsku 36 rokov a počas svojej vlády zavraždil 45 členov Vysokej židovskej rady. Zavraždil i svoju druhú manželku Mariam a len krátko pred narodením Krista dal zaškrtiť svojich 2 synov, Alexandra a Aristabula, lebo sa nevedel vyrovnať s myšlienkou, že sa niekto iný posadí na trón. Povypitoval sa teda zákonníkov, kde by sa mal podľa proroctiev narodiť ten Mesiáš, a oni mu citovali proroka Micheáša.
1: A ty, Betlehem, v judskej krajine nejako nie sú najmenší medzi poprednými mestami Judei, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud Izraela.
0: Vyslal teda hvezdárov do Betlehema. Tí skutočne našli, teraz už v dome, dieťa s jeho matkou Máriou a poklonili sa mu, venujúc mu zlato, kadidlo a miru, symboly kráľovskej, kňazskej a prorockej služby. Správa o narodenom novom kráľovi vôbec nebola príjemná pre Herodesa. Vyslal vojakov do Betlehema, aby pozabíjali všetkých chlapcov do 2 rokov, lebo nevidel presne, v akom veku by už Ježiš mohol byť. Aj táto krutá udalosť bola vopred predpovedaná prorokom Jeremiášom.
1: V ráme bolo počuť hlas, nárek a veľké kvílenie. Ráchel oplakávala svoje deti a odmieta útechu, lebo ich niet.
0: Ježiš však nebol medzi mŕtvými detskými telami. Anjel Pánov sa zjavil Jozefovi a oznámil mu, aby ušiel do Egypta, lebo Herodes číha na život dieťaťa. V Egypte žil Jozef so svojou rodinou až do smrti Herodesa Veľkého. Potom sa situácia v Palestíne trochu zmiernila, ale Herodes mal ešte 3 synov živých a tí si Palestínu rozdelili na 3 časti. Filip vládol v Itureji, Antipas v Galilei a Pereji a Archelaj v Judsku. Archelaj však dlho nevládol, pre jeho neschopnosť ho Rím vymenil. Judsko sa potom stalo rímskou provinciou, ktorú spravoval prokurátor. Jozef sa však bál návratu do Judska počas správy Archelaja a tak sa tam viac ani nevracal, ale odišiel do Nazareta, kde predtým býval. O detstve Ježiša Krista nemáme viacej vierohodných správ. Nevieme prečo, ale Boh, ktorý riadil a dbal, aby vznikla písomná správa o Ježišovi, mal k tomu dôvod. Jestvuje už len jeden zápis z detstva pána Ježiša Krista. Záznam hovorí o Ježišovi, keď bol ako 12-ročný s rodinou v Jeruzaleme na oslave 1280. výročia východu izraelského ľudu z Egypta. A toto je jeho obsah.
1: Keď sa dni slávnosti skončili a oni sa vraceli domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prišli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. No nenašli. Vrátili sa tedy do Jeruzalema a tam ho hľadali. Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho múdrosťou a odpovediami. Keď ho zazreli, strpli od údivu a matka mu povedala: Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec a ja sme ťa s bolesťou hľadali. On im odpovedal: Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho otca? Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí.
0: O dospievaní a mladosti Ježiša Krista mnoho nevieme. Vieme len toľko, že Ježiš pracoval s Jozefom v stolárskej dielni a tak najprv získal meno Ježiš, syn tesára, a neskoršie Ježiš tesár. Každú sobotu podľa židovskej obyčaje chodieval do malej synagógy a počúval čítanie oddielov zo starého zákona. Každý rok chodieva s rodinou do Jeruzalema na výročné slávnosti. Keď zomrel Jozef, otec rodiny, Ježiš ako najstarší syn prevzal starosť o rodinu. Vykonával ťažké fyzické práce a nieraz mal zranené a mozoľnaté ruky. Nehanbil sa za svoje remeslo, i keď ono bolo zneúctené medzi Židmi. Biblia viac nehovorí nič o jeho detstve a mladosti. Ďalšie písomné správy o jeho živote pokračujú s jeho 30. rokom života a vzťahujú sa na jeho verejnú službu, o ktorej začneme hovoriť na budúce. Správy o jeho živote pokračujú s jeho 30. rokom života a vzťahujú sa na jeho verejnú službu, o ktorej začneme hovoriť na budúce.

končí dnešná relácia Biblická panoráma. Reláciu pripravili Tatiana Ribovičová, Jaroslav Eliáš a Vladimír Majerský. Hudobne a dramaturgicky upravil a spracoval Peter Kamenec. Zajtra vás srdečne pozývame pokračovať v počúvaní cyklu Život a učenie Pána Ježiša Krista opäť v rovnakom vysielacom čase. Nech vás Pán sprevádza svojím pokojom.

Kedykoľvek ma popadne strach, spolieham sa na Boha. Na Boha sa spolieham, ktorého slovo velebím a nebojím sa. Žalm 56, 4. Iba vďaka chorobe spoznáme cestu zdravia. Čítala som na nástenke chirurgického oddelenia Popradskej nemocnice, keď som sa v uplynulom období ocitla na jeho lôžkovej časti s dosť vážnou diagnózou a uvedomila som si pravdivosť tohoto citátu. Koľko rôznych myšlienok prebieha mysľou človeka vo všelijakých životných situáciách a o to viacej v chorobe. Nikdy sa to nedá spočítať. Človek premýšľa o živote, o chorobách, o smrti. A aj keď nám je jasné, že s pribúdajúcim vekom naša telesná schránka chradne, predsa nás niekedy popadne strach, či už z bolestí, alebo z toho nepoznaného, ktoré nás čaká. Vždy v takýchto chvíľach hľadám mojej mysli Božie slovo, ktorého sa chytám a ktoré ma upokojuje. V tomto čase cestou rozsievača som sa nasmerovala na knižku Když sa život obrátí na ruby od manželov Smilkovcov, kde sestra Lídia, rodená Titerová, vypovedala svoj skutočný životný príbeh, keď ako mladá, 24-ročná, s malým dieťaťom ochorela na nevyliečiteľnú chorobu a lekári jej dávali pár týždňov života. Celý čas jediným zdrojom života jej bol Pán Ježiš, na ktorého sa spoľahla a jemu dôverovala, napriek všetkému. Veľmi ma oslovilo toto jej svedectvo a uvedomila som si, že moje problémy sú ako keby ničím oproti tomu, čo musela prežiť ona za celý svoj život. A slovo, ktoré jej bolo oporou z 56. žalmu, som si osvojila aj ja. Kedykoľvek ma popadne strach, spolieham sa na Boha. Na Boha sa spolieham, ktorého slovo velebím a nebojím sa. Áno, Božie slovo je mocou Božou na záchranu človeka z biedy tohoto sveta a nikdy nevieme, kedy, ako a koho osloví. Aj táto sestra mohla byť na svedectvo mnohým ľuďom, s ktorými sa počas svojej choroby stretla. Povzbudzujúce sú jej slová. Nemoc nad nami stratí svoju moc, ako náhle sa prestaneme báť smrti. A smrti sa môžeme prestať báť len vtedy, keď uveríme, že Pán Ježiš nad smrťou zvíťazil a my stojíme na strane jeho víťazstva.

Izolačka. Prišla. Znova. Samota. Izolačka. Nemocničná izba. Ale zistila som, že je to len taká fyzická samota, ktorá prišla zhora ako prúd živej vody. Bez ľudí, ktorí mi rozumejú, bez ľudí, ktorí ma majú radi, sú tu iní, akoby cudzí. Ale ja predsa nie som sama, viem to. Si tu so mnou, Bože veľký, nepochopiteľný, večný, dobrotivý, môj stvoriteľ, uzdravujúci pán. A stále mi hovoríš, ako vždy, neboj sa, veď som s tebou. Nikdy ťa neopustím. Áno, veď som to vedela, pane môj.

0: Vlasta Bobuľová.
1: Uhol pohľadu. Ako sa máš? Otázka znie. Odpovede sú však rôzne. Ďakujem za opýtanie. No, aj tak byť môže. Ako tak, ťažko mi je. Žijem, ale... Fajn a dobre. To vieš, v dnešnej dobe. Jedny ústa, jeden človek. No tak rôzne odpovede. Niekedy sa posťažujem s ťažkým bôľom v srdci a pred hustou hmlou v budúcnosti. Niekedy za smiech vykukne mi z úst a v ihravej nôte vyletí katapult, paráda, a iskierkám v očiach nedá vyhasnúť. Jeden človek a jedny ústa. A v nich odpoveď tak rozporná a rôzna. Ktorá z nich je pravda, čo cestou úprimnosti kráča? A ktorá je len lživá prázdna maska, čo nedá do seba nahliadnúť? Odpoveď je veľmi zvláštna, dáma. Najskôr sa podívá, ako sa cíti a s kým má tú česť. A aj to, či skutočne ten, čo sa pýta, chce zo vzácneho bochníka svojho času odlomiť aspoň skivu malú. A či je to len prázdna reč. Ona tak či tak vie mať pravdu. Vždy to môže byť pravdivá reč. Záleží len na tom, z ktorej strany sa na veci díva. Ako kompas nadstaví, a aký uhol si tam udá. A vtedy na trón sadne jej priateľka vôľa. Čo ona rozhodne, vykoná odpoveď. Či chce vidieť pohár poloplný a či takmer prázdny. Či sa teší, že môže umyť po obede riady, alebo v smutku povie špinavý tanier z tak biednej stravy. Či vďakaš blnká týmto dňom, lebo môžem si zaplatiť strechu nad hlavou? Alebo žiaľ naplní mi srdce, lebo mám jedny aj to poplátané nohavice? Všetko záleží od uhľa pohľadu. A ten si veru nadstavuje každý sám. Každý dostal ako dar svoju vlastnú slobodnú vôľu. Nikde má v živote len a len tmavý mrak. A nikde má len a len slnečný jav. V každom živote sa to rôzne strieda. V každom je aj svetlo, aj tmavá drsná kôra. Postaraj sa, aby tvoja vôľa videla aj to dobré, aj to plné, aj to krásne. Nastav jej uhol pohľadu. Rozhodni sa, že chceš vidieť svoju čašu plnú. Nevrav, že tvoje dni len v smútku plynú. No po dňoch v ľútosti a slzách pozdvihni vždy svoj pohľad. Pozdvihni ho k Bohu. A keď budeš chcieť, uvidíš jeho starostlivosť a lásku. Uvidíš jeho dobrom naplnenú ruku. Rozhodni sa chcieť.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 46. kapitola.
1: Bél sa zrútil, nakláňa sa nebo, ich modly sa dostali na zvieratá a dobytok. Tie, čo ste vynosili, sú už naložené na ustaté zvieratá. Naklonili sa, súčasne klesli na kolená, nevládzu zachrániť bremeno, aj sami putujú do zajatia. Počúvajte ma, dom Jákobov, i všetok zvyšok domu Izraela, ktorý som dvíhal od života matky a nosil od narodenia. Ja som až do vašej staroby ten istý, až do šedín vás budem nosiť. Ja som učinil, ja i dvíham. Ja ponesiem i zachránim. Ku komu ma pripodobníte a prirovnáte? Ku komu primeriate, aby sme si boli podobní? Tí, čo zlato sypú z mešca a striebro vážia na váhe, najímajú zlatníka, aby im spravil Boha, padajú na kolená a klaňajú sa. Zdvihnú ho na plecia a odnesú, zložia ho na jeho miesto a on zostane stáť, nepohne sa zo svojho miesta. A možno i kričať naň, on neodpovie, zo súženia ho nezachránia. Myslite na to a vzmužte sa. Vezmite si to k srdcu, vy odpadlíci. Spomínajte na pradávne minulé veci, že ja som Boh a niet iného. Som Boh a mne rovného niet. Ja od počiatku zvestujem budúce veci a od pradávna to, čo sa ešte nestalo. Ja vravím, môj zámer sa splní a uskutočním všetko, čo chcem. Ja privolávam orla z východu, muža môjho zámeru z ďalekej krajiny. Ako som povedal, tak ho privediem. Ako som si umienil, tak to uskutočním. Počúvajte ma, vy zatvrdili srdcom, ktorý ste ďaleko od spásy. Priblížil som svoju záchranu, nie je ďaleko a moja spása nebude meškať. Dám spásu Sionu a svoju slávu Izraelu.
0: Izaiáš, 46. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Ja som bol kresťanský chlapec z kresťanskej rodiny, ale nepoznal som Pána Ježiša osobne. A keď som prišiel na vysokú školu, tak som sa dostal do takých veľmi takých problémov existenčných. Ma mali vyhodiť a rôzne veci, koho toho boli, a bol som veľmi zúfalý. A nechcem veľmi o tom rozprávať, aby som bol na dlho. Ale jedného dňa, kedy som už nevedel, že čo so svojím životom a čo so sebou, tak som si doma sadol a som sa rozhodol, že sa začnem modliť k Bohu a že... A neviem, prečo som sa takto modlil, ale dal som mu svoj život. A povedal som mu, že ja už ďalej neviem, čo mám robiť. A teraz, ak chceš, tak ti všetko dávam a dávam ti to do tvojich rúk a môžeš niečo urobiť ty s môjim životom. A vtedy som zažil to, že Boh bol veľmi blízko a ja som začal plakať a začal som cítiť jeho prítomnosť a prežil som jeho lásku, to, že som jeho synom, to, že som milovaný a ja som zažil, že je živý, že je reálny. Ale zároveň to bola skúsenosť, ktorá vo mne vyvolávala trochu aj strach a obavy, pretože som nevedel o nikom, kto niečo také zažil. Vôbec som netušil, že existujú iní ľudia, iní, ktorí s Bohom mohli zažiť niečo také. A trvalo to asi 2 roky, kedy som iba tak vlastne sám rastol a začal som čítať písmo a začal som sa viac modliť a začal som snímať vzťah, ale stále to bolo také. Nemal som okolo seba ľudí. A po tých 2 rokoch približne nastala jedna vec. Ja som vlastne ako katolícky chlapec nemal veľa možností ako slúžiť Bohu, tak som si vral, buď budem kňazom, alebo potom pôjdem niekde na misie a budem slúžiť chudobným, a tak som chcel ísť do Afriky a som hľadal nejaké možnosti, ako sa stať takým misionárom, človekom, ktorý bude pomáhať ľuďom, a som išiel na jedno stretnutie, kde ma mali vybrať do Kene na 3 mesiace, a keď som sa vracal domov z toho stretnutia, tak opäť som veľmi silno po tých 2 rokoch precítil, ako Pán bol opäť takto pri mne a povedal mi, že tak som to vnímal v srdci, že chcem, aby si vyslúžil tam, kde si, na tom mieste, kde sa nachádzaš. A v ten večer, keď som sa vrátil na svoju internátnu izbu, tak sa môj spolubývajúci vrátil nečakane z jednej akcie, kde sa obrátil a poznali sme sa už od strednej školy, ale nikdy sme sa o Bohu nerozprávali a takto vôbec. A presne v ten istý večer sa aj on vrátil a začali sme sa o tom baviť a postupne sme začali chodiť na chvály, začali sme sa modlievať a asi z takých 4 ľudí začalo vznikať spoločenstvo na internáte a dnes je to po 3 rokoch od vtedy, alebo 3,5 roka, možno už viac trošku, a máme už viac ako 40 stálych členov a robíme akcie pre študentov, kde nám chodí aj viac ako 500 ľudí raz za mesiac, kde sa modlíme a

44. žalm. Na vlastné uši sme vypočuli, Pane, čo rozprávali naši otcovia o skutku, ktorý za dávnych dní si vykonal. Že vlastnou rukou pohanov si vyhnal. Vyhnal si pohanov, prichýlil našich otcov, zničil si národy, však našich otcov ušetril. Lebo nie s mečom vošli do krajiny a nebrali ju rukou smrtiacou. No tvoje rameno a tvoja ruka podala im ju, že si ich mal rád. Ty si to, kráľ môj, Bože môj, ty Jákobove víťazstvá si vyhral. My tvojím menom sme našich nepriateľov porážali a zašliapali ich. Vo svojom luku nemám spoľahnutie. Vo svojom meči nemám záchranu. Ty si nás chránil od našich protivníkov, ty našich nepriateľov zahambil. My sme sa tebou chválili a tvojím menom, Bože, každý čas. Však teraz si nás ponížil a zahnal a nevyšiel si spolu s vojmi našimi. Dal si nám cúvať pred vojskom nepriateľa. Korisťou jeho si nás urobil. Ako najatku ovce si nás vydal a roztratil nás medzi pohanou. Ba, Pane, lacno predal si svoj ľud, nezarobil si na ňom, nezarobil. Susedom našim potupne vystavený a na posmech sme nášmu okoliu. O nás si pohania príslovia vymýšľajú, národy nad nami kývajú hlavami. Deň čo deň pred sebou mám svoju potupu. Deň čo deň hanba pokrýva mi tvár, keď počúvam hlas posmievačný a nepriateľ sa pyšno na mňa díva. A my sme nezabudli na teba. Nezrušili sme tvoju zmluvu, a ani krok náš, ani naše srdce neodbočilo z tvojho chodníka. A predsa si nás, Pane, rozdrvil. V brlohu šakalov nás prikryl temnotou. Keby sme boli zabudli tvoje meno a k cudzým bohom vystierali dlane, kto by to, Bože, ukryl pred tebou, ktorý vieš naše tajnosti? Kvôli tebe nás vraždia deň čo deň a cenu oviec jatočných nám dávajú. Prebuď sa, Hospodine, prečo spíš? Prebuď sa už a nezavrhuj na veky. Prečo si, Pane, skrývaš svoju tvár pred našou biedou, našim utrpením? Veď do prachu sa ohla naša duša a naše telo v zemi všliapané. Povstaň nám na pomoc. Pre svoju lásku vysloboď nás, Bože.

A pokoj Boží nech víťazí vo vašich srdciach, ku ktorému ste aj povolaní v jednom tele, a buďte vďační. Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohate, vo všetkej múdrosti, učiaci a napomínajúci sa žalmami, hymnami a duchovnými piesňami, v milosti spievajúci vo svojom srdci Pánovi.

Čo je to láska? Milovaní. Milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha. A každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Prvý list Jána, 4. kapitola, 7. verš. Láska nie je to, čo si myslíš, alebo čo cítiš. Láska je to, čo robíš. Keď matka Teresa v roku 1948 prišla do Kalkaty, jednou z prvých vecí, ktorú urobila, bolo to, že sa ujala piatich opustených detí a vzala ich k sebe do školy. Stretávala sa s nimi vo verejnom parku. Kým skončil rok, mala vo svojej triede 41 žiakov, ktorých učila hygiene. Jej práca nezostala bez odozvy, čo skoro sa stala známou pod názvom misionárka lásky. Na najvnútornejšom mieste duše kresťana sedí na tróne láska. Je to láska k Bohu a láska k ľuďom. Láska je plameňom horiacim aj uprostred mora. Voda nedokáže uhasiť túto lásku. Ani prúdy ju nezatopia. Láska víťazí nad všetkým. Naplňa celé srdce kresťana a vládne v ňom. Láska nemá obmedzenie, lebo všetko pominie. Ale láska trvá v častosti aj vo večnosti. Láska nikdy nezanikne. Je napísané v prvom liste Korinťanom v 1. kapitole vo 8. verši. Okolo jej trónu sa nachádzajú kresťanské cnosti, ako sú zhovievavosť, dobromyselnosť, pokora, vernosť a miernosť. Ak si zaneprázdnený človek, ľahko sa ti môže stať, že druhých ľudí budeš vidieť ako nepríjemný problém, ktorý ti stojí v ceste, keď chceš niečo urobiť. Aké ťažké je povznieť sa na svoje sebecké pocity a nájsť si čas pre ľudí, ktorí potrebujú tvoju pomoc. Možno sám seba klameš, že to nie je dôležité. Ako veľmi sa mýliš. Boh ti prikazuje milovať blížneho ako seba samého. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Je napísané v Matúšovi v 25. kapitole v 37. verši. Tak sa znova zamyslí nad významom slov. Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska. Prvý list Jána, 4. kapitola, 7. až 8. verš. Ak stratíš lásku, stratíš všetko. Drahý Bože, chválime Tvoju lásku, ktorá obracia naše srdcia vždy na Teba. Každý, kto miluje, narodil sa z Teba. A tak dnes prichádzame k trónu Tvojej milosti. A prosíme, aby si nás naplnil ešte väčšou silou svojej lásky. Nech sa väčšou radosťou, nadšením a úsilím slúžime svojim blížnym. Prosíme, obnov nás, aby sme čoraz viac zodpovedali Tvojmu obrazu, aby sa v nás uplatnil v celej spravodlivosti, čistote, milosrdenstve a v pravde. Sprevádzaj nás bezpečne cez všetky úskalia tohto života, aby sme žili v neochvejnej láske k Tebe a k blížnym. V mene Ježiša Krista.

Lukáša, 21. kapitola, 34. verš. Dbajte, aby vaše srdcia neboli obťažené obžestvom a opilstvom a starostiami o živobytie a z nenazdania prikvačil by vás ten deň. Abraham Lincoln povedal: Môžete klamať svojim počínaním niektorých ľudí nejaký čas. Niektorých dokonca po celý čas. Ale nikdy nie všetkých po celý čas. Ježiš rozprával podobenstvo o mužovi, ktorý zasial na pole pšenicu, no v noci prišiel jeho nepriateľ a zasial medzi pšenicu kúkol. Kúkol spočiatku vyzeral ako pšenica, no o mnoho neskôr si farmár uvedomil, že to v skutočnosti nebola pšenica. Boh má na tomto svete skutočných veriacich rovnako, ako Satan svoj kúkol medzi pšenicou. Dýchajú ten istý vzduch. Tešia sa z toho istého slnka a toho istého dažďa. Jedia to isté jedlo. Chodia do rovnakých škôl a žijú v rovnakých susedstvách. Chodia do tých istých kostolov. Spievajú tie isté piesne. Hovoria o tom istom. No jedného dňa Boh oddelí pšenicu od kúkoľa, pravé od nepravého. Nie je to našou úlohou. Urobí to Boh. Popiera však prítomnosť tejto hrstky pokrytcov, farizejov či veriacich, ktorí to pokašľali. Tvrdenia Krista? Vôbec nie. Ježiš bol vždy presne taký, ako slúbil. To neospravedlňuje kresťanov, ktorí ho reprezentujú. Mali by sme sa snažiť byť dobrými reprezentantmi Ježiša Krista. Mali by sme do toho dať všetko. Treba si však uvedomiť jedno. Ľudia zlyhávajú, no Boh nikdy nezlyhá. Boh všetko vie a všetko vidí. Povrchná výhovorka, že v kostole bolo príliš veľa pokrytcov, v deň súdu neobstojí. Boh sa ťa spýta: Prijal si môjho syna Ježiša Krista? Čo si s ním urobil? A ty budeš musieť odpovedať.

Dana Zubčáková, Perla. Našla som perlu, drahšiu ako svet. Našla som perlu, jagavejšiu ako svit hviezd. Našla som perlu, oslnivejšiu ako slnečný lúč. Našla som perlu a môžem žiť, dýchať, tešiť sa a žiť. Našla som perlu a vložila som si ju hlboko do srdca, aby mi ju nikdy nikto neukradol. Našla som perlu a bdiem, aby raz, keď príde môj ženich, mohla som mu ju odovzdať. Vďaka, Pane, za perlu drahšiu ako svet, za perlu jagavejšiu ako svit hviezd, za perlu oslnivejšiu ako slnečný lúč. Našla som perlu. Vložila som si ju do srdca. Raz, pri poslednom výdychu, ma prenesie do večnosti k nebeskému Otcovi. Našla som perlu. Je ňou môj spasiteľ Ježiš.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Nezabudnutý. Sluha môj, Jákob, Izrael, ktorého som si vyvolil. Izajáš 44:1. Boh nezabúda na svojich služobníkov a neprestáva ich milovať. Nepatria mu len na istý čas, ale na veky. Vie, čím sa stanú, keď si ich povolal. Zotrel ich hriechy ako mračná a môžeme si byť istí, že ich nezatratí pre už raz zahladený hriech. Myslieť si to by bolo nespravodlivé voči Bohu. Neustále na nich myslí a nezabúda na nich. Znamenalo by to našu záhubu, keby na nás Boh zabudol. Preto nás povzbudzuje. Nenechám ťa, ani neopustím. Ľudia zabúdajú. Niekedy aj tí, ktorých sme urobili dobre, sa nám obrátia chrbtom. Nemáme trvalé miesto v nestálej ľudskej duši. Boh však nikdy nezabudne na žiadného verného služobníka. Boha k nám neviaže len to, čo pre Neho robíme, ale to, čo On urobil pre nás. Verne nás miluje a zaplatil za nás priveľkú cenu, než aby na nás zabudol. Ježiš Kristus na nás hľadí ako na tých, za ktorých sa obetoval. Ako by na nás mohol zabudnúť? Otec nás vidí synovú nevestu a Svätý Duch svoje vlastné dielo. Boh na nás verne pamätá. Každý deň nám pomáha a podporuje nás. O, kiež by sme Pána nikdy nezarmútili.

Dobroreč Hospodinovi moja duša, celé moje vnútro jeho svätému menu. Dobroreč Hospodinovi moja duša, nezabúdaj na žiadne z jeho dobrodení. On ti odpúšťa všetky previnenia, on ťa uzdravuje zo všetkých chorôb, zachraňuje ti život zo záhuby, on ťa venčí milosťou a milosrdenstvom. Dobrom nasycuje život tvoj, mladosť sa ti obnovuje ako orlovi. Hospodin koná spravodlivé skutky, dáva právo všetkým utláčaným. Svoje cesty dal poznať Mojžišovi, Izraelcom svoje skutky. Hospodin je milostivý a ľútostivý, zhovievavý a bohatý v milosti. Nebude stále vyhľadávať spor, nebude sa večne hnevať. Nenakladá s nami podľa našich hriechov, ani nám neodpláca podľa previnení. Ako vysoko je nebo nad zemou, tak jeho milosť prevyšuje tých, čo sa ho boja. Ako je vzdialený východ od západu, tak vzdialuje od nás naše neprávosti. Ako sa otec zmilováva nad synmi, tak sa Hospodin zmilováva nad tými, čo sa ho boja. On vie, ako sme utvorení, pamätá, že sme prach. Človek, ktorého dni sú ako tráva, kvitne ako poľný kvet. Sotva ho vietor ovanie, už ho niet. Miesto po ňom prázdne ostáva. No Hospodinova milosť je od vekov na veky, nad tými, čo sa ho boja. Jeho spravodlivosť spočíva na detných deťoch, na tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a pamätajú na jeho príkazy, aby ich plnili. Hospodin si na nebi upevnil trón. Nad všetkým vládne jeho kráľovská moc. Dobrorečte Hospodinovi jeho anieli, silní hrdinovia, čo jeho príkazy plníte a poslúchate hlas jeho slova. Dobrorečte Hospodinovi všetky jeho voje, jeho služobníci, čo jeho vôľu plníte. Dobrorečte Hospodinovi všetky jeho diela, na všetkých miestách jeho panovania. Dobroreč Hospodinovi moja duša.

Druhý list Korinským, 5. kapitola, 8. verš. Radšej si volíme vysťahovať sa z tela a prebývať s Pánom. V horúci deň, keď bolo cestovanie obzvlášť nepohodlné, šiel malý chlapec sám vlakom. Krajina nebola príliš zaujímavá, keďže prechádzal cez arizonskú púšť. Pani, ktorá sedela vedľa chlapca, sa ho opýtala. Nie si z dlhej cesty unavený? Chlapček sa usmial a povedal. Som trochu unavený, ale až tak mi to nevadí. Viete, keď prídem do Los Angeles, privítá ma môj otec. Niekedy nás trochu unavia bremena života, ale je povznášajúce vedieť, že na konci cesty životom nás privíta Ježiš Kristus. Radosť z toho, že s ním budeme naveky, nedokáže opísať žiadny básnik. Modlitba dňa. Pomyslenie, že na mňa na konci tejto pozemskej cesty budeš čakať ty. Napĺňa ma nevysloviteľná radosť, Pane Ježišu.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Druhý list Pavla Korinťanom, 2. kapitola.
1: Tak som sa totiž sám v sebe rozhodol, že k vám neprídem znova so zármutkom. Lebo ak ja zarmútim vás, kto potom poteší mňa, ak nie ten, koho som zarmútil? A toto som vám napísal, aby keď prídem, nebol som zarmútený tými, z ktorých sa mám radovať. Veď vám všetkým dôverujem, že moja radosť je radosťou vás všetkých. Písal som vám totiž z hlbokej tiesne a úzkosti srdca i s mnohými slzami nie preto, aby ste boli zarmútení, ale aby ste spoznali nesmiernu lásku, ktorú k vám prechovávam. Ak teda niekto spôsobil zármutok, zarmútil nie mňa, ale, aby som nezveličoval, čiastočne zarmútil aj vás všetkých. Tomu stačí trest, ktorého sa mu dostalo od väčšiny. Preto mu radšej odpustite a potešte ho, aby ho neschvátil priveľký zármutok. A preto vás prosím, preukazujte mu lásku. Veď preto som to napísal, aby som poznal, ako sa osvedčíte a či ste vo všetkom poslušní. Komu vy niečo odpustíte, tomu odpustím aj ja. Lebo čo som ja odpustil, ak som mal čo odpúšťať, to kvôli vám pred tvárou Kristovou, aby nás neoklamal Satan. Jeho úmysly totiž nie sú nám neznáme. Keď som prišiel do Troády hlásať Kristovo evanjelium, a hoci mi v Pánovi boli otvorené dvere, môj duch nemal pokoja, lebo som tam nenašiel svojho brata Týta. Preto som sa s nimi rozlúčil a odišiel som do Makedónie. Ale vďaka Bohu, ktorý nám v Kristovi vždy dáva triumfovať a na každom mieste skrze nás zjavuje vôňu svojho poznania. Lebo sme Kristovou vôňou, príjemnou Bohu, uprostred tých, čo získavajú spásu, aj medzi tými, čo hynú. Jedným vôňou smrti na smrť, druhým vôňou života na život. Ale kto je na to spôsobilý? Lebo my nie sme ako tí, ktorí kupčia so slovom Božím, ale hovoríme úprimne, ako z Boha pred Bohom v Kristovi.
0: Druhý list Pavla Korinťanom, 2. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Helena Bömerová, Ježišovo pastorále. Je krásne to vedieť. A ešte krajšie tomu veriť. Veriť, že ťa niekto tak miluje, že je ochotný aj zomrieť za teba. Áno, veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jediného syna, aby ľudia tomu uverili a mali večný život. Dal ho až na smrť. Potupnú, bolestnú, smrť ukrižovaním.

za mňa a za teba. Za nás, aby sme mohli žiť, žiť večne. Nie je nám dané rozumom to chápať, nie sme takí dokonalí. Viem však, že je to pravda. Ten syn sa volá Ježiš. To on nás volá k večnému životu. To on volá svoje stratené ovečky, blúdiace a utrmácané v temnote tohto sveta k odpočinutiu do náručia pokoja. On je ten dobrý pastier, čo chráni a stráži tvoj krok. Tak neváhaj a k nemu poď. Ďakujem, môj Pane, že som mohla počuť tvoj hlas. Znie to ako hudba z neba. Je to tvoje nádherné pastorále. Ja som dobrý pastier. Moje ovce počujú môj hlas a idú za mnou a poznajú mňa a ja ich poznám. Aj svoj život položím za ovce. Evanjelium Jána 10:14.

Emil Komárik nepochopí. Čas uteká. Časy sa v čase menia, jak voda v riečnom korite. Pre človeka tajomstvo vykúpenia ostáva hriechom zakryté. Boh zatajil pyšným a múdrym sveta pravdu, čo v škole neučia. Kto stratil smer, môže sa ako dieťa uchopiť jeho náručia. Nepochopí, kto nestál pred Bohom sám. Nepochopí, kto ruky nevspínal ku nebesám. Nepochopí, kto s ťarchou neklesol pod Golgotou. Nepochopí, kto nikdy neplakal nad životom.